0: gaven som har samlat att sända till eller vara sänd till Jerusalem och Titus hever avbyrdena av de gavene att de kommer till Jerusalem. Vi vet från Galaterbrevet 3:2 att Titus var en grekke. Så han kom av en öron, ja, han är en mentan än kanske en jöte kom. Och som du ens nämnde så var han, man kan säga att han var som för att pröva här på ett i Jerusalem tar vi ta sig ut från Galaterbrevet 2. Och de funder som vi nämnde här på ett, det är ofta samma sätt de funder som vi nämnde i Apostelsunder 15. Ta i det var det några skriftlärare som sötte det att du måste komma att till lov Moses här. Visst du är en hedning och du inser att du är en kristen så måste du först nästan bli en göte, sötte det där. Och Paulus sätter grätt fram att det ska aldrig vara så. En grekke som Titus som han är viss här, han är ägångbar till att komma i samfället vid god utan affärer i köknet till jötisk ritualen. Och han funderen faktiskt var den första så kallade kyrkje och sankum och funderen var haxa söje i kyrkje och sankum och sövande. Och här blev det nämligen avgörst som kom att avgörska resten av sankum och kyrkje och sövande att en grekke som sätter sig till alla Jesus Kristus törvar icke. Hon törvar icke att göra sina göte först. Hon törvar icke att omkärast och så vidare. Och det här är och meddelar sådana tuttning. Eisne och idé. Vi vet eisne att Titus må ha varit en äckliga omrande personer till att Paulus sätter han efter här och har kreta ötne. Och han hever grundarna sankum her, og han blir Titus ved etter, og få kyl på eldsaskapen og innsette eldstar, og få kyl på leslene og strukturen og i sankumene. Så vi vet at ta vi ut hitje etter hissen, som så anonyme mann, og så agents han er nekvonymiskun, og det er sterskun og god kvaliteten, som er medver, eier agentes av. Ta i hitje etter Timothy, og så er det myndet som er fag av honom til at han var en sterskur maver, han var en akrydende maver, og han var en ekvile villig guds maver, alltid åpen å hjelpe, alltid åpen å tjene. Alt som er avhørt vi tittes i eisen, det er at han ser ut til at vi er maver som dutte vel at arbeid som vi gjør. Han fyrir vi Paulus, Paulus er han etter ukreta til at arbeid som vi falt ikke her. Så och tar vi också om att han fick hans futtjallige vidskiften i sina händreisende visst att han var en avlydande maver som han kunde fullkomna lyda av. Så som du säger, han är inte nekt nämntor, han är omgående nämntor i apostelsövnen. Han viskar ganska anonymer, men en maver som viskliga är lojaler och han är avbördarfotler, han är avgryten, stärskor och han är villig att tjäna gode och att tjäna som vi gör den. Så det var en fantastisk mäver som Paulus har funnit och som han lade till tryck för Jesus Kristus.
1: Du nämnde att Titus nämnde flera för i bröven och med landa i Galaterbrevet 2 tror jag att det var vårt till apostelfonden i Jerusalem. Och till rättliga tullja och i tugin i till kristna lövna till Paulus. Och vi var väl Aron Timotheus och blev någon mäter. Och senaste för vi Titus och nämnder är vi sötna Timotheus av våra fyra tutsch. Här det ständer är att han får till Dalmatien som ett karriärskilt är den nuvarande Jugoslavien. Och det brevet är sista som Paulus skriver ju, ganska om har tjejer tutsch. Så utifrån här som så jag vet att Titus har haft ett längt liv i aktiva kristna tjänst.
0: Han har kanske haft långt tjänst än Timotheus hei och andra som tante som vi tar med. Hvis vi tar ett lömmes Galaterbrevet 2 och samarbetet här vid fundet som är i Jerusalem, det här var omlai år 94 efter Krist, omlai år 94. Och hvis han hever så varit frälst för åren till, så det kanske varit år 4 eller vad det så varit. så ser jag om lei år 84. Och vi ser att Paulus dog eller var drypen om lei år 68. Och annat till Timoteus brev var skriva kanske kort år han var avrätt av. Så här är det tyskare på 20 år här bara. Från år om lei 84 till år om lei 83. Och här skriver Paulus att ta föran till Dalmatia. Det vill säga samma som kanske har han haft flera år att han har Paulus är avrätt av. Det vet jag visst inte. Men vi såg ju kanske en man som har en länka tärna som kommer till Aramal. Men han ser eisen utlöver med oss som har haft en äckliga breja till hennes. De huxar om stöjen som Titus var då han var nämnt ur Sundlöms och Jerusalem. Och så var han av Kreta. Och så för han uppetter, bland norrätter till Dalmatia. Så han har haft en breja till hennes eisen.
1: Hvis vi sammanlåknar Titus brev vid Timotheus brev så tycker vi att Titus brev lyckas sälja fyra Timotheus brev och det kan skriva om som och tog.
0: Ja, det var skrivet ju omlai som och tog. Anker hellre att fyra Timoteus brev var skriva nog så kött att han har Paulus var lejsladen och Titus kost att han har teater. Och han skriva till samkommunna som Timoteus var i, som Ivalest var i Efesus. Och så han skriva till samkommunna som Titus var i, som är vidare från tidsbrann var av Kreta, av ötene Kreta. Det ser ut till här att vara som och trobolagar och ägstande som är ävne som skulle tas oss om i samkunden, som det lömmes. Att insätta äldstar och vad det här innebär i en samkommun. För kvalifikationer för en äldstar skulle vara och samkommun till henne. Han tar sig en ägg om att häva en heilnämma och sunna läro i samkommande i bavenbröven. Han tar sig ägstning om loten och tänasterna kör kvinnan i samkommande i bavenbröven. Och han tar sig om att hålla sig till ett godsöttande liv bäg och utanför samkommande i bavenbröven. Och han hälsar bäg till Timoteus och Titus som sunni ekne bøtten og i trunne i bøan brøvnen. Så vi sørger ekne nega løykheider i middelen brøvnen. Men skriva her til tver imiske situasjoner av tveimene imiske støvn.
1: Hette brøv er ikke særlig lengt, det er bare 30 kapitler. Hvordan vil du at bøyde brøv opp?
0: Jeg bøyde hette brøv opp i 30 høvesparster. Og det ligger så i middelen, tar du ikke passene, det ligger så i middelen inngangen og eisende endene av brevnen. Inngangen er det første fyra versene, og her helser Paulus Titus seg, og han skriver om vånene som er ute i evige løvene som god hever givet, en som kommer til trygg han fra evige tøyen. Og så nevner han Titus i fjordørende til Titus ekta badmutt, og i fællestrygg, så det er året ekta baden, det er året som er brukt om at det er nok Paulus som har lett Timoteus til trygg av Herren Jesus Kristus, tog er han baden Paulus er i trunne. Da vi så kommer til 5. ørende i 1. kapitlet, og til 16. ørende, det er 1. vers i 1. kapitlet, så kommer til 1. Høves i utskriften som jeg kaller for tøtningeren av Guds øttende leslo og i samkommende. Og han tåser her om vel av kvalifisere av leieren i samkommende og eldsten. Han tåser eisende i hans kapitlet om avværing mot falskare lærere. Tog att uppgåvan tja en lejare, uppgåvan tja en äldsta och i samkommande är att häva heilnämma och reina lärare i samkommande. Så det är första hövs i överskrift. Andra hövs i överskrift är tötningen av Guds öttande lövstöle och i samkommande. Och här tar han kvärt ägare att ägkänna hessar lejarna som ägare att vara i samkommande. Hverjar eru kvalifikasjonar som ein eldste og ein samkomlegar eit kjennast af. Og til så frá

0: Så då kommer det till tre höves i urskrifterna. Så tosar Paulus om tydningen av Guds öttande löve 8-4 samkommetsnar. Så alla tryggar i urskrifterna här vid Guds öttande löve agera. Tydningen av Guds öttande löve för läslande samkommande, för det första, för det andra. Tydningen av Guds öttande löve eller lövstyrle i samkommande. Och för det trea, tydningen av Guds öttande lövstyrle 8-4 samkommande. Vetsinar, og til så fra 3. kapittel, vers 1-9, og så fra 12-15. vers, her hever han så en enda og en helse til Titus, og han sier i 15. verden til Lømmes, «Atler ui tjamer og lade helset her, helset heimen som elsker okken i trønne, nøye ver vi tikkun vettelen.»
1: Hvis vi tittar i första kapitel och vers 12 så ständer det ett sjåsamt vers här, ständer med landa. Paulus säger, en av tarra egna profeten har sagt, kretingar är alltid liknarar, oargadur, letebokar. Hesen vittnesbord är sannor. Sjåsamt att läsa det här, det kan tyga på att mentanen av ödne kreta har varit mest av. Av en odikton kan man säga. Vi vet att det är att det är så många mentaner i hemmen som är regulära arbetsmentaner, folk är nästan arbetsmarskomaner medan dovenskaper är känner andra folkslön. Här får man en avbändning om att det var något av Kreta som var rättligt odomligt och som inte var sambarligt vid evangeliet. Man kan inte säga att det är Paulus slöjtje för det man har Kreta vid att skriva på handen.
0: Paulus han är fullkomlig ærlig og i sinne medan av hva det er for folk som Titus tjener i middelen. Og det er ikke områdende at kjenne at han hukbor som folk har at han tjener i folket. Og tar Paulus i verden av Kreta og kanskje sammen vid Titus, så er han for neste at han har observert at han har eglet folk og øyne hva det er for folk, hvordan det er og hvordan det er at arbeide sammen vid. Och så vidare. Och han menar Timotheus så här på att Timotheus, du måste känna folk som du arbetar med dem. Så det är bättre att du känner folk, det är mer att du vet om dig, det är bättre kan du nå dig och mer effektiv kan du vara i tjänsten. Och han som du säger, han kallar kredarna och han citerar en av tar ägna profeten eller sövskrivaren, eller vad man ska kalla det. Och han kallade det för liknarar, avagadur och ledebokar. Jag läser omkring erkänner att folk från Kreta var känd att snöjda. Och de var kärna känd för att snöjda folk som ägna dutt och snöjda under. Så de hade en särlig mentan att det kom till att snöjda. Og om det som hever vært ved liggen, eller om det som han sier til, det han kallet det for overgadur, det er videre, og ledebukar. Så her har vi denne mentan som ikke er en arbeidsmentan, men som er mer avslappet mentan, og som er for langere enn det, som hever ikke tøyma et arbeid. Og tøy hever det kanskje vært egentlig ringt, eller torfer, tja Paulus, jeg finner, kvalificera er äldstar att leja en samkomme och han skriver här till Timotheus om att finna de rötta personerna och en slugare mentan. Kreta var och är den tredje största ötchen i Mielhavn och han ligger här sin sonar för egera bukterna där man ska ändå ta bukterna och inte en särskilt stor ötch men det visar sig att om man hever ett ötta samfälle så kunde kultur eller elementen vara äckligt emisk från ötta till ötta. Det kanske är inte annorlunda att det är fastland så är det kanske nämligen att man vill avskapare av mentan i kökan öron. Men i ötta kultur så kunde mentanerna vara helt kvarsynar från ötta till ötta. Och tar vi tittar till Kreta så ser det ut att vara en ötta som har varit annorlunda än alla hinna ötta runt om här.

0: den ham. Og nå tog jeg kjente det her kreter, og det var ikke... Tror jeg ikke vi nevnt kjøpt hitt oss at arbeidet, og han er også, vi slår om folk at arbeidet sammen vi.
1: Da man hikker etter hver krøv og i Paulus setter til han eldste under samkommet, så er det rettelig strong, og... Anker kan frestas til å si at som så, ja, men at det her er nesten fullkommen krøv, og andre åkne er fullkommen. Er en slugger hoppbord enn en bøylig underførsel?
0: Ja, jeg vil sagt at å si at det var handelmåten er ikke akkurat den rette måten å si det på. Jeg sykker at krøven er jo fullkommen, det er det. Og dette viser bare tøytningene av å finne ta rötta personerna till att lejarna samkomma. Och Paulus sätter här en lista upp av två som är erkända. En omkörarman eller en lejare i en samkomma eller man ska kalla en äldsta. Men man kan inte säga korsen är att jag tror att hatt en fullkommen kräv och är inte fullkommen två skulle bara släppa dig. Det ska efter säga det. Jag tycker att det här är ägglarna vi huggbor att göra. At om jeg ikke er en omkjønnermæver, eller en eldste, eller en leier i en samkomme, eller i Guds verste hele tiden, så er jeg stevne etter å være rettviser, at livet et rettvist liv i for gode. La meg lese disse versene, da det kommer til krøvene til en omkjønnermæver og i samkommene. Fra kjente øren, det har vi det her, og i Titus. Du kan bare lese kanskje fra Fint ørende, han begynner å nevne det som drar den. Tøy vært her, jeg lærte være etter å kreta, at du skulle få skil av tøy som etter være gjerra, og det her vær, jeg inn eldstar, og i kvarjen boi, såleis som er avleget her. Om anker som er avlastant, begynner vi å si, og i satt ørende, med vår einar kvinne, og høy sikvande bøten, og ikke vi ringt år av seg fra eller fire og kyrkjelig liv eller eritræsk. Til omkjønner meg skal være avlastende som hushaldere gods, ikke sjålgåver, ikke illfører, ikke drittjemæver, ikke bardemæver, ikke gjerne rett og ljød og vinner ikke, men gestabløyer, elskende i gåa, høveskor, rattviser, heilaver, frahaldende. En eller fast vi tror det år etter lærerne, fyrir hann kan vera fyrir fyrir bæjad ámuna við hinn heilnum læru og að teppa þeig sem sía í mótum. Så her hafa þann lista yfir allir sér kvalifikasjónunar sem æja eitkjanna en elsta. Og ein sem innskja verið en umsjöna meður æjir að stefna ettur að uppfylla hessu kröfuna som Paulus setur. Det er å være min hukkbord, at noe av det er mitt mål, at noe av det er min liv. Jeg tror vi at hvis alt det her skal være 100% på plass, er det du kan gjøre som eldste, så vil det være torrførst å finne den personen. Men hvis det er en person som har sett seg for at jeg ikke at livet mitt liv rent og heilagt for jeg kjønner gods, og at livet etter denne her kvalifikasjonen som han har givet. Og jeg tror vi at eit som eisne kan gjøre til at en eldste kan fære fra til dømes, til at hvis han begynner at vise fra en av sin kvalifikasjon som stand i tidsbrannet, så kan det være en grunn for å si ved en eldste at du burde huske om at fære fra.
1: Han tar så nek om lærere og just brann med landet kapitel 2. Tar vi tog som lärare så färre tankarna till oss automatiskt i, vad ska man säga, ena teologiska banor. Men när läser vi Titus brev och Timotheus brev så ser det ut som att Paulus han är ofta mer praktisk än han tar sig om lärare och han häftar det. Eller häktar det ofta samman vid Luiv. Luiv och lärare gånger hånd till hånd till dem så tar sig om lärare som samsverar vid godsötta. Vad är det så godsötta? Alltså det är inte akkurat det teologiska aspektet, eller inte bara det som man lägger den där, men lära och livsförsla.
0: jag hade tagit vid hitje efter åren och fyra lärare det, så har vi den och avvisa mynd av vad en lärare är. Och särskilt samkom i höpet, så har vi kanske en lärare som ständer en talarstol och han talar till samkomna och han vidger djupar till också sannläggar och säger att det är en god lärare. Men jag tycker att tar vi tar sig om kvalifikationer så är den äldsta eller samkomna lärare här som ska vara förfyrig att lära, så är Paulus näck brejare än bara hans personer som ständer framför samkomna och undervisar en stor fjöld. Jag tycker att som du säger så ska det vara en mäver som då vore att utföra medreglerna som i byten är ut i det praktiska livet, så att teori och praxis gänga hand i hand. Så att teori utan praxis är nyttelös, och praxis utan teori kan eisen vara osunt praxis. Och det som Paulus säger här, det är att hessa mäveren som ska leja när samkomma, han ska vara en lärare, men det kan vara så nekonimisk och ökjum. Han kan vara lärare som lejer och lärare alla samkomna, och som arbetar vid att hjälpa folk att leva sitt liv för Herren. Men det kan eisen vara en annan som sitter ensam eller som är en öre person och att sitta en till en och hjälpa en som är yngre kanske att komma in i skrifterna och att föra det här ut i sitt liv. Det kan vara en som arbetar vid bötnen, det kan vara en som arbetar vid en avgivning bötter i samkommande, och det kan vara en som bara utsynnen livsstyle är en fyrdöme och således en lärare för hur folk skulle leva sitt liv. Så när jag hittar läraren här, så är jag sin brejare känner mig av hur en lärare är i samkommande, och det ska vara en människa som är förfyrig att täcka det som han praktiserar och livet själv och föra till ivrig liv som öron, så att han ägstna livet efter bibliska medräkning och dora föra till ut och sitt egna liv. Det är alltid er definition på en lärare. Här är Paulus.
1: Han brukar årafettel som siprua lärare och höjlnäma lärare. Begreppen kan norska synder, vad ska man säga? Så det tog åt fyra åkom, siprua och heilnäma. Hvis man ska konkretisera det sen imorgon, vad kan man göra i?
0: Ja, det är ett år som kanske av åkara mål lever sig under främmant, kan man gott säga. Men jag tycker att det här Paulus nämnde i sig åren för Titus och för hem som låser bröderna, så visste det i beinade kvart han mente vi, och hade varit snuggor, eller hade varit snuggor flökt år som var ringa kylja. Så det kommer till musikpröja lärare, så har vi ett år si. Att det här var gåan si, det här var gåan skick och jag åkade daglig. Det här ser det samma som att maten vid umgängas folk på, maten som ett barn tar sig vid sina föräldrar på, och en höflig maten vid viring, och att lära det här var luttna fyra här som är äldre och så vidare. Att ta sig vid en vin vi gåvån uppbyggande i åren. Att vara sifotlig rejsning, att färra väl om, att vara mildare i folk. Det är att som föräldrar att färra väl med sina bötterna med vår, att ta sig pent till sina kona, en kona pent till sin man. Och så vi är heilnum lärare, eller heilnum lärare, det är mera vi moral att göra kanske. Att min huxnarhåttor är regner i vår följtje. Att min huxnarhåttor är inte dolkare av pornografiska huxanon. Utan man lärs hemma vid en kvinna att man huxar, skrivar huxaner. Och till Paulus nämner nämligen det här i öron kapitel 1, då han tossar om unga män som är samman vid unga kvinnor, att huxa i regnläka och huxa om det här som sina systrar, och inte huxa vid några sexuella troan och så vidare, då man är samman vid yngre kvinnor som inte är ens äkna kona till dömes. Och det är Guds öttande livsstilur hela tiden. Att det som är gerat, det som är sige, ska ära Guds namn. Och det ska inte driva Guds namn genom dyrtjen. Så det är år som räkar allt. Bär om en gerat och som en huxan. Då det kommer till att leva rent.
1: Vi känner oss i orden från förskonshundlums si-männing och si-vänja och si-seme som vi förbindar vid etik. Moraler är så att vad jag definierar som kvitt man vanligt uppfattar som rätta mat är att handla på. Men etik är något som teoretiska grundar är under moralen. Och det visar som att ha evangeliet kommer till Kreta så är det några ting som vi har sett upp emot det som vi har torra sysivänja kan man säga.
0: Det man kommer från en hettnare sysivänja och så får man en helt nytt grundare fyra berg här för moraler är och så etikren som avrskast av moralen. Så har det varit en kolvälting fullkomliga här i löven tja folkna från Kreta till dömes visst här är moraler och här från etikker har vi varit nämligen en lövstiller i liggen eller han kallar liggnare och ledebokar det kan här vara tarra lövförsla som har varit tarra etikker men nu som Paulus och väntar öll hötte och säger bibelskor moraler bibelskor etikker ser helt annorlunda ut. Och så såg jag till dem så ut en listan över kvalifikationer vi vill känna till älskarskap och läst i samkommande. Men så såg jag det ägstna avspekla i hur Paulus minner och hur tar imensk bölkaner i samfunnet och i samkommande är att omgängast. I öron kapitel såg jag vid men tala till det här som sömmer henne heil när man lär. Så här tar vi dem om moral och etik. Att gamla män skulle vara frahaldant sigpror, hövuskyr heilbjarknir i trunnen, i kärleken, i tålen. Så det är något som skulle jag känna gamla män. Att gamla kvinnor skulle skicka sig här som heilöven som sömer. Och här tar han en huggbor, en heilöven huggbor. Inte bäktälla. Ikke være træler av drittje, men lærere ut hva som gott er. Så kanskje hever etikken og moralen være bægtalen av Kreta. Kanskje hever der, eller hever der kanskje hildes nekt til drittjeskap. Han sier at her kommer nå en bibelskur moral og etikker, som skal holde det fra ötlandas nær. Så det er kunne lære at her unge kvinner at elska mennsøyner og bøtensøyner. Jeg ber så samlig at jeg vil regner, husleger, gåver, som egne mannen undergynner, så årgods ikke vil spotta. Så til å si det samme som, da jeg nevner årgods, så legger han en fullkomlig nytt moral, og en nytt grunderlig fire livsstil. Og så er det sin eisende vi til de unge mennene. Amen samlig sin unge menn, at jeg var samlig en etbord, og vis i øtlen til sjølven, som fyra mynd i öden gav verskon ber fram ospilta siprua tal så detta tala till alla balkanar jag har följt ju i samfällan hur det avvurskar samfällan och samkommande
1: ofta så blir kristendomen akkurat för att vi har vittlat att lägga mentan till människan och det är väl lika som lagt upp på tomaten att mentan är nästan ett heilagt uttryck i sig själv och är ett kvalitetsstämpel och i själv så är nästan som man säger att mentan är olastande men vi kommer att sluta om till att evangeliet om Jesus Kristus kan se sig upp emot emuskon som finns i mentan runt om hemmen.
0: Ja, det är inte livet om det jag tror att Åre og god leas i ikke etter mentan, men mentan man leas i etter ordnen og hva Gud har sagt og den standard som Gud har sett og de medregler som Gud har lagt. Og ta vi så evangeliet kommer inn i denne mentan så får det alltid være ting som er kolvelt. Det er så ikke vidt alle senere, enn i heimen i det. Og ta vi ta så om mentaner som kan man säga eller som folk har sagt inte haver förstyrrar och så like tusentals år och så kommer tro på in och imska mättaner och vara tyvärr skulder är mångkunn att öja den egna mättan men här skiljer folk inte att det som tro på att göra det kommer in i mättaner är att de lite dig på sig ur i mångkonförande otrolig rundtut som det är i och en otrolig vånlöse och meningslöse som det är liv i och när man spyr en infödan som är bröttor ur sin mentan till en gods ötande mentan vill det sagt att vi är bjärga i ur en rävligare nej och tar vi det tar vi också om att vi färger in och vi mentaner och vi lär folk att läsa, vi lär dem att skriva, vi ger dem ett mål, skriver ett mål, vi hjälper dem att utbygga dig, att bruka sitt land, att göra bruk av det som gör den och käkver eller ajnar eller luften, tjever, att lära dig att bruka mediciner att hjälpa dem att leva långt att kunna få det att ha ett hospital till det är sjuk så att de arna som de lever kunna ökas det är inte att bråta nyer elementen men det är helt att styrka om elementen att bjärga folk från att leva i stövn och ötta att bjärga folk från att vara uppvuxen i att jag ska hävna ta i okkur kjörsmåndu mer som bjargar krutsju mittlen stammarlöms mittlen bygder hver attarlið eftir attarlið hefa drýpi hvers anna tói að hefndu verið ongandi uppfyllt og vreigir fyrir allt að vera mittlen með að læra fólk og grunnlæðsjandi fyrir lúfi sem ætur kærlæðsju til næsta tóin þeir hefur bjarga og medaljan ekvun familjun og tjúnabóndun og bygdun og mentanum som vi är kommit nu i. Och det allra största det är att kunna peka dem och att vi har sin liv är vana att få. Det är inte vana oss. Jesus Kristus stöjer i eisen för dig och det kan komma till trygg för han och vara bjärga ifrån en av en förtäpelse. Jag menar så vi kunde ösa och nekv om att tro på vår affär in i mentaner som inte har rört där. Samtidig som vi be och i avskanen fra öremäntan som vi får i och regnomäntan. Och vi tar inte vidare vad vi tar mest. Vi vet inte hur allt det som vi tar i och land i det. Som vi tar finns i ärsarna från ägstna. Vi vet lite fullkomliga isolera och fullkomliga bostad för ödlund. Så hade vi varit nekt fadigare i det än vi är i det. Och till nämnt det jag säger i öremäntan som hever allt och som hever dagliga ena otrolig avskan från öllum öðrum mentanum. Jag vet inte skulle upp på kjörum och det är en otrolig paradox och eisen vill jag sagt dopen för allur ui och lade hon tui heldur hugsa om hva gott kunde vi bjóða öðrum mentanum och det allra bästa som vi kunde bjóða öðrum mentanum är nämligen Jesus Kristus.
1: Egon Anker hefur definera mentan som halt anfall som hon säger, mentan är lik vid vänar. Det som vänar gör till mentan. Och det är ganska en rymlig god definition. Om vi tänker förska mentan så kan hon säga att de som mät vänar, kärsbetjöd och rasta fiskar till en passare åkare mentan. Och det är mål vi tar sig till en passare mentan. Sjövande hade det i en ödjaland, en ödj som kreta ödjens syna mentan som vi har nämnt i titelsbraven. Men ta Jesus hände lärarskönande ut så säger han vittar att ett det som det är sida fyra tecken är alltid man hela gott dömig om att respektera den här mentan.
0: Jag tycker att det är av medel i området att respektera en mänta som är som är roj. Och det är inte samma som att jag ska gå och täcka allt det som är skrift och i mäntan. Men det kommer till mät sier, eller det kommer till sier hur man kan man dräcker, eller sier hur man kan man uppför sig, hur man tåsar vid en person, hur man hälsar på en person, och så vidare. Så är det områdande som jag tror på att skilja till det egna mäntan. Vi tar en ekve dömer på trobar som kanske kommer och gärna mäntan som är annorlunda än tar det ekna. Och kanske att göra också som är helt vid syn där. Att göra som sätter sig vid just ut i mäntan. Dömer sig bara från följande av och så affärar ni till bara till Ångland. Så stort. Så har du imiskar avskåner om hur imiskar algeras till dömes. I Ånglande här först inte ur skånen där det kommer in till folk. Det är verande ur skånen. Och i Skandinavien här lade man sig ur skånen och gränsen. Och jag minns att vi bor i Skottland så ofta lade man ur skånen. Och det högte vi att skylla det ur skånen. Och det hällde med faktiskt kanske vara ändå skitligen alltså att jag kom in och fick mina hosor med en bajen dolkaj och ska man hällde vara i skån. Det är landsmärken till förrjar och han kommer mellan in i stovna vid skånen och pjör så också vid så otroligt som han snär och falkaljer och vill inte lätta sig ur skånen in i tjocken. Så det kommer till vuxande vun så är en amerikansk mentan slik at i en kristen heim her drekker du nesten slett ikke vun det er satt som at jeg synte hvis du drekker vun selv at vi møter men så kommer du til Europa og du kommer til Tyskland og du kommer til Frankrike og til mentan her er vun en dagligur kostur som du drekker at vi møter. Och hur skulle en amerikaner och en fransman nu som skulle tjäna herran samman också där. Tar en fullkomlig avskåan. Fullkomlig kvarsyn och avskåan och avstängningarna. Då är det områden till att skilja kvart mentan är. Kursu ting var gjort i imenskån London och imenskån mentan. Och att då att insluta sig till det är en otrolig konstur. Som jag tycker att en trupare som färger ut. Eller en lika mycket kvar ner som för i nära mättan må då att omstyrla sig till.
1: Hvis man nu ser dessa personer man fyrir sig, Titus, Paulus, Timotheus och Lukas som fyrir sig snäck samman och kändes väl och arbetade samman. Lukas heilig gritsi, Titus är en heilig gritsi, Paulus är jöte som man ser ut i fingraspersoner. Timotheus, halver jöte, halva gritsi och så fyrir sig runt allt det romerska rutsi och prätika evangeliet kände som man säger hade det teologiska bakgrunderna och så hade det där det här multietniska ösar det var ett fantastiskt team.
0: Ja, det är ju så jag tycker att det är ett team som har arbetat och gjort något ting och som har arbetat och gjort något strusmål tycker jag det här var sitt och bara vinna målt. Paulus, han var inte här vid en krusasteg att göra. Och det är kanske favoriten att köra Titus eller Timotheus. Och här sitter där och strujer som hur ska du äta kvät och hur ska du förberedas och hur ska du dräcka till vi och så vidare. Och jag tycker att det här har myntat kvann annan äglandäck. Och det vill öliga sånt fyra här som tar affärer samman. Så jag tycker att det här är ett öliga gott team och tar här då väl arbetar samman. Och när man huxar om teamarbete så tycker jag vi kan kanske lära några mer regler från bröven och skriften kvar du att lia sig efter kvarnören och kvar du att gå till någon annan och vad är du att se vid någon annan att det inte halta att det som vi kommer att ge är rätt och vi lär några mer regler här som vi kan lära och i akkurat teamarbete och i imenska mättan och i det.
1: Anden och i Brown, Titus Brown, till det här samkomman och i Akreta skulle vara en samkomman som skulle vara vi kommer att ha några bjöa falsen av ödne. Men vanten kan ofta vara till honom. Men självt om du befinner dig i en elementan så kan en samkomma en rörsla en kyrka eller vad du kallar det utveckla en eller annan subkultur som kan virka fullkomliga främmande och irrelevanter för resten av falsen.
0: Det är ju sådana vi är en stor vant tror jag att tar man kommer från sin egna mentan in den ära mentan och man börjar nytt arbete som man själv kanske har avbörden av som ständigt som lejar av så är det lätt att fälla ut här frästingarna att nu för att börja med när egna sier och med egna och för att utstråla med egna mentan här som är och det som kommer till mig måste läsa till det som är lägger fram och det är vi avante och det är vi avante som har varit stiger alla vägen uppsökning kyrkju och samkommer sövna och vi då ser nekva tragedier akkurat av hessen här vi vet att nek dömes ta i antjusir troborar för till Afrika kunskjer evangeliet. Och här kommer här vi sin egna ensko viktorianska mentan kvar vi hötte åkara egna europeiska sanger åkara mata att synge på åkara mata att leda och nöje på åkara mata att vera på inne i en samkomme allt det här var tiden nyer och trust i vår hötte av afrikanaren som för det första här var helt ett annat linte än en europeer här var. Det är helt, ja, det är helt ett annat blå i sig. Det är att det är näck friare och frälsare och kursar uttrycka sig än europeer i sig. Det är helt ett annat slä av kommunikation. Det är helt ett annat slä av tonlaj till dem och rytmen och åren. Och så kommer en trobare och nöjer en afrikanare att leda sig i klattning och slips och nöjer kvinnor att få sig hatt och på hötte och nöjer folken att synja sanger utan afrikanska rytmer och nöjer det att stanna friali och inte dansa och här såg jag vid vanta som är ute att en afrikanare blir tröster under en äramentan så det inte får uttryck sig att han har som god tillskap dig och som god inte tillslig utrustar sig och sin tillbjörn till god. Och till bättre så ser man inte nekvist när jag långt i det. Självt om man ser det än så tycker folk mer och mer att tilldömmelse en afrikanare måste släppa att utrustar sig mer än en europeer ger. Jag släppa att dansa mer eller hoppa mer eller ropa mer eller att vara lättare i ojladen eller kvällar som ska vara. Men man virar det här. Och då är jag samkomma av er så grundar jag när jag är mentan så må jag först och främst börja hur jag är mentan som jag lever i och är underkör med hela mentan. När man kvalificerar det här korsen att det inte är det samma som man vill gå och täcka synd och säger som är syndafotlor när jag är mentan. Här kommer bilden in och säger att synd måste existera och det man rensast här som synd är. Men det är något som är amoralst och inte omoralst. Och det här må vi däsna lia oss till och få oss som bäst på sig ur så att vi kan nå det här folket som bor ute i mättanen som vi färar till. Och jag tycker att Paulus är Lars Titus där. Och han är uppvandrad ute som han färas vid Paulus från mättan till mättan. Och tar jag så Paulus skriver det brevet till Titus så är han avmuntrat då att det är mättanen som är liv i. Bibliska moraler och etiker kommer in och färger till bort som är osigeligt och som är osömmeligt men jag lever i smäntan och jag ska undergöra mig tarra mat att äta på tarra mat att leva på tarra dagliga och tarra mal, tarra dialekt och tarra mat att huxa på när det färger upp, när det färger sång och när det är bäst fyra under egen och så vidare. Det är han att undergöra sig och jag tycker att det är väl att göra.
1: Det som du nevner her, det minner meg synder om Hudson Taylor. Han fulgte Kina, så arbeidde han sammen med en ensk om missionsfellesskapet. Men han tømte ikke engang i ensk om klæven. Så innenfor bestemmer han seg at fære inn til innere Kina og lette seg ui som kinesere. Og fullkomlig at prøve at identifisere seg vi til kinesiske folk og ta fattelen i øvnene i missionsfellesskapet.
0: Jeg tror at det nemlig tog at missionsfellesskapet som sendte han ut skilt til ikke hva det var som Taylor levde i. Og det nevnte å være 4000 kilometer bostor og si at så det skulle være. Og ångene har opplivet mentene. Og det var nemlig en av grunden for at Hudson Taylor fattelig ånøyer ved missionsfellesskapen. Men jeg tror vi at da man hikker søvlig etter Hudson Taylor og øren som dødde at innlivet seg i mentene som det var i, så har det haft nekst større avvurskan og heva, eller østlig det har arbeidet hever enn en veldig avvurskan og at det som mentene det er til at det har dødde at suttje at jeg underkjører med hese mentene lykke mye hva heimafronteren sier eller ikke. Og til det området og det og i missionsfellesskapen at de som heima. Og her hugsa om bæði missionsfellesskapir, men her hugsa eisini om samkomur og en læsli og samkomur. Til områdande er færa ut að vitja trúbarnar. Her som þær eru, ikkje bæra að skriva bröv eller e-mail eller senda dem peningagafur og så vågjere og að bæja fyrir dem. Men að færa ut, sutja hvordan þeir lífa, hvordan þeir arbeida, hvað þeir fyrir fólk þeir arbeida í middlinn, hvordan mentan er, hvordan þeir kongstjálamun, fyrir að skilja betur tarra daglida. Tæra løyvstyr og tæra omstøver, så det kan fære heimater og luta vi samkommende etla missionsfellesskapene, at såleis er det utkjødam, såleis liva det, hetta gjerra det, og hetta mentan som det livet, så at vi kunne ha et bedre forståelse bo av vei.
1: Du nevnte ønskmennar at det som kjørte trubor arbeid i Afrika, at det ikke alltid klarer å liva opp til det her, at integreras i mentalen. Det ser man hände ju ofta i Indien. England har ju stora avhållande i Indien. Och innanför blev Mahatma Gandhi spurt kvart är den största fudgenden av kristendomen? Så svär han åter till det kristna.
0: Ja, det var ett otroligt vust svär som han gav. Gandhi har en otrolig viring för kristendomen. Och han har en otrolig viring för att sälja Jesus. Och han är en otrolig viring för fjällarpredningen i Sverige. Och han säger nämligen en ärsan är att var det inte för kristen så har jag kanske blivit en kristen. Och att det är väl sagt, men att det var medeliga hjärsta kärant att vi som kristen skulle standa som en forring fyrir hva verið kristendommer er, at vi som kristen skulle standa i vegin fyrir að menneske such as Jesus Kristus. Og tog er det området at hugsa om hvordan kan jeg umbo Jesus Kristus best ut i mentan som er livet i, utan at øya til mentan, men heldre peika mennesken av Kristus.
1: Og i sin imiske brøven under Bibelen er det ofte en særlig vers som folk mer eller mindre tager tilsyn og det blir nær sagt som gemstøyner. Og et av den versen er i Titusbrevet 2:11, her stender «Toi nøye gods er åpenbæra ødlund menneskjøn til frelse, og hun vener åkken opp at jeg nok da godløse og hun er veraldelige gjerner og livet sammenlige rettvist og godelige og i heimenen som nu er. Men vi vant inn av sæle vevn og åpenbering dørdar hans større gods og frelsere okkara, Jesus Krist. Her tåsar han om nøyina som vener menneske opp. Vi gengar ofta han rundt og heva til oppfædan etter lov og lovaren av disiplin som vener okkara. Her sier han faktisk at det er nøyina som vener okkara.
0: Ja, hese versen er jo helt fantastisk. Etlenda til 14. vers. La meg lese 14. vers 16. Som gav seg sjåan fyrir okkun at løyse okkun ur öll lovløyse og rensa seg sjåan oknarfolk ui til gó versk. Og det veldig avhåver som sier hvordan han flattar sammen nøye som oppvinner okken av er berget fra low løyse til å se sammen som vi skulle halde okken til omkring low og vi berget fra ikke halde lowene men samtidig av er ugen til go versk så vi sier det her flattar sammen og jeg tror at grunnleggende under ødlen nøye og jeg tror at det bedre vi skiljer nøyene det mer vi utliva nøyene og løyve det mer for det fylgja de fire skivene og de loven som god utsett og vi skiljer kan nøye vi bjerga fra lovløys det at vende seg mot det som loven sier og vi bjerga til å gjøre godversk bæg i gamle smente og nødvendig smente lov grunda av nøye. Det tog ikke bøyne og alt det som Gud gav i gamle smente grunda av at Gud bjerga i Ussersfelsi ut av Egyptaland. Og han sier at jeg til det jeg bjerga dikken, livet såles, sammen med mer, halde lov mine. Så at motivasjonen at gjøre godversk, motivasjonen at tjene Gud og at livet etter lov hans her, vær grunn til at hette det som Gud vil gjøre for meg, tog jeg ikke å gjøre det som han ikke vil gjøre. Som å lese nødvendighet, Jesus Kristus døde for synder menneskene, og han sier grunn til at hans nøyene som jeg har givet dere, jeg har bjerget dere, jeg har frelst dere fra en fortapelse, så gir vi til hans lovene som heter lov Kristus er livet etter, hans medreglene som grunn til å arbeide i gamle sementet, og hans nødvendighet, hette gir vi til hans livet etter. Det skal man, motivasjonen er at han døde for dere, jeg elsker dere, og tog innskje at livet mitt liv fyrir Jesus og etter meg reglum bøyblunar og det nemlig at her jeg vil ugin til at gjøre godversk det til verskene som Jesus Kristus uisen og nøy hefur pæka mer at gjøre og det for at bjerga mer fra lovløys det at venda mer fra lovene og eisne at røyna liva et liv utan lov anken kan liva et liv utan nekra meiregler. Andi kan spela en dist utan at hefa sujulinjer og at hefa 16 meter, 5 meter og straffefelt og så vore. Tog at om onga striker voru, eller om onga linjer voru, så hei andi skil veri af fotballsystem. Og tog det at vi god til vi giv okk nekra rammar, hetti rammarna som hefa givet okk fyrir ekkur ekna besta, livi inni fyrir det her, så skal gengast ekkum vel og til liv av landju ved landen det som god sier. Og det grunda, som han sier her, at nøye gods.
1: Men han sier her at nøye er åpenberen, og det ligger i åren åpenbering at nøye må være mysterium, altså løndermann. Annars kan han ikke flatta året åpenbering på nøye.
0: Ja, det ikke nøye om at nøye noe som åpenberen. Om god valdi að fjalla nøyna fyrir okkur svo hei Jesus Kristus ongandi við uppenberaður men uppenberingin sem hann tósar herbænt þeir til að Gud hefur vust kærleikansan til mennesku og í hessum að hann sendi son som til gerar að dødja fyrir mennesku á krossnum og svoleiðis verð þessi kærleikin og hennar nøyin uppenbera þeir að við sóu nega så vi ikke hadde se var det skiv i okken og det var nemlig det at Gud gav okken sin egna son Jesus Kristus og til ta nøyen som åpenbæra mennesken
1: jeg kan brev i skriva i første öld og til skriva til ena bestemta menta så kom vi spyr okken selv. Är det relevant att det är samkommande reglerna eller fyrkibannar eller krövna sig till samkommande tänare? Vad säger bibeltolkningen till det?
0: Bibeltolkningen säger först och främst att vi må skilja kvart han upprunnelig hövundren säger vi upprunnelig läsaren eller höraren. Det är detsamma som om vi skulle göra det vi kommande i det och om det ska vara vi kommande i det så må vi först och främst skilja kvart det är som har sagt upprunnelig. Og tog jeg det oppgaven til å ha en bibellærer at trakka ur 21. alderskånen inn i ta tøyene og ta mentene som hette var skrivet i. Og så her i Titus er det så første ølt etter Krist. Det som mer jeg vet om folk fra Kreta, det som mer jeg kjenner til Titus brev, det som mer jeg kjenner til Titus og hva hans arbeid er. Det som mer jeg kjenner til åra nuslo og åra vel som Paulus brukte til dømes i kvalifikasjonen om eldstar, eller til eldstar og omkjønne menn og så videre. Det som er skilje om om maler eller maler, hvordan Paulus uttrykker til dømes tjenestene og loten til kvinnene i samkommene. Det er bedre for jeg du er at gjøre det vi kommer til åkken det. Men det er ikke vi om at år gods i livande og til nyttelig til lærdom til samføring og rettleging og oppfostrende rettvis. Det er ikke en evig om det. Og det har vært nyttelig til alle tøyer. Det har vært vikommet til alle tøyer av alle støven og i alle vierskiften. Og tøy kan jeg tenke at her brev inn i okkara mentan, inn i mine situasjon, inn i okkara samkommer og kyrkjer det og sier at dette kan vi bruke. Til dømes, vi hever samkommestruktur, vi hever samkommelæsle som grunnet av Nutsjø testamentet, som grunnet av det her medreglene som lagt der i Nutsjø testamentet, som sjåvandet nekve utviklinger og som farnere nekve imiske retninger i jøkken som 2000 årene som vi livet ui. Da det kommer til kvalifikasjoner til omkjønne menn, eller læslene, eller elseskapene i en samkomme, så fylgjer vi enn hese medreglene, er at en forstreit, eller forstreiter, John Elsa som til dømes, han skal ikke være kjølgåver, han skal elske gåver, han skal være høveskur, heilaver, frahaldande, halda fast vid troer det året, et lærende, han skal lære ånder, han skal amen, han skal teppa, han skal ikke være drittjemæver, og han skal være egne kone, og han skal ikke være gjerne til ljøden vindelig, han skal være gestabler, han skal elske gåver, høveskur, så videre. Så det han ega som fullkomlig vedkommende enn i det. En som skal leie en samkomme og det må eisen i eikjennelse av sånn her til at skriften legger til mer regler nyer. Da det kommer til den eneste bølgen er innenfor samkommene, hvordan en eldre medver skal være, hvordan en eldre kvinne skal være, hvordan en unge medver skal være, hvordan en yngre kvinne skal være og i samkommene, så galt det hese mer reglene som Paulus skriver til Titus, enten det og det. Så det kommer til det som vi låser om vi vidkjente at nøye gods er åpenbæra og vi ser her at mennesker vil være rettviskjørt for ikke av nøye gods. Vi ser her at mennesker skulle være ugen og vokse i gode versken som vi hele gjerningene gjør som tar seg om vågna som sender for fremman til at det er en til Jesus for å komme atter som vi dårdere gjerningene gjør så er det fullkomna vikomna fyrir okkur det. Til að við vera rættvísjóra trygg fyrir öntjö, við gerast mæri mæri lúk Jesus Kristus som við eru uginni góðu verskuna til hann honum og við sötja fram til enten dag í dag en ein dag skal Jesus Kristus koma aftur svo þetta er fullkomna vikomand. Til að tósar til hann tósar um til dömus kvinnina í samkomminu til hann tósar til trælir í samkomminu til hann tósar til herrar í samkomminu svo er det eisende fullkomne vedkommende for okken, enten det og i det. Men det som området for okken skilja, det det noen ting i hos brevnen, eller i brøven hele tiden, som bare skulle praktiseres og skiljes i to mentene som vi tar, eller det grunnleggende transkulturelle medregler som galta alle mentene til alle tøyer, av öll stöfun og öll folk og það nemlig her som hegni og kunstnerin tjá bíblærin liggur og her som elbjörnsin eins liggur hvordan það hægjast það her og fyrir yfir og í okkar mentan og í það
1: Ég var nýr til allar sústu öll som gongur í jögnum öll bröfn til evangelii til eitthvað som flatta inn alla stegan og Titusbrevet er ekki undantek
0: það er flatta frá byrjun til enda að Gud elskar mennesk og að Gud góðtekur människor akkurat som det är om det kommer till hamna i tryggf. Samtidigt som man visar att människor är ätskild från gode och under vreje gods tror jag att synd kommer i mitteln. Men vånen är inte ute.

0: Ja, to lurtar etter sendingen er Abels langt. Jeg heter Henne Lutzen, og heter så morgensendingen i Lindene. Som jeg har lyst av i hese sending, så får jeg da ta seg synder om norska predikomannen Hans Nilsen Hauge. Og til som fremmalt av sendingen, eller tveimann sendingen som har vært i kringkvart før, ja. Her I Arnger Arge tåsar vi Sømmen Absalonsen, og vi til hava finnes han i utvarpsstovene. Velkommen, Sømmen.
1: Takk, takk for det.
0: Takk for det. Ølja, ser jeg også verst en lusta etter dem og sendingen som til Arnger Høtt og i kringvarpene sett vi andakt og lusta I. Men jeg har lykket at for jeg gjør en introduksjon til hentan mannen som etter områdes eisen I dem. Her stender Hans Nilsen Hauge var born I Heim I 1641 I Tune I Norge. Han arbeidde jeg gæren og kjøp pappa noen, en dagen var han ute av marsjen og fikk han en godomlig åpenbering som brøtte alt liv hans her. Han får rundt landet og bo I glede I bådskapen, men ikke var løft at vi ferende prædiker med oss, så han var sammanlagt 20 år I fangslet. Han skrev I 33 bøker som kom ut I 400.000 eintøkken. Eisen var en hekninger I verksete. Han hever hans kjære store avverskende kyrkjene og vi har sagt at vera tann norske Luther. Årsynlig til at jeg vil prate vidt til sømmen om Hauge til at her Her så nek stoff som man kunde teach after ui. Og særlig ui mun til ui det. Nu vi I 1600-tallet og ta hokk saman, jeg hatt av meg bare å ta. Men det et årafettel som sier så lesen at han som ikke kjenner søvna dømter et endertekana. Jeg vet ikke hva du virmerk illa det
1: Ja, hatt det sier man. Og jeg heldur en tysk filosofer og det Hegel som sier til at at søvn lærer okkur bare rett og til det vi lærer seg søvn men det vi at ikke kjenner søvn og endertagene og at han som ikke kjenner den dømte til endertagene, det ganske særlig galt an det fyrir kyrs at det mer enn en mer sekulære søvn I halvdige og det kan ikke minst av søvn til Hauge Hauge jo et en tøyar mynd kan man säga I norra men akkurat det samma kan man säga fenomen eller som du sa här det ser ut oss nära sen vi har någon uppsökt tøyar men så tycker England och att han var reformationen att det var sannolikt ett fritt land det var lika som att han enas rätt reformert kan man säga tvangskristendomen som skulle krystas när man gjorde om Det finns ju en uppenbering innanfra att det var lugga mycket, alltså det var en doktrin som skulle pressas över att jag följt utanifrån. Det gör det ju att Nick flytt ur England. Det var alltså inte ateister, inte godlösningar eller muslimer eller som flytt ur, men det var alltså ändå för att kristen som glömmes för I Amerika.
0: Är detta så gott av pietistaner?
1: Ja, och allt det, alltså. Så han hever enkvar vetsing, det vi sier, at vi tog inn I at hun, som enkvar vulkan, hun til, som hun sier, flaudande lava, men det blir, på tyskun, så blir kallnad og blir forstøyna og...
0: Ølja gav mynd.
1: Ja. Hvis vi kan lava mer å bruka da. Enkvar brukt myndina, og så fyrir enkvar etter sånne lava tilfæren, hun høkta ut, og bytjer halvdjødommar på sjurti, og sier det at hette brennande lava.
0: Ja. Og helst en standmynd av omkron
1: ja.
0: Forspråkare ute.
1: Ja, ja. Men så det jeg sier, jeg halte I at sørste sending noen I Kreto her brukte jeg en mynd fra Kirkegaard om her han sier man ber kristendommen og kristenheten.
0: Hva det måneder?
1: Ja, det rett provokerende. Jeg vet ikke om jeg endelig får si at det så 100% samtidig, men nå nevner jeg bare som en døme, så som han sier på at man at kristenheten avskaffet kristendommen og holder god for nære, sier han. Jeg holder at månen han at kristenheten at du hever en, jeg må si, en år utan anda, en religion utan inplaster om man fram från Gud. Jag läser morgon och från hemma från att ta loss vi samman ur Johannes evangeliet här för att dröja vid Jesus för den romerska landshövdingen. Landet var ju här sett och gödarna hade sitt egna råd och hade sitt egna domstol, men han är ju begränsad mandat. Det var ju här sett och gödarna hade sitt egna råd och hade sitt egna domstol, men han är ju begränsad mandat. Rätten att tänka av dövun, han hade det inte. Han måste då få från de romerna som hade här sett landet, så de måste föra till borgerna till landshövdingen Pontius Pilatus. Då får så här för dag här, men så ständigt det att tar som för vi Jesus in, tar väl inte för in i borgerna. Tog jag att tar måste inte dolka sig, det var tillhörningar där och till påskalampen, så tar skulle äta påskalampen kvällt, ja. Och för in i borgerna så en hötning som en romer, ja. Så var det inte röjna nog, ja. Men att leda god åpenbara igen och håll till Messias för in i borgerna, det var funnet kjort, ja. Det säger bara att hvordan blind religionen kan bli, va, ta i andra kurser väck, ja. Man kan säga, det blev mörkläse blind, ikke?
0: Skepnes er så ny, om man så sier. Men Guds ante, nå nevner du her, og det jo at jeg kjenner vi har ikke, det just den her åpenberingen som har vært, har jeg stendt ut i marskene, og det nok Guds ante som er kommet. Kommer til stier, og han fjerde personligt møte vi har han.
1: Ja. 5. april opplever ikke, no? Nå sier han 6.5, så han säger ju nästan att det är alltid till 20 år att han har för att skriva om det som hände, ja. Att han var inte om han var han säger out of body det var en upplevning så, som är så helt vanliga stärska och kanske det är värre än vi har för att snacka för en gång att jag kanske folk det kan liksom bli jag ska minnas lite att Paulus säger en uppenbaring som han takte vi i hver fyrstånd år. Han sier det ikke vi en øyneste menneske. Og tannet oppenberingen han er hun er helst færre grøvende vi og noen, visste ikke hverfor han visste ikke bare blivet provokeret over Korinth. Jeg setter spørsmålstek ved hans her apostoliske myndeløyke. Så sier han, nå nøy skal jeg fortelle at det kan jeg ikke han er for fyrstånd år. Jeg fikk han i det riktig rom 3 mal, jeg har det i år som ikke la med løft menneskene å tale. Jeg vil gjerne lade vera vi att ta som ett här, för att andra ska ha högre tankar om mig än jag är uppe på. Ja. Men nu provokerar det mig till att för att fortälla mig något som jag faktiskt gärna vill ta takt vid. Ja.
0: Jag tror jag blir för det här att Sörma Röj finns och folk färger ut och rejpa om vad jag heter och hattar och det är inte gott om man så kan säga. Det är så gärna

0: fascinerad fra bæði tvi som hauke hans holdning til det og Sjone Paulus som du nevner her eisen,
1: ja. Ja, og jøgn der veitingar som spretti av løven til hauke var eisen nekvar variantar av kjelium og svermarøy og sånne og det blei brukt av myndlagna umot i hauke jeg følte gjør det dumt ting og sånne ja. Alltså det skulle han, som man säger, standard roska fyra. Allt vi brukte med åt jag må man säga. Men läs av apostelsövna så sa det inte till att det är samkomna som blev, att det var perfekt här. Det var stöva människor och hade jag sin erbjörningar så lös. Det alltid är här som människor sånt. Alltså. Men alla lukar viskar god.
0: Ja, ja, och man kan säga att allt som är ute i avbalans och är ju skrift alltså du kan se diska under tecken och allt det som är runt om det och uppenbarelser och angladorska vill jag kalla för just nu det är ju teach to det skrift men du behöver inte ha så ämig och ballast som Paulus med landa Bilbao ta ju och hade ju näka som vi kunde lära av det att det är inte nödvändigtvis som man ska få ut och flagga vid ötlen som man upplever och ser. Alltså.
1: Och i fjör, det var 2021, då hade jag helt norra att det var 2020 liv sedan att Hauke blev borna i hem. Och man kan säga att det är allmänna norra. Det är värstliga och sekulariserar jag norra. För det är liksom vid gärna stäcka av och täcka häggvarna av och minnas den urmälingen. Som levde för 203 år sedan, eller var född för 203 år sedan, ja. Och en 20 kronor vid juni ut av Norges Bank i Myndavauke och Kjell Magne Bonnevik, fyrvans lärsmö, han sänder 8-4 när det är nämnd som ska friskipa i must. Man kan inte vara vid...
0: Ironien, hon är himmel och upp alltid.
1: Ja,
0: ha? Alltså... Känner man väl i sövna, vi heter allmännas,
1: ja.
0: Hur vi körs tända mannen.
1: Jag husar med hans döbare, att det sänder till profeten med Malakias, att jag ska sända till Elias. Och jag där tror bokstavliga att ta för att uppleva en reinkarnation av Elias. Men jag hade inte skriften, hon lär inte reinkarnation. Alltså. Till Elia människan och innanför Dodja, punktum. Och att han har tagit omständer. Och Elias var ju en person som är dejer, flera hundra är en kristig föringar. Men jag ska sända dig till Elias. Och det som ligger ute i det är ju att jag ska sända dig till en person och i anda och kraft Elias här. Anna är det inte ute i en det. Och han ska komma och arm Messias hemma. Ja. Och ta ett gäng om man har fjällen och ta ett sådant lärarsvänare. Ja, från ombrödning av fjällen. Här tar du att snacka vid Elias. Det pratar om oss som är några hundra år äldre. Alltså, du lever just ner, knappt är du färre in i ena. In i det här andra i sfärerna och, som är tygarlägs på den här maten. Nu tänker jag då om han efter. Och tar sig vi han, så säger vi han, ja men kvätt mest, tar sig ju att Elias ska komma först. Arme Messias kommer. Egentligen av lärarsvänna vi är i diskussion med våra skriftlärare. Och då har jag fortalt att hans när mästaren ska tycka om, hans rabbi som de kallar rabbi, att det är inte Messias att göra, att Elias ska komma först.
0: Och då har jag haft det. Är två profeter en spelare?
1: Ja. Och så svärar han efter Jesus. Han säger, ja han ska komma, men han är långt att komma. Och då gör det allt en vitt här som långt att skriva om det. Och så läskar människor som östen loja. Så ständer det. Ta skiltet där att det var om Johannes Döparen han talade, ja. Så är den skriva. Och här är dessa personerna som egentligen avkart Johannes Döparen, avkart Jesus. Detta var personer som gick ut av kyrkärarna i Israel och helt grävarna vid lojka till profeten. Och syrde för att det var pinta här och gav och stant, ja.
0: För jag skulle rysa upp att
1: ja, profeterna när jag skulle rysa upp att det. Nu är vi i Israel några färger och här är man ser ju att gräver tjan några profeten är här. Jag hade alltid Malakias och syxar över att grön olja i fjärden. Men alltså, och i apostelsövnen läser vi om att han ständer att Petersson säger att om David är gröv han säger att tjaken ändå inte är det, säger han. så tar helt det så här så grävnar vi lika. Men Jesus helt det så här är så öjlig domspratik nu Matteus alltid. Jag tror för ju här då. Ta han säger att vad tycker han till bitcha gräver profeterna och säga hade vi ett liv av döden profeter och så hade vi inte åt lot vi vi blåna något land dejan profeterna så säger han, och så vittnar han till det här vi att det är bötten torra det är bötten av torra som drog på profeterna fyllde tid syndamal fetra tekar hög armar och armar och kom. Hade inte försatt oss aldrig.
2: Nej, hade inte försatt oss aldrig. Hade inte kommit under 26-30-spel och allt möjligt. Ja. Då
1: spyrde jag mig själv. Kvärt, hej, hur ser jag en hög vi behandlar vi kände ut i det?
2: Ja, men jag hade ju råd hört att...
1: Jag måste säga att jag bytte grävare av profeten om det imponerar inte mer.
2: Nej. Och typiskt är det tidigt här på tjur som och kanske ändå snickas inte till så där snarare att utgavan av hissen här fantastiska profeten blev mera tyrhöskande och mera emot landan som är i det.
1: Han blev rättligt selektiv när man ser på dem och har väl något ting ut. Jag sa i han hette någon lärare tillfärd till norsk skolaböten om norska söv och här har jag drivit fram som en döme att han levde så prätiga i kyrkjana godvärr stränker och önter och dömde människor men Hauke var runt och prätiga till att godvärr vilja fitter och blöjer och ta dömde kyrkjana inte så sätter Hauke i fångsel och vi ser det här som är så alltid att det är rönsö och falsarna. Han predikar i omvändning och han predikar i östnöd att det är en god som dömer.
2: Så plötsligt är det att folk inte känner sig av eller att de vill inte känna sig av honom.
1: Ja, ja.
2: Det är dom och bättre att säga här. Fitt utgav honom, ja. Ja, här. Jag har alltid att nu har vi pratat med en lutt och vi får höra. Det är det samma som vi har hört här till och i morgon och tv är det matsambandet som får synka ett län. Fyra och

0: til Olof her etter morgonsendingen i her alendene. Og blir ikke langt. Vi tar omrødt Hauge. En han her møter norska pratikommanden Hans Nilsen Hauge. Og vi får halda fram vidt ui. Og så men særlig han da mynden som du bært fram og bor i Jani om hessa lavaina som flyter ut hessa brennande detta brennande ögne som flyter ut av hjörna men som så storsnar som en otroligt flott mynd av gosju i kristendomen ofta ni er tar ju i han kallnar
1: ja, det var nok så spontan mynd du brukte men jag har lisa nok sen om brukte men da, så langt man vulkan gøys så først vi skulle diskutere om en kraft at han fyrt
0: nei, ja
1: du kommer ned så mæsser du her hent nægge og så var det at han ekvislig mynd og hun kan ha sånne vajklager alle metaforer kan man säga du brukar kunne ha sånne begrensninger men det her vi at den kan være fett og i andan og fett og gode det kjenner vi fra søvn ja. Och du ska husa då kan man säga på en måte. Du bygger halvt av mig. Det är inte något skrift ut av, ja. Men tar människa skapat i halvt av mig som är röster. Tar vi standarden i att han är att man kan säga ett som också säger till dig i bönnen, det är kunde fortsätta vandra längt att han är att andra nu förladde dig. För jag brukar myndna från Ezekiel.
0: Det är ju klassiskt i kyrkosöven egentligen att du behöver Luther hejer ju hans här krafterna och isär intill nära och han säger så att man har hört han som kallar sig Lutheranare
1: ja, men och det är inte något som du sa spär och som ser ut i hatkyrkjelig att det är akkurat det samma finnena för frukyrkjelig att det är i dagla och det är hatkyrkjelig alltså God att tega bostad det här som antihansar hör frals. Så enfalt det är. Men som frals inte ger igen, så får han nära sig. Och det kan man också känna till att en förvirrande bostad här, om vi kan bruka det ut, blir en förfylltare att du som god så ger rätt.
0: Det är som vi suttar och i sövning och allt det. Och jag känner till att jag blir tyst nämnde det där Janne och kanske hur lägger du om just det här att en brennande kristen vil ha nødt til å flytte av landet fyrir at nærvægt av sitt liv fyrir at du får velsingenere
1: ja det er Stefanus helst under verrøv og jeg passet sånn og tjej da tog seg han til myndeløgene som sett i æresøyna og i fedrene altså fedrene kjødde han var æren høyren kjødde profetene alt det der Och så säger han, vittar han, kvann av profeten förfyllt i 24 artikar. Stöjna av tar som bo av den rättvis som skulle komma. Och han, alltså, han har tid nu drypig och mist. Tid som fick låna djuna och enklån och ha kylt igen. Han har sändat här plus vittligare att grusla av tänden med audion. Ja. Han tror att det är där du har religion och sen antar så ändrar du här.
0: Tusen blev så det att vi kunde fira börja för jag tänker att roja det här som vi börjar vi att det som känner så när det där inte kan man färger vid det där vi är snälla att känna vid det som religion nu Sverige kan ska nå i alltså vi skrev en stund men är det han kan ska tro i att det var allt så
1: ja och jag som sände någon kredo blev brorsan och nämnde det Det han är ju ett badne av pietismen i 1600-talen. Jag minns att för några år sedan så läste jag en avsök. Annars har jag tvär utmärska sändningar i Kreto och utav färja om

0: Rosh Hashanah. Som jeg sier, det kan anbefale for seg lustet.
1: Jag anbefaller
0: faktiskt att jag måste ta det om Hauke och Åsa Hassan. Brorsson, jag har alltid varit i december. Men han läser i Köpenhavn till Godfröing. Och tömde ytterligare att läsa teologi. Han dömde vid naturvisen. Han var i naturen och sådana grejer. Och det är tjeck om han vill läsa dem. Det är tjeck ytterligare. Och han var också i halva veckna deprimerad och sådana grejer. Och så är det för att så får han ha med sommarferie. Tävär, affärast tar vi 1600-talet och från Köpenhamn till Västjylland. Det tog flera idéer. Jag vill bära. Och han kommer så till prästagären. Här som Bötjans är över präster och arbetsgäntar tänker med audionen. Och hon var så glad, välkommen hem och ser vi han. Och nu färar vi till godsenast sundagen. Och så spår hon om du kommer till godsenast klockan 11 eller du kommer klockan 3 eller så spyr han, alltså här var det flera gudstjänster. Ja, men det må vi ha att vi, kyrkan hon är fotla faktiskt, så vi må ha flera gudstjänster. Så vi säger, så nej, vi kunde släppa han till gudstjänster som gör det då. Han spekulerar, vad gånger fyrer, vad händer här? Han tog att han är väl gudstjänster i Köpenhavn. Här kunde man, som man säger, lägga sig flädan av bunchen här och sova. Och sen tog jag, här var det snäck för, var det falsk? Vad är det som händer i Jylland? Tade vi på chansar och tade vi ner i Tyskland i München där var i hall eller vad det var. Och finns ju så här ganska inspiration då. Så då bör vi se han den elden att till Sorgeland som bröttes ju att en ökna där. Och det blev han något som heter Fänkar. Hesen äldre än Fänkar han. Ta han så skulle för vända att till där och ta Usa kalla käppan han läs så god för dig. Och läs salmanar, så läs salmanar Jabrorsson. För det första är det skaldskaper, att det är poetiska och i världens format, simpelt ändå. Men alltså, det andra linje är allt, ja. Det är som jobbar och största prätiker.
2: Ja, är ganska nätt att tog i att jag god löver att jag slukt kommer upp till det. Det här visar sig att hälsa talen är som du kan sitta och synka en idé. Alltså, det här röra görs nu, alltså.
0: Gick alla konger fram parat i deras makt och väl de mäktade i det minsta blad att sätta på en nelle. Att ju att öron som alla danskar då råttan hade det här. Och föringar vi igen.
2: Ja, och vi kunde det minne mig av Morgans Angen i kommunskolan
0: ja.
2: I Halvfjärsland.
0: Ja, jag lärde en annan salmen då. Och på allt i Harry Nevergörst och vi klagskar skola, det är jag i 15 eller satt av plats. Jag har gjort intryck av mig långt tag, det minns jag alltid.
2: Det är att det är slut som talar till hjärtorna, men det är ju en tredje och vi tänker det till offerna. Ja.
0: Men att det dör mig om nu, som det ständer om Abel i Hebrev och Nätliv, han talar en och jag har sanna dig. Och det är just det som händer. Ja. Och jag ser just en äckligast person om, ja. Man säger om Hauke, han tog sig väl medan han levde, men det är ju så pratar han upp att det är bättre. Det kan man säga om sådana kvar är.
2: Blåa ropar.
0: Det är blåa ja. som ropar. Ja. Jag nämnde ju en dag inne i Värdlind nu om Watchman Nee som var stater i Hongkong alltid under 24-talet i tar rej i herren och kan säga att folk som ser det heter ju valdig i Kina. Och Kina fick sina, kan man säga, kommunistiska enflocka kipan som det enda det är i det här, va? Ta, Iva, nej, han vill ju att det till Kina. Och då säger de, alltså, det är svarska att det är inte Kina, alltså. Kommunisterna till Iva tar hädda allt som heter. Ta för att råta allt av en som har vi tryggt att göra. Det är här redan nu att Isman så vill ju ha sett. Han vill ju att det till Kina, han måtte ju att. Och han blev teacher och fångslaver och nämnde det under en fejl och fick 20 år av fångsel. På en måndag säger man som att jag har varit av en ävne som han är. Han spelade löv i kassa borster. Kunde se rätt människa liga till alla. Men man visste att han sade fångsel och det blev bina i fyrion i Västerheim. Och ut vid fångselsperioden tar vi den äggare som böken till han präntade här och till nämst kom det normalt Christian Life i utnyttjande tjej alltså. Men bara det är att at nærmest helt fangslaver, det var den beste reklamen som bøkken hele tiden kunne få.
2: Fettel ikke sakatni i hjørnet og døyre.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så blir det ansam alt.
2: Og det her jo Hauke Eisne i en nøtskjall, tror jeg, at han fikk lensmauren i Trøndheim, var det tett og fortalt fra, og at fikk bo om at han tek han. Var det Jolun, eller så? Hvordan var det?
0: Ja, nei, det måtte være satt ned, at Jolun, Jolla sangren och Jolla fångslis upp i allt sånt. Det var 16-18, men det är så sött. Han var ju morgonen för upp i Tröndelag. Att han fick ordet att täcka han, men han ville inte göra det. Han är kämmet ju till att täcka man. Och så hör han, inte gör sin embattiskyld. Och Hauke säger, jag ska melda mig själva. Jag ska inte få troligare. Jag ska
2: melda mig bara själva. Ja. Och ta kan man säga, ta bränner också den ju i oss. Ta er hjärta och ibland. Det hade att ger ju en, om man så kan säga, visst det finns en normal person, visst ja. Sälja, inte ta i man heller att det som du bränner för er hette här i samlägen, hette er där rätt.
0: Jag hade också en tid också stärk mynd att också säga att du har en altartal i den norska domkyrkje. Här Hauke ständer ut i marsen, vi syns av en häst och händer händerna framför sig och som man säger, öppna läckva eller händerna stannar öppnar akkurat som tomatökna går man fram och han hänger bara framför sig. Ja, och mynden kallas för Haukes kalls upplevelse till alltså 5 april upplevning 1665, så han har också funnit plats in i den norska kyrkje där.
2: Och hon var värst. Vi kunde lycka för att runda av om en av låtarna. Jag håller inte att höra massor om det. Det är en av det sätt vi har.

0: Ja, vi har hørt mannssambandet. Det norsk og flesten her, sangerne, synes jeg han den samme I dag. Vi sitter en her I utvarstånd I Lindene, Svimmen Absolutsen og Sjølver, og tar som Hauke. Hva kan du lære av Hauke? Hva tenkte du at stender etter?
1: Ja, jeg må si Ibiskypa.
0: Ibiskypa, ja.
1: Hvordan vekste det at tryggfinn personlig og livant? Og ikke bare at man sier jeg sykker på noen fakta, akkurat som utan att det personligt och det låg för mig. Ja. Och då kom man in på kvad det tryck för näga. Alltså vi ska spela det han tror du på att tjuna på ant. Hur så skilt du spår ni? Ja.
2: Så satt ju på tv.
1: Alltså du kan
2: och vi visst ju vi gör det, va?
1: Nej, ja, alltså men du kan säga okej, okay, alltså Eva står ju mer gifter så kan du föra ner och finna en av Wilson så test fram och lägga den bort och se där. Helt prekvifier att att det att är ju en tjunaband. Det ligger bort där då.
2: Och
1: jag ringer fingrarna. Ja. Men det var inte det jag spurte om. Ja. Tror du på att alltså är den relation fungerar där? Ja. Och
2: satsar du på
1: det? Ja, det där. Tror du på Joe Biden eller Putin eller sånt där. Alltså jag tycker att det till sånt. Men tryck vi några vi relation och aldrig ta på sig de några andra. Och ofta när vi har tänkt att blanda sig samman där vi tar som tryck med mer objektiva och subjektiva former. Det två år gamla testament om Gud alltså från mannen till Elohim och Jahve. Och inte det Elohim som tar ivskipet generella alltså teget och livet det bröjdes det inte alltså god är god om Elohim är Elohim om land att leja just öj och människan att leja men jag vill här jag sätter samband vi sottmala tankan och uppenbäringstankan och du kanst inte ta som en uppenbäring utan du har ett subjekt att man kan uppenbära till fyra och du måste säga ett objekt det var någon som uppenbäras ja det förutsätter att slå partar och tillsammans vi samfälla fällskapen att det måste kanske inte ha fällskap när de kan ha fällskap vi ja men eller kan gå standard som att det är ett objektivt faktum alltså tjejtabellen bröjde sig om du är något där matematiskt vill hon standard ja om du tror på tull eller ja jag
2: ska inte nämna tjejen till nej
1: men så det är det ja och då kan man säga att det är tusen personliga livande strunda som Hauke praxera så kommer man ofta standa I ansökning vid det här ska man säga det här ortodoxa fätanden av kristendom
2: och att de inte är här alltså är de kallt så är de försteina alltså det är så och vi är här det här just nu
1: ja. Ja, och man ska inte bruka hatta till att ska man säga, slå I hött man ska först och främst bruka att använda det på sig själv och annars kvar I armar för ut och säger att Så jag kvar in igen.
2: Ja, väl årsutsyn till att vi rör här och här pratar ju det till för att vi själva vi själva reflektion I kinn och hjärtstockarna och vidare. Vet du hur så det är?
1: Och grunden är att frälsaren var så här vi är farserna. Det var inte tog jag att ta det bedömning av vissa ting var skoj. Alltså han säger ändå ena ständigt att du ska göra allt som du har lärat dig. Du ska bara inte tänka det värsta. Då det var fullständiga blottar för självserkännelse, ja. Ta kjente ikke seg selv. Og da hadde jeg ingen mulighet å lære seg selv å kjenne. Det var så mye blinde av religion, kan man si.
2: Det det som hendte han her, så var han om Hauke vel. Sier dere, ikke bare om Hauke, men at han vil jøkne om det, så jøkne ikke så at... Ja, enda Luther. Luther blir jeg jo som et brennende, som en lovende kjentel og brøtt I hjørtene, altså. Men ja, ikke for jeg kritiserer Luthers kyrkjen der, men som statskyrkja de kanskje ikke lykke levende som Luther selv.
1: Nei, også Luther kanskje av overrettene lagt om, men Luther av eldre og æren sier jo skriver jeg om en mengte medier som kanskje var et monumenter bedre avsagt, og det negativ teologer som gjør samtidig med det, Men jeg har også noe som det, at du lever under en så stor trussel til alt ditt liv, og et avhånelig prest du lever under, alltså du kan avvärska spel fysiskt mentalt och på alla matar ut och ja alltså du är en person du har det runt press på och där kunde vi tänka här som vi kanske inte vill när gå men
2: kanske att man blir förstår sig själv nästan ja han, han låter bli ju näka så han, han så just han tar människan lite rolig att ta vid allt det vi där näka så ta er det att jag fattar ständigt för dosen.
1: Nå, jeg vil ikke si at han var en som enda i et eller annet, det er ikke det. Men det er gud som ikke er profeter i skriftene som begynner vi alt, men enda i et eller annet.
2: Og Jesus sier det selv, så ikke gud som enda i løsret. Da
1: sier han nå, vi føler ikke for alt, at så jeg har lengt, så ikke jeg har høy med noen idé, altså. Til nek fast vi begynner vi alt, men enda i et eller
2: annet. Og vi kunne kanskje enda i snitt, gud som enda i løsret, Hauke?
1: Nei, men jeg hadde enda i frihjellig her, norra fyr i Oslo, at han... Han levde, men han var slags förr för att han hade kommit till fångsel eller så är han att förut av färre. Alltså fysiskt var han vikna av så mycket nekv att det var omöjligt. Och spåren gav sig kväll, hur nej det var det som gjorde att han blev så känd då. Det var skriftena till honom. Det sägs ju att han personer förut och prätikar och röjser runt i norra och då kastade det han prätikar för halvfemsfalken och fyra parsten och sötna fars för 130 och sånt. Folk har talat på 900,000 typ marsk för hur snäck fast du kan nå vi tog tala i åren na. Men omtalan är hon sådana det ger oss att skriva i åren för rävla längt ut na. Det är först och främst skrifterna 400,000 böcker som vi har spjattat runt i norra det är så vi kongelig här anordning skulle konfiskeras och det var förbågen det var håll trus rydgestalare bäut vi skulle inte älvera i en av bäut 80 av Hauk, ikke sant? Du kan alle ha noe så spennende bøkken til ham for å bli, ikke sant? Det blir nesten til, det blir god sår til smukler, ikke sant? Det kan ikke være mer spennende,
2: ja. Ja, at det her er sier å ha hørt, vi finner sånn det heter avfalt om. Og man gransker hvor er det, det er ikke bare om Hauk, men det er ikke bra sånn, og alle er henne som kjenner sånne søve, sånne kyrkesøve, og særlig vi som brillene som vi da var rent at teach you på idea hver vit hver jeg og jeg lønnes nær og så det sånn at jeg ikke vil dømte rett endertakke søvende bare at jeg ikke kjenner henne så til å ha hørt men så men jeg sier at det tusen takk for at du skal gjøre i eisen i til noen dagsens yrke tusen takk for at vi kunne forstå det jeg hadde hatt
1: ja, takk så mye, så hadde det godt
2: ja Det här är avhåverst att ha hårst sin demajla om Hauge. Vi får höra ett lä att vi mansambandet.

så som jag är, vi tar det här en mans sambandet. Jag blev jag att täcka och truva i im som ska gänga för sig i vikskiften av tältokon och i imskon möte samman inte och här är ett avhåverst tältak i sore. Det är i mätten är det någon salt. Til leirdegin, nu kommer til leirdegin. Ta ver, et som heter Teen Street. Og de unge kanskje kjenner Teen Street. Det er nemlig et ungdomstiltak. Det er ungdommene som pleier affæret til Tyskland, vanligvis, eller som Are. Og jeg sier Teen Street levner. Og senest Arene så har man gjort imest i fargen. Landi og svimin inn ja og frá Skálafjörðun hefa oftan steg fyrir tói og það komið svo upp að nú komandi leirði verður þetta tiltæki í salt á Trelnes. Það tiltæk som byrjar klokkan 19 og það ja, hvis vi tekka helt kjött úr ur skrannet kjøtt heimann her, så færre der jeg hava Teen Street Bultjen, sangbultjen vi, den her etterhåndene velkjenta og vel samanspalda bultjen, som spiller og synger fire åkken her, og det har så drama, og det har vært onker kjemmer et hava et år, og vittnesbor, og bøybli lester, og onker sol og sanker vær så eisene. Det så det här fyra tilltäckor som verar. Att när det här så vill du höra så låtäckaren att det kallar det för fun food. Det här är att få så här en bit att äta. Och det här är allt möjligt gott med burgare och visor och hettar hit som faktiskt damar. Och ofta ni är det här stora parter att du är utanför. Från klockan Holkon Tutsjo om kvalt, leger kvalt det så. Så kommer det att kalla för Throne Room. Och det som har varit av Teen Street vet jag vad Throne Room innebär. Ofta det går tonläggare i snö. Och låtsångren är det som ber det här utgöken. Throne Room är ju Throne Room, här som konkurren sidor av Throne Room. Och vi får få en boskap från Svim Jansson från Hansen och Orandi, og så kører jeg frem til klokken 3.20. Og dette her gjort til ung folk, og det en ung folk i Sjore, og godt det veldig at så mange som mulig jeg har ikke møtt opp og til helt fra igjen. Nå stender ikke akkurat her hva man mener vi ung folk, men om man yngre enn 13, det gjør sikkert ikke om det eisende møtte opp. Ofte det gjør det aldersmarsje som har vært 13 år og eldre. Og om man så kommer det her, hva det overmarsje er det, jeg vet ikke om neka overmarsje er, bare man er unger i sinne. Jeg vil skilte ned noen. Se om det man skal tøye med at lortet går en tonelage, og ganske sin drar fra ångte og Og det er ikke ganske avmarska, jeg synes. Men dette her er så nå leirkvalde. Ui salt. Ui sur. Og vi har sånn åren så færdig at sier tusen takk for at tid vil da legge øyre til hessa sendingene av bildet langt. Vi halte at vi får høyre et leatrett vi mannssambandet som vi da har hørt. Vi har sendt ingene, og det har vi leie navnet Jesus.

0: God kvöld og velkommen til sendingen en farvinnslig fyr og tjøkken bøyblina. Henda sending at høyre lindene, hvert mye kvöld klokken 19 og enda sendt vi fyrir 17 vart klokken 15.30. Og I studion Simon Absalonsen og Jekman Sakariasen, tekniker Tor Poulsen. Vi kommer til fyrra Korintbrev. Ta Paulus skriva I Korintbrevene, vært det fyrir honom som skriva til sin egnabød. Han I virska, og I bøynun og I ajanmanar under missionsfyrsynu, så leis som frasagt I apostlesøvni ajan. Og granskarar meina at han skriva I fyrra Korintbrev fra Efesus, under tre missionsfyrsynu. Søvelige og mentonelige bakgrunden for bøynen gjør okkur en bedre fædan av bådskapen og I Korintbrøven. Bøyren Korint ligger I Tronganon som sammanbinder norr og sur Grikkaland. Sunnafyr halvøgjen Peloponnes, og Trondjen etla halsen her bøyren ligger hefur vikbáu mig, estretter til Egerhavi og vestretter til Adriadarhavi. Farmaflottninger sjøveis vær tui ofta flottur I land, og flottur tar fáu kilometrannar vestretter og så avskipaver atter. Og henda hatt sluppi skipin undan til vandamikla færløgin sur om Grikkaland. Korint vær såstak en tøyande bøyir fyrir farma og folkaflottning bægir av sjekve, mittlen estur og vestur, og av landi, mittlen sur og norr. Bøyirin vær av somi orsøk en sera rúkur, men han var æsinn kjentur om allan heimin fyrir sin loa moral. Og I kjenta Apofrodite-templun og I bøynun tante flere hundra skøtje trælkvinner og vunnet her stórar peninga upphattir til templun. Til hendan bøyn kom evangelie undan krossfesta jöta. Og jeg undrar ui at hefa vi ötta og bývan at Paulus kom til bøyn fyrst og fyrr. Bóskabrin og I fyrra Korintbrau fevnir brøtt. Skili og I hese kristne samkom var ikkje for gott, og apostlen lyser tarra avbúne støvu, gjøver ra og amenningar. Av amenningon kan nevnast, det var spjæging og samkomne av til durska og personar heldur enn søkja Kristus og evangeliet. Det var holdsli, og I byrjan av braunen omtalar han vust om hansum som dorskap fyrir god. Her Paulus avgjørst til hellenistiske mentanen I hua, og mentan som dyrska I vust om hansins. Paulus gjøver leibøyningar om samkommetikt, Om ikkje ligger søk ved hvern annan, han aminner om at liga med tempelheilig andans som god sjølver. Han giver leibæninger om tjonele og om at liva avgifter. Vi leser om astøyt, om offer til avgodar. Han gjør nekbursur støve kvinnenar I samkomne. Han giver leibæninger om minnesmålt I herrans. Og I kapittel 12 og 14 tåsar han om der andalige gavnar og om gosset der øyevra nyttar. Men I middelen hessa kapitlarna kærleikans kapittel. Og I kapittel 15 så gjør Paulus som lærer og teolog. Han underviser om oppreisning av deg og om atterkommer Kristusar. Og I 16. Og seneste kapitlen halsander og imiskar amenningar. Og jeg kan vi ta og vi øppre av som fevner øyla vitt.
1: Ja, man kan si at Korintbrevet kanskje bygger mer evner enn jeg underbrøv. Gjera, alt hitta voru så nekve trupleikar som skulle vidgerast I sin brevn og som du segir så grundar Paulus hessa samkomna, så han skriver her brev til sin egnu bøtten til sin andalig bøtten folk som var kommet til trygg I jöknun til som Paulus prædika I ui Korint ta han vær her og æru missionsfyrsynu som vi leser om I Apostlesøvni 18 Og etter at han hei så veri her I Ajamanair, så fer han til Korint, eller fra Korint, og fer til Efesus. Vi vet at fra 4. Korintbrev 5, til dømes, at her skriver han dem et brev som enn ikke, eller som ikke til langer. Et brev som var et brev for å skrive, og at oppmuntra deg, og takka dem med fire tatuien han vær her til dem. Men så høyrer han, det sin det settende, vi vil lese om det her, I 4. Korintbrev 11 og 4. Korintbrev 6, at husarhaldet kjøk klået, færre brev, han høyrer om trobladet som det her var, og færre brev fra Korintmannen, som man så får svära. Och fyra korintbrev är faktiskt ett svär på tar trobolagarna som man hör om som är i Korint, som är nekver. Och ägstene det skriver som ett svär på de spurningar i Korint man häva i muskun. Vi vågjande säger att det kommer till lärarna och i mest kurser läraren som ska praktiseras i samkommande liven.
0: Hvis vi ikke synes at byen Korint, så synes vi at talen her en, om en multietnisk by. Han var jo grisker eller grekkerland, men han var en størst avvarskar av romverden. Det var jo tog som rådde for borgen. Men det funnes også en jøder i byen. Da Paulus kom til byen, så finner vi en synagog i byen, og han blir jo også her, i synagogene. Og synagogestjøren kommer til trygg av Jesus Kristus. Og vi så jo også til at jøder var utvist ur Rom, og det var her at han møter Akvilla, og i Korint. Hvis vi tenker at byen i Korint, helt til at det er utrykning for å fæta Korintbrevet, Jag vill suttit att sövlig bakgrunden för byn.
1: Ja, vi hade ett till pura rätt att vi måste skilja kvar by och Korint var för att skilja troblägarna som var i samkommande i Korint. Vi vet att jag hade till att Korint var en hövstäver i till romverska landsparten som är Akaia. Och av till att han var en hövstäver så var han en äckliga metropolisk bojer. Han var en multietnisk bojer. Och som tog Eisen säger i början så hejade han. Han la strategiskt äckliga avhåverst och områdant. Av till att det hejade så som tuttning fyra flottning, showvis och Eisen i land. Som Eisen gör det här bojeren var en äckliga ryk bojer. Rent penig att läsa. Och att den här var ryggebojor så kommer sig under näck folk till bojen. Näck folk av imskon bakgrunden som gör det här att näck för imskar huxhander för att ägkänna bojen. Och när vi läser Korintbrevet så var en trubelage som folk i samkommande struttes vid. Det var det här att de yngsta här var sina egna intellektuella huxhander och teorier om lärarna. Det är intellektuellt frälse var det som är kända Korint. Att folk kunde ha sina teorier om imist. Och det som hände i Korint rent sövlig var det att det var otroligt några imiska akademiska böcker i bynen. Det här är så kroppet sig in i samkommande. Så att ta Paulus kunde evangeliet i Korint så är det inte det att han säger att här är en teori som tiden behöver ha till egna mening om, men han har en budskap som är sövliga grund av versk Jesu Krist och han säger att hette det här som tiden skulle trycka av eller inte. Men det som har hänt i samkommande var det här att nu knappt blir för imiska böcker att mynda sig i samkommande. Och han onkel kallar sig för Paulus Arman, onkel kallar sig för Apollos Arman, onkel kallar sig för Kefas eller Petrus som flock och så vidare. Och så lades gärsta en flock av drottor i samkommande. Och det här var imiska avskånar om imist. Men Paulus säger att det är inte ägkänna tecken och samkommande. Självt man är ägkänna bojen så må det inte ägkänna samkommande. Det är att samkommande är grund av en bådskap som är absolutter. Som inte kan häva en mening eller imiska meningar om men det är en budskap som man häver så heter det att som vi sitter i en trobladje i samkommande i Korint en annan trobladje som det är struttes vid var sjåvande där det kommer till det som är kända bojen vi kände tempel duskan i bojen alltså tillbjörn av koden som var i Korint och det stora templet av Aphroditus och så vidare. Det är över 2000 kvinnor som tanto i tillbjörnen här via säljer sig själva i tillbjörnen. Och det är en pastor av Gododuskan. Och här har vi så ägstna kroppet in i samkommande att det är folk som var vänt vid från hejenskapen var vänt vid till Jesus Kristus men hade stadig hod att ha ett bein i hejenskapen och de gör invaverar ju i imist silöse och imiska sexuella synder som hade ägkänt här liv arn de gör sig kvant men som allika hei kropis inn við hera lövnu, det var vorin sikvant. Så det var en annar trupleik som eit kjente bujin og eisne eit kjente sankumina. Et annar som eit kjente Korinth var til at folk var ekkliga sjálfsøkje, det var ekkliga ekocentrera, ekkliga individualistisk. Og det som hendur i sankumina i Korinth er eisne til at hei hugsa meir om seg sjálf enn annar fyrst. Så gjør det eisen til at jeg får i ratten før vi gjør den. Altså ut den allmänna ratten, steg for at tega mål som hendte i sankommunen og vidgjøre det i sankommunen sjålvar. Og så til en trobladet som man fast eisen vi er på ett. Og kärlekskapitlen i 4 Korinther 13, det er en kapitel som snur sig om og som er grunnt av kärleksbo Kristus är visst älskar kvar annan. Men tej huxa först och främst så själv, men kärleken säger att det ska först och främst huxa om andra och älska andra tredjelöst. Det är en trobladen som tej sluttes vid. Så här så gör vi nekvar imiska trobladen som var i sankommunen och grunden för trobladen som var i sankommunen var att tej var så avvurska i av tej som eller tog som ej kände bojen rent kulturellt, eller mentalt.
0: Det stender jo i brønnen at da jeg øyner i Kristus, så er han en nødgjøskapning, og det gamle er ferdig, og alt er vore nødt. Men man ser ganske ugesen i falken, ångestene bedre enn just her, at selv om falken blir frelst, født av nødgjøn, så har det stadigvæk det samme sinne som de skulle, hva skal man si, arbeide på for å få et nødt sinne.
1: Det er veldig sjående. Jeg står og trubla ikke ui Korinth akkurat her at de dødde ikke jeg tykker en trubla ikke ui Korinth det er nemlig sånn som du sier og de kanskje høves eller råten til alle hina trublaikene til det at de dødde ikke suttja hvordan og medalja underfullt tar han nødja luiv vær og hvordan størst har vært er blivet en tryggvandi og er kommet inn i en samfunn vi god sjolvan vi Jesus Kristus og tøy har det enn hod henge ui som gamla løyven og det skiller ikke veldig at og som Paulus heisen vidger ui som brann at nu tid våren bostav heile andans god hever tidsi som bostav ui tikkum og tøy eier tikkara lik kan være brukt til at er god vi og ikke til at synda vi og at lifa til hverja gamla lúf vi. Kristus búir út ykkur, heilig andin búir út ykkur til það finnst ég nýtt lúf sem tíð nú eigi að fúa sem tíð fúa við að vera fyllt af andagus, sem tíð fúa við að vera ópen fyrir til uppenbering sem gúti við gífið ykkur við ornum við að vera úi ornum og að vera úi honum og ég tjók að það verð tjatnan til alla hina trúblækana til það dutt sér skilja að Herre Anden bor i mig, jag har ett nytt liv som jag nu ska leva samman med Kristus. Och tog värd till att det var sådana synder som jag kände här i samkomna i Korinth. Sexuella synder, det var folkadrottor, det var ratting för vi öron, det var showsurgeon, det hukte nyer av tjunabande och helt enkelt kunde bara skifta personer och aktioner till ho. De kommer til borherrans overdige, det at de tok sin egna medvis, sin egna drittjøver vi, og glemte kanskje at de hinner fatøkker i samkommene, og bare hadde hun at danna kliker i samkommene, og nekvar ærer trobeleger, låte de teka rei i sin liv. Det som hendte i eisene var det at så stod de helst skilja rujtjudum som de høtti ui Kristusum, at det finnst jo andalega gaver at hana Kristus vi. De misbrukte andalega gavenar, de misbrukte einleikan som åtti at eikjenna samkommunni og de voru eitt ui Kristusum. Og alt dette er grunnt av det at de ikkje hadde skilt, at de voru sérstök, at de hadde god nu byggfandi ui sér, og de kunde hefa samfella beinleis vi hann og såleis ut i huysa til at sinn skulde rúa við þeirra löyfum, það skulde hann ikk Kristus skulde nu rúa, men þeir þú dutt sér skilja hver Kristus ver nú hann búi út heim
0: Man kan sé að búirinn, hann var ekki homogenir hann var multietnisku som við það verið inni på og det samme var galtande for samkomna og i Korint. Men det tykkes allugavel som at de fleste fatsjene som vende om tro i evangelien og blir en parst av samkomna, det var folk som har hørt til den lagra staten og i bynne Korint. Det halde man kan sutja fra første kapitlet her sier Paulus: «Tå hitje av kattlikare brøver tider ikkje mennkjer viser etter holdenom, ikkje mennkjer mektir, ikkje mennkjer haparner. Men det som var heimen og dorskaper utvalde godsær fyrir jeg gjerra hinna viser til skammer. Det som var heimen og vakt utvalde godsær fyrir jeg gjerra størska til skammer. Det som heimen hei luita tuja, hitt vannverda. Det som ikkje var utvalde godsær fyrir jeg gjerra til ikkjes tja som var næga. Så ikkje hold skal rosa sær fyrir god.»
1: Det är ju så att ta i Paulus hem till byen, så är det först och främst de som söker att de har ett hörv, en hörv av någon i sin liv som kommer till trygg. Och jag tycker att det är generellt en sannolikhet för att vi bor av kristendomen än idag. Ofta är det folk i en lägre standard som ger oss ett liv till Herren Jesus. Alltid att de då ber att söka hörven som de har i livet efter någon. Kvar kanske de rök och halte att jag har språk för någon om min liv. Och det var det som jag kände i eisen i Sankman här Korint. Korsen är även så att det har varit folk i Jesus Sankman här som eisen här var rent socialt sett, haft allt som de har bruk för. Jag har läst till dem i 11 kapitlet om kvöldmålt i Herrens. Det är att de kommer samman att minnas Herren vid breje och vid vunnen. Så säger Paulus här i 11 kapitlet vers 20: «Nu tar de kommer samman där detta, inte att äta kvöldmålt i Herrens, tar vi kvöldmålten och tar kvar sig det äkna mät framman undan, och en sidor svänkor, annar är drutchen. Här var det inte hus att äta eller dräcka i, eller vannvärda till samkommunikos och göra till skammar som inte häva. Hva skal jeg si av etikken? Skal jeg råse etikken? Og i hesen råse etikken? Ikke. Det som man faktisk sier her er at det som jeg kjenner nå kvöldmålt i Herrens, da det kommer sammen av minnes Herren, er til at nekv at heimen som heva mer enn andre, til det ser ut til her han sier at det er som man ikke heva, og som man heva enn rikve, at be at et og rekka, at de som heva no nekv heva hu at danna enn kliko, og de sida for seg selv og et og drekka, og de har så nekt, de har iverflå, og de har eisen iverflå og drekka, at de gjør strutjen, så her er en trobeleitje som er, med en hinne som kanskje ikke slipper opp i parst her bænt, færre heima til sveng, til at de kanskje kommer vi i nøkron, eller for å stæve i nøkron, og det som Paulus

0: eisen en stattarmoner som en stor troplasje her i samkommende i Korint.
1: Man kan si at det kulturarven i Korint som det har en troplaga vi. Da i evangeliet kom til Korint første fer, eller Paulus kom til byen som vi leser om i Apostelsen, da kom han ur Aten. Og i Apostelsen sier han at han haft en åredrott av Areopagos. Vi vismennar i Aten. Da han tog seg om henda god som hei skapt alt og som det levde og rørdes du i. Og han er ansettet det at han skal døma gjerrer ikke vi mann som han har sett til det, og heter han prekva vi var reis han oppfødt dem deg. Og grekkene lurte inntil han hørte dem oppfødt dem deg, så tømte ikke høyre mer, så var tvall, tømte ikke lurte etter. Han fører seg ur Aten, og neste sted Korint. Og selv om apostelsøven ikke sier hva det fyrer frem i sinnen og i tanken om Paulus som han fyrer med å bo inn i Korint, så avslører Korintbrevet hva det hendte. Han sier, da jeg kom til tikkere brøver, kom jeg ikke som mester i tale eller visdom, da jeg kunne gjøre tikkene vittnesbord gods. Da jeg setter meg fire ønsker jeg vidt av middeltikkere, uten Jesus Kristus og han krossfestene, og jeg var tjattikkene vågleika, øtta og miklere bivan. Talamoin og predikamoin var ikke vi ivetalende visdomsåren, men prekva av anda og kraft, for jeg trygg tikkere skulle ikke være grunn av visdom, av menneska visdom, men av kraftgods. Hetta sier det som hver vantar Paulus mætti han var utfyr, og han vildi gardera sig helt og fullt via prædika Kristus krossfest.
0: Det er angios, og det er som metoder som man brukar herbant, og særlig at han tåsar om uppreisna og så kraftina, som uppreisna kraften er, så ser det ut til at vera en spurningur som Paulus sverar og som brevn, för han brukar sjön den här kapitlet ta sig om uppresna. För att han dig uppres Kristus är. Ta i Paulus färd hade brevet från Korintmannen vid sin spurning. Så tryck vi kanske ena spurningen här vi värde. Kan nu vi uppresna. Akkurat som männen i Thessalonika hade spurningar. Vi visade uppresna till dig. Så hade hese her i Korint eisen hendas spurningen. Jeg tykker at som tøyen Jack Paulus får fra Korint at han er sånn lasht samkomna at det er grunnlærerne så hei folk på en eller annen måte glemt tøytningen av krossen for aller første. Det er glemt tøytningen at Jesus Kristus rent søvlig var deir fyrir teg, og teg kunne halda seg til det søvlig ta Jesus Kristus døy av krossen. Men det er eisen glemt tøytningen av kraften i uppreisen Kristus er. At skilja til at man kommer fra en hettnare livsfilosofi, og er omvendur inn i en nødja fullkomle nødja livs avskåan. At nu ta i livet som er enda, er det ikke enda. Det er en uppreis som bor. Det er en kraft i uppreisen som Kristus først reis opp fra henne deg. Så skal reisen henne deg reise opp. Og nu er tøyen som de levde i, og som vi levde i enda det. Og i middelen hesa på uppreisen her. Uppreis Kristus er som er hendt, men uppreisen henne sykvant. Hun er ikke hendt enn. Og vi må leva i ljusen av att till uppressa kraften som är liv i oss, som ändå ska vara eisen tja mig själv och vitanen om att jag ska rysa upp från henne dig och ändå ska vara samma med Kristus eier och överska mot dagliga liv självans. Men det var det som troblasen i Korint var. Det är då inte att skilja tydningen av uppresten. Och då var det inte en grund för att ändå leva ett liv i rejlek. Bär ju i huxan, rejna huxan, rejna eller rejnt åra bruk, åra väl. Och ens rejna livshått, att leva rejnt liv. Och av till det inte skilt och tydningen av uppresten så kom det heller sig avfärska. Tæra lov, og tog er det Paulus legger stóran dent á uppreisna her, som hans eisne er gjørst ui Aten, og tog brukar en heilan kapittel om að vísa som Kristus er rysen upp, så skulle eisne hinn tryggvandi enda rysa upp fra en deg, livet tog tykka lov rent, vi tog fri egi at enda skulle sutja andli Kristus er til að standa framfri hann i himmel.
1: Man ser att det

0: du får en holdningsbrøyderne øye en egen område i løven. Øysen til det kom til seksualmoral. Det var så fangt vi til som vær og i byen. Vi nevnte Aphrodite-tempelet. Aphrodite som sverre til det romerske godintene Venus. Og som man ved en så særlig som året kallet for kærløksgodinta. Men til rette nok at kallet han godinte for erotikk. Og tar man også om at i byen var øsne mentan, her var mentalist, her var bogmenter, og da var gode matematiker, grekkaner, så hei man altså tempel vi i 1000 skøtjon, kan man frem til seksuelle ritualer, og en høytnare dyrkan, høytn og godun. Hadde virker sjølt vi akkara malastakir, egentlig avkultivera.
1: Ja, det ikke jo så tøy. Det ikke jo så tøy, at i det har vi, i akkara større byen, rundt i heimen, så har vi det eisne skøtjelevna, alla senere. Men det var ikke, som kan man gå si, lust på samme måte som det var i Korint. En bøyer som København, eller hvor bøyer det skal være, for ikke at skrive i sin turistguide og så videre om alt det seksuelle som bøyer en bjøver beinleis. Men til helden er som kanskje er skuggan av tusen mer bøyen i det. Så tar jeg ikke til Korint, så spør jeg selv, hvor er hatt det som skulle ikke kjenne bøyen? Og som du sier, så virker det ekkert kulturelt. At det skulle være noe som akkurat byen blomstrer på, og folk kommer til byen bare ved tog fri eier, kunne fære i tempelet, og i alle templene som var her, er kunne heve sine seksuelle fantasier, og så var det oppfylt. Men korsene tar vi færre djibri inn i hva heienskaper verlig så er det en sinne lokus allikevel, og dette var en store trobleis som Paulus måtte virkelig rette og vente folk fra som nu kommer inn i samfunnet ved Jesus Kristus. Heienskaper var sånn det grunnet av at de hadde godar fyrir alt som man kan hugsa sér. Det hadde vevergodar, det hadde godar fyrir grøyina, det hadde godar fyrir fiskeskap, det hadde godar fyrir landbruk, eisne fyrir neid, fyrir sei, fyrir fuglar, fyrir kotni á marsinu, fyrir fruktinar som vuxa á marsinu, allt det hadde ymskar godar fyrir. Det hadde godar fyrir þetta fyrir að ferast, det hadde godar fyrir annar som eller ægnar som renner i landen fyrir vötnene, fyrir allt som man kan hugsa sig var det godar fyrir som det tilbåde, vi sjunker för det ferast så tog det akkurat fera god vi tilbåde han av venen så jag vet hur den trycka fer och så gör det tror jag inte att fyrir að við skulle få okkara grøy, fyrir að frukten skal vexa í marsinu, fyrir að kottinu skal vexa í marsinu, fyrir að neytinu skulle formeras, fyrir að mjölkin skal vera góð, fyrir að fiskurinn skal vera í sjónum og svo er, svo mú við tilby okkara gútar som höttu við öll þeir tingin að gera, fyrir að sólu skulle vera góð nokk, svo skulle við tilby okkara sólgút og svo er. Og þeir trúið það að gútanir som du är i himlen eller tära askon om kan himma så väl. Det är att tär hött och ägstna tjänstligt förhåll synamitlen. Och det var lärst i templen och i hejenskapen att om vi som människor häva eller diska åkara sexuella lister kvar vi annan. Och det var tog ju att templen hötte sig skötsnar i templen för att folk som kom till templet tidigare kunde så häva sexuellt förhåll kinslig forhold, vi skøtjen som var her, og som tess meira kinslig forhold i høttu hver vi annan, så fortæ at etja gudunum som i himmelen, eller eisne at heva seksuellt forhold synamittlen. Så det er akkurat det som det søtte, at det er akkurat seksuellt forhold, fyrir etja gudun himmelen til heva seksuellt forhold. Og det er søtte til at tess meira seksuellt forhold gudunum i himmelen heva. Det er for å gjøre til at tess meira fisk færre vi det her vi hevnen. tas mer neit för att ha maskin, tas mer kotten för att växa, tas mer frukter kommer att ha maskin, som om att det tror att avvuxen av lantbruken eller avvuxen eller mångten av fiskusjonen var grund av kursen av sexuellt förhåll godandes hötte. Och tog var skördelövnaren i tempeln satt som en otrolig områdande pastor för att vi kunde ha våra business, våra fortsättskap, grund av allt som vi säljer och allt som vi får och så vidare. Så här såg jag vet att inte vara bara skördelövnaren, bara några luxuösa som man kunde komma till och bara få sina sexuella lister uppfyllda när man kom till Korint. Men man kom vid tur för eget ägstning att kunna äta goden till att ge vad man är gröj och så vidare. Och så kan man också kunna ta en som är frälster. Så ska man vända sig från sin här och knappt än nu kommer man in och lära hur läraren är här bara en god. Det är inte flera goder för allt det imska till en god som är en levande god som du kan säga ett innerligt samfälle vid. Det är inte några fysiskt som du nu kan nämna vid en god som är skåren ur trä eller stein eller gudlig eller silver. Men nu är det några metafysiskt eller andaliskt fördolt. Du särskilt inte henne goden som du nu tror stå, men till ett innerligt samfälle här bara och han tyst bostad ut här. Allt det här skulle det tryggvande vända sig från nu och vända sig till en helt ära lös avskån, lös filosofi som ägstna avskar till det dagliga liv som det lever som dagliga det. Så här så tjär vi kurs ingräck vi heter sexuella eller kinsliga och i korrent värld som nu det skulle fullkomna vända sig bort från.
0: Och han lärde att han tempel som var i Korint, det var ju inte några tempel, det var ett avgåta hus. Och det är likam som du missbrukte templen, det är yngste god att göra till tempel. Som god själver vid sin andra skulle byggva nu i. Så det är helt ett annat tanka minster som vi sitter i Korintsbrevan.
1: Ja, det är fullkomliga ombrott. Och ta i Paulus för att greja dem från att templet är inte bara att ha pryliga huset som är byggt. Men templet är nu ett likam. Och ta i Korintman höjde till att likam tycker är tempel heller antans. Så hoppsar det bara vi, okej, alltså vi bygger åkara tempel här i byggen till ägodadörskan. Och åkara tempel här i byggen är de finaste byggningarna är i byggen. Det här som vi brukar mest orsko på att halta så prydligt som möjligt. Det här är det dyraste materialet vi har brukt. Det här som vi inte har halta regnast av ödlen. Och Paulus säger, nu ska vi föra handen också när han har att det är ägna likam. Det är ett likam i kristkund kultur har inte något att säga. Det är bara något som vi skulle bara leva i och vi skulle bara bruka det här till sådana listor som möjligt och leva och äta och dräcka intill det här dör. Men nu säger han, nu är detta likam ett tempel som du skulle föra väl om, som du skulle ansa väl efter och nu är det god som bor i till likam med det templen som han nu har valt sig för till väl om tycker han likam. Som tidigare färre väl om det här i tempeln. Och så är det svingt en fullkomna nutja livs avskåan om hur de skulle leva sin liv.
0: Och faktiskt fortäller han om det här templet som är ligga med i något som god själv har köpt och betalt och öjer och något som vill förvalta och stanna ansvarlig för.
1: Vi kan bara huxa om det här hur jag avmätliga står bröjtingsskäl ut här huxna här åter. Och ett tryck för att hade det inte något som nekar bara klarar bara vända sig fra allt i en tillgång eller en process som ska arbetas i djöknen och teker åramål att komma i djöknen en styrka process att skilja att hessen nudge livshåttern som nu ska leva är fullkomliga motsigande ut i kulturen som lever och till nek mer än det som vi läser eisen i Korintbrunn till att de skulle nu tå så annan hot mittlen te som de ungjinkost dagliga arbej som de hötte åren kan det gått för att de nu må missa tog att de inte vilja ge det tingen som de gjorde åren och som ägkände Korint och alla hina byarna och i tåverande heimen, særlig ut i romerske rysen, vært her at det var øynek arbeidsfell som folk var ui, akkurat som det her var ui okkara samfunnet i det. Og ein pastor av sånne arbeidsfellene vært her at de kom ofta saman til orkir, de kom saman til vi avgudar, og nu knappt jeg skulle de ikke være en pastor av sånne her mais, de vende seg fullkomne fra til, som gjør at de mistet sitt arbeid, de mistet sine viner, sin ungenskres, de var blekere ur sin egen familien, så de hei så omedelig sånn kostnad at vende seg fra heienskapen til et samfunn av Jesus Kristus. Så det har kostet dem nek mer enn vi kunne huske oss. Og tog trobeløsene i Korint tann at det som sier, hva skal jeg ta kostet meg for nek? Vi har hoved vende meg atter til det gamle livet som vi gjør. Og til her Paulus kommer inn og sier det som tiden nu gjør er til at jeg vende deg fra Kristus, vende deg til Kristus og ikke vende deg fra ham. Men hin trobeløsene som vi kanskje nek gypere er til at jeg søtter jeg vil røyne at livet mitt nødja liv, men jeg vil eisne ha elementer fra det gamle livet og jeg er nødja, og her slutter jeg vidt at det er det kinslige som er en stor trobladj at det er forhold til skøtjene at omkring jeg selv sover vi kån at pappasen og kanskje vi mammasen eller steppmammasen og så vi trobladj som i Korint og Paulus sier at han må ikke eikjenne samkomna til det som hedningene til det nu som det var åren det ikke eikjenne til det nødja liv men det var en trobladj som skulle arbeidast og som skulle vinnast då og til tog jeg Paulus skriver dette brev det en av grunden for Paulus skriver dette brev
0: det har funnits årafettler utanför Korint som till dømes är vara korintisker det var det samma som livet utsvevande och lagt sin till liv. Og en korintjenta var et annet slengord for skøtje ut i romerske rysen.
1: Jeg halte at hese årene blir vi år tog at korint var et særlig sted som lustig av ødelen sned. Og hadde året vært enn brukt det, altså at jeg var korintisk, eller vi var sammen, at jeg var leser på at rysenen tjunaband, hela ösen förhåll vi som tjunafela ja. Och att det är avtryck för ösen tjunaband, det är något som är vanligt i Korint och som tyvärr är en kropisk in i samkommande och Paulus pekar att det är att han inte är en attackad liv det positiva som kommer är en samkommande i Antiochia som är långt att ta som till det att jag kallar det kristen. Og det var et annet ektene som de finner fyrir sin gode albur og til et navn som heldig skal eikjenne til Korint heldig når vi kallar korintiskur.
0: Og i 8. kapitlet så har vi den en særlig evne som han drev fram om et gjerrig etter kjøtt av avgoda offron og om avstøyd i samband med det. Og her er den ene søyen, hun kan virka egentlig irrelevant for åkken til jag går då för det har vi gjort det hade stäppbonde och tygarbonde kan man säga men hin så igen anstöjt det är väl alltid relevant
1: jag hade rumrande en område mer regler och i bibeltolkan är det att till alltid principen som ständer om man för symbol och symbol i just den här kapitlen är det att han vidger en avvisen trobeleika som var en søvlig og kulturell trobeleika i Korint. Men prinsippet er meireklan er en transkulturell meireklan. Hon er allheims omfattant. Og til at han at kærleikin han vinner av fralse. Kærleikin ræver fralse. Og trobeleikin her i Korintbrannan 4 krimper 8 er det han at kjøtt som var eten som var en vanlig vør kjøtt, akkurat som vi etter gåar, buffar og det det var så å si at kjøtt som var flott til Korint og som var slaktet i Korint var offra til avgudar eller det var kjøtt som var offra til avgudar og det kjøttet som var offra til avgudar var ofta det beste kjøtt det dyraste kjøtet. Så tar jeg en verre omvendt fra heigenskap, fra at tilbe av goder, vende seg nå til god, så har han hva sier, vaskar, at mitt gamla liv, og at er det kjøtt som offret for goden som jeg har vendt meg fra, det vil jeg ikke ha vi å gjøre langt. Så kan også kunne at noen andre sier, ja, men altså, at det bare kjøtt, og kan tro på det vi er snær. Så kan man godt si at nå får jeg tver koner av marsknaien og i Korint. Jeg kjøper inn for deg. Så kommer der til det kjøttet her, og her det gode kjøttet som koster lysende mer. Og så det billigere kjøtt her, som kanskje ikke så godt. Og så kan jeg vite at det gode kjøttet, den lekkere gode steikene her, hun koster sin mer, men jeg vet at hun offret til avgoder. Og henne dette billigere kjøttet her som sånn, ikke så godt til ikke. Så sier andre, jeg vil høre at jeg hører at kjemmer noen gode steik i det. Jeg vet at hun offret til avgoder, men avgoder kan ikke si at det ikke god der. Det bare en god som veldig god. Jeg kan tro på det, vet du. Og hun kjøper til kjøtt. Men når det hin konan som sier til at jeg får aldri å kjøpe nækka slukt kjøtt som offret til avgoder. Jeg vil heller kjøpe til bøyligere kjøtt og som kan si verre og heller etter til. Og så har jeg kjørt en tvidrosser med disse bare konar at hun sier at kjøper du nækka sår som offret til avgoder og hin heller, men det er ikke så bra kjøtt at det er ikke mye avgoder. Og prinsippet her i Paulus er til at kjøtt er ikke trobladj, til at det er bare en god, og om det er offentlig avgått eller ikke, det kan ikke akkurat samme. Men om en kone eller en maver, eller hverdags er, for avstøyde av at jeg ikke kjøper det kjøttet, så i mine kærleger til disse kone som veikar i sin trygg, så sier jeg meg selv, jeg bor jo etter det kjøttet her, så det vil ikke være avstøyde. För dessa kvinnor som jag kan volta till att hon fätter sin andra liv. Då vill jag inte, då vill jag inte skäpa det. Min kärlek till konna här är viktigare än till att jag får en goa sajk att skäpa mer. Och hon är frals så hon till att skäpa det goa köttet och tror inte trobla ju ut hur. Men kärleken är han som räver i vid fralsen och tror sig hon att det är inte att vi har någon till att lasta ut.
0: Man kan säga att det är så rent. Konkret hendte det at jeg folk kom til Korint, vi neidunet til Oxon eller hva det var, før til tempelet, og sa det, dette vil jeg vi djeva til tempelet som en offergave, kanskje for jeg blikket godene, og vana til at man fikk en bedre grøye, eller at landbruket for å gange bedre av tog. Og tempelet tok så imot det sånn her, og det var på tøytene jeg for tempelet, at man skiljer bedre hvor det var så røy, hos tempelet. Og tempelet slakter kreaturene, men då brenner det ikke opp akkurat som jødene gjør det i sunne offer. For ut av marsknaden vidt han, etter kjødmarsknaden, og selger det, får penger for det, og nå er det her etter kjødet som faktisk ferdiggjøk til systemet en søløvøra av den allmenn marsknaden og i Korint. Og her er det problemet oppstander. Skulle vi takke med ut i sin kjød og kjøpe det, og edde det, det heter noe som heter godskapninger, eller ska man säga att det färre jag har det systemet här tror jag inte jag vet att göra. Det är problem.
1: Det är problem, ja. Jag läser också när att de bästa recensionerna i byn som säljde de bästa sajterna var recensioner som var faktiskt fast där i templen. Det var en pastor av tempelbyggningen. Och vi kan också säga att en hur har bjöd en nörden ut till Dövra. Og han er hun at sier, hva skal jeg forbjøre det her til det aller beste stedet i byen? Her som du fast er beste stedet. Men det er altså i hessen heitende tempelen. Og det var det hessen som valgte avstøyt. At en som kanskje var omvendt fra at han var ved i tempelen, han hadde aldri feil en slik sted etter. Nå knappt jeg bjøre her til. Og det som det kan gjøre, og han vil ikke fære. Og så kanskje jeg viser dem til henne som er bjørnen, jeg bare sier, la dem bare fære til andre sted, for det ikke vil løse det ut. Men jeg liker det som er avverst, til det at det kunne godt være det samme kjøttet, det er bare akkurat kjøttet jeg vil gjøre tempelet, jeg li her en natt, og så kunne det fære til marsknaden. Og kvaliteten kunne kanskje godt være det samme, men det var bare til at jeg li i tempelet en natt, og det var... Det var eneste måneden kjøtet kunne gått kanskje være akkurat det samme. Og her søtter vi kanskje mer hukkvore enn tja mennesken. At det mennesker som ikke var kommet her til at søtter at det bare Guds skapninger som nu ripen som til åkken av dette. Og det var ikke kommet her til enn at søtter til at til det eneste det og ikke snakke mer enn det. Og Paulus sier greit og klart her at vi må og i åkere kærleika teka hensyn til slik mennesker. Og jeg tror at det et godt prinsipp at hugsa om eisene til åkken i det.
0: Hvis vi skulle aktualisere nega ur 4 grint 8 så det just det her spurningen om å være verden og ikke være landstøyt.
1: Ja, jeg tror at vi skulle være verden hvordan vi lever åkere liv. Og vi tar oss om det ångan trobelega vi kjøter til åkken og i det. Men det kan være andre kulturelle ting til åkken, eller er luter i åkere samfunn som kunne kanskje være en lastet. Og det er også kanskje om et som alkohol til dem. Det kan være en som har trobelegger ved alkohol, som omvendt og han bjerger fra alkohol. Toi er det avvist av en ørensikvande av bjøa en som nu omvendur, som ikke vil ha noe vi alkohol å gjøre langt, av bjøvnen og en bar, eller bjøvnen, vun, eller hva det skal være. Hvis det kan være lastøyt, så er heldig å si at jeg ikke gjør det her, for det ikke vil til lastøyt, for vi kommer til, eller jeg ikke drekke alkohol fremover i hånden, for ikke vil lastøyt. Ikke til at det er noe dopen moralst ute, men fyrir ikkje vil avstøyt fyrir andur som kanskje ikkje vilja gjere det, så gjere det ikkje til han eller stier eller han eller stier.
0: Han sier i vers, eller i kapittel 20, så det i vers 13, andre frøsting er kommet av dekken å ta menneskeli, og gode trofaster, han skal ikkje leda dekken være frøsta ut om det og i tider ment, nei, han skal se meg ved frøstingene, gjøre oss ned utgångene ur henne så til få av talt henne. Flutju tui avgoda durskan, elska av mun, e tale til tikkara som til tei og du á e sína, dømu sjálf tea, som e sig. Det som man ser at apostlene gjer er dette, han appellerar til falki om sjálf ved utviklande andaliga dømukraft.
1: Ja, til å anginn ive om tea. Og tui det at evne som vi ser som vi tås om er så utrolig individuell. Tui at det et individuelt samfla vi god og eisne andalighet som vi må utvikla. Det er det samme som det vera folk som kommer langur enn andur i okkara livet saman med Kristus. Og dette verset som du just les her i 2. kapittel vers 13, anging frösting er kommet av tikkun utan menneskelig. Og det som jeg sier her er det at som Jakob eisne sier i sinne brev, god kan ikke fresta nekran, jeg synda. God legger ikke nekran frestingar av okkun. Og han tåser her i 2. kapitlet om frestingar, altså frestingar til siløse, altså holdelige frestingar, og så vi er. Og Gud legger ikke nega slukt av okkun, men Gud gjør okkun utvegin ui frestingun. Han er han som gjør okkun teg anbojen som skulle til að standa imóti frestingun. Men så sier han samtidig ui 14. ørende at som Gud gjør okkun utvegin til að vinna fresting, så det eisne en lotus sem mer að bruga mína egnu dömukraft, mína egnu sunna fornuft til að flutja, og til þess man sér hér í fyrstum nörðin, flutja tói ágöldundurskana. Gud gefur tíkun anbúinni, hann gefur tíkun sin anda út tíkun til að kunna skilja mittel öllu gott og svo gæri, men tíkun og eisne teka tíkur egnu ágjur að flutja, som Jósef eisne gjörði gamla smett, tói hann verð frestavur af konu Potifar að færi songfíðan, svo segi hann, svo lesa við að hann flutjaði til að hann vildi synda fyrst og fremst og í móti gúti og svo eisne sinna egnar harra og það sem hann sýr hér í sem orð flutju ágöldundurskan elskan minn, það að tíma brúka til egna sunna dömukraft og maður skilja nær í tvísa til að flutja frá frestungum og til það sem okkar individuella samfla við Kristus hjálpar okkur að sína hvað önt og hvað gott, nær skulle flytja og nær skulle sanda upp.
0: Han sier også i kapitlen andre for tid til å ete enda drekka, etla kvæti gjerra, så gjør alt gode til dord. Vær ångon til avstøyd. Hversu jøtun grikkun etla samkomu gods. Så les røyn i æsni i öllun að vera öllun til vildar og søki ikkje tega som sjálfun illa gagn, men tega som hinn mongu illa gagn fyrir tega kunnu vera frelst. Hatt absolutt en hokkbúr man kan læra nægja á.
1: Ja, ég hafði nemlig þetta versi hér einrunni örnus nú lesherbent í fyrir hverjum frá tutsju annarkvörst tíð nú eðlilega djekka hann akkra trúblæs sem hann hefur tóð som frá 8. Kapitli allan veginn nú hér til 20. Kapitl eðlilega kvæti svo gera það akkur sem hann gera svo trúlega bræjar við örnur örn Lika mykje hver eugjur til teka om du etter kjøt som offer til eugudar eller ikke hver det som drekka eller ikke hver det som gjerra, hver det som færa eller ikke let alltid være grunt og isen her hetta som etter hetta som drekka, hetta som gjerra fyrir hetta dyr med navn guds og jeg sikker at det er hjelp okken at du er utrolig vel å avkina hver vil eugjur er færa hver vil eugjur er at gjerra att äta eller dräcka eller kvälla sig ur för detta att dörma det namn Guds till för detta att sätta namn Guds mot samfälla vid Gud och ge gott ljus eller inte och jag tycker att om jag spyrir mig själva hända spåringen i det så för detta att jag utgör ägden är kvörje stö är kom ju i kvörje år jag väljer att bruka i min malbruk kvät är dräckje kanske själv rätt ju också samfällig kanske snäck för det och så vidare så ser han väldigt ångkon till avstöjt så här ser han ena för sig att huxa om de som du lever som är vi inte vara så ekocentrerad att det inte lägger ju under till det kunde vara öron till avstöjt att det ger att det kunde fädla och sin utsikt och det bråta sin egna samvisk så här är det kärleksboj som räver Jag vet att du älskar Gud och du älskar människor så sätter det kanske några gränser och uttrycker egna frälser för att vi är öron till och avstöjt. Och så säger han, så läs röjn i ägsen i ötlen av era av er ötlen till vildar och sök inte det som är sjölvån är till gagn men det som är mångå är till gagn för att det kunna vara frälst. En fantastisk hukbor han har här bänt. Och här är Kristi hukbor. Jesus kom sjálfur og segi at ég ikke komin eller at andre tæna mer ég komin að tæna og að gefa lúmut til lausa sjálf fyrir mong við gjør nörun ég sökja ikkje fyrst minn egna ég sökja það som örun til frels ég komin að leida til svo fortaptir og frelsa það og Paulus sér hér ég innsi að mun hukbur mun lúv, mun lúvstul skal vera svoleiðs að mennesker sökja Jesus Kristus í mér svo þeir kunna koma til tryggf og hann og vera frelst og vera björga í frá hæginskapen inn í samfélag við Jesus Kristus og þetta gæsinn tósar hér um tryggvandi mennesker ekki til að vera frelst frá en fortapast þeir til langu men til að vera björga í frá fall att det är fall och synd som är kan vara vid till att det är fall och om är ett liv mot liv och i visdom samma vi örum människan så att det inte blir tajmen till avstöd så säger han ver sig efterföljare mynder ens och är följare Kristus efter mot liv som Kristus är att vara fyrdom för andra människor som ägstna tog för hur att följa mer till att mot liv avspeklar liv Jesus är.
0: Det är näkvig bröden av Paulus som är, man kan säga, är inte tojar på den här att han underviser om rätt och kärleksna trick och så, och till galdande till alla tojar. Men så är det givet att det finnas det finns det ämst ting som han skriver som är stäbbonte är bonte att tog och stä och så framvis och Korinth var ju en särlig bojer och man läser inte landet i Korinthbrand för man ser är det särligt bra då han omtalar ting som han faktiskt angrar som han nämner i hinnebröven och ett enda kapitel är som så helst inte har undertäckat då ser de ögonen om stövna till kvinnorna och kvart och så in. Och ett hotag som man känner innanför bibelgranskan är det er kallet exegese og hermeneutics. Hva betyr det i årene?
1: Ja, hermeneutikker, altså det et grekst år som helt einfalt mørker at utleggja, at tolka nega. Og rent praktiskt det her så en vei for seg sjølvan i det. Og spurningen hvordan utleggja vi skriften der? Hver meiregler fylgja vi om vi skulle komme at skilja hva den opprunalige høvendren sier til sine opprunalige lesere. Det til det som vi gjør at vi praksera utleggning. Og meireglene her alltid at jeg og egnesjående alt må ikke komme til teksten i skriften vi munnen egnesjående alder hukkbor vi munnen egnesjående alder uppfattan av munnen egna kultur og så har vi hod at lesa egnesjående alt til okken i fyrjun føreska mentan føreska sier og sånne inn i skriften där. Och så och här vi för att krympa är det så en ena första och altar situation och en greskon kultur eller greskar mentan en greskon huxnar åt och liv i hatten. Om jag kommer vi med en förska mentalitet och huxnar åt in och jag här så kommer jag in som bergdetnar vi kommer in och skriva en hat kan man gott säga. Jag tar er långt kommen vid någon kulturellan avgjörn och kriterium som jag läser in i texten. Och det är ett ord som kallas för eisegesa. Eis, det är gräska ord för in i. Det är att jag läser min huxan in i texten. Som ger det här, det är tulltje bilderna vid en förrsk huxnarott som är skrivet. Och i hermeneutikken må jag alltid komma till bilderna vid Tufreja. Her ju i en greskun kultur i krimplanen, i fyrsta öld, i en greskare mentan, i greskun lövstulli og hugsnarhåttu. Tui må jeg fer ur min 21. aldarskekvun, inn i en fyrsta aldarskekvar, fyrir a seta mig inn i tarra situasjón, her som tei eru, og jeg må skilja hva det ver som upprunar i höfundrun, her som okkur næra, så Paulus, segi, ui tarra kultur, ui tarra hugsnarhåttun, ui tarra mentan, vi upprunaliga läsaren som är sankumann i Korint. Och i ljusen är omstövande som är i bynen. Och så läser jag exegese, och gräskor är ex, det betyder så att ut ur. Det är att jag läser ut ur texten här, men att jag håller ur texten här som den upprunaliga skrivaren eller hövendren säger vi den upprunaliga läsaren, eller höjdaren, avskåren. Och så det sjönde nekvar meiregler som jeg må fylse her og til fyrir fyrsta jeg må skilja neka trygg vi om jeg skal gjøre sunna og goa exegese så må jeg skilja neka av grammatikk jeg må skilja at dette var skriva greskun jeg må skilja at dette var skriva vi imuskun vendingun altså rent skrivlig vendingun som kanskje ikke var brukt av førkne det Emma skilja att hans skriver åt det vissa han och kanske imskar sövliga händingar i Korint mentally han huxnar åt i Korint och imus stier nu nästan som för hej var pura normalt men Emma skilja att allt det som han nämner Emma skilja kvärt temple agenter som han nämner här Emma skilja till han tar om bema hendan domstolen eller hendan lönekarsolen som eisen var i Korint som de få sina lön fra. Hva var det for nek? Og hvordan skiljer seg teksten bedre da jeg skiljer nek mer om hese støyene? Og tess meire kommer vite om hese støyene, hese stier nøvnene, om mentene, tess bedre kommer skilja hva det var som Paulus sier. Til exegesa, til hermeneutikker som jeg lærer herbent. Og ta i skilja nek vær sånn her rent kulturelt sövligt, geografiskt målsligt och så vidare. Det är bättre kommer att du att utlägga texten och det är bättre du kommer att använda texten till och omföringar och i enskilda allt och i åkara mentan och i det. Och skilja det här till imus som är kulturellt, tvang som ikke kulturelt nu, men så eisne ime som transkulturelt, det nekka som gjelder öll støt til alla tøyer, lukka mykje om det i Korint i fyrste ålt, eller om det i fyrjun og i einskjönt ålt, så meireglene her som mengan, men kanskje symbolene, de kulturelle symbolene, hver syne, ta og nu. Så kunsten i hermeneutikk og i exegesi at færa fra ta til nu, at skilja hvern tutning hei þeir ta og hvordan anvendir þeir så nu i det.
0: Hvis vi tar eit vers i ljósin av tog som du fyrir fram nu, og hvis vi tar eit vers i fyrir grunnt 11, stendur vers 13, dømer vi tikkun sjálfun, det kvinnor sömligt að bia til god vi ångarna hødnum. Altså som føringer utan exegese, utan vidan om hermeneutikk, hadde sier meg ikke atlein, hva mener mer enn vi? Hadde kanskje sin det kontroversielt da, isna?
1: Ja. Det det største evne, og et kontroversielt evne som sjående hever hever vidgjørst og hever et strussmall i jøkken atle kyrkje og samkommet søvende. Men korsen så det ikke noe som skal bare, hvis du klubber under og så bare røyne at sætje tås om, det er vel til verre mengen bare gjørst her. Og ettersom vi som mengen høyre, eisen det tatt kommer til dette evne vi kvinnerne, eller om kvinnerne i samkommende, om man skal ha høyt noen, eisen om man skal ti eller ikke ti og så videre, så har vi ofte hoved å si at her stendet på svart på kvitt, så skal det være, og ikke mer roks, vi tås ikke mer om at her. Samtidig som vi glemmer at hugsa om, ok, hvis vi tar det her svart på kvitt, så er det noe annet som vi skal ta svart på kvitt og gjøre det. La meg gjøre fyra måter at tolka det her på. Og dette som reisende har en avvarskan av hvordan vi tolka, så, og med det er noe annet. Ein tolkan er hos den her, om kvinnan skal være høttene lyst til en byr og profiterer, tann at vi tager det bænsjona sender, og det at jeg tror at kvinner i Korint skulle ha høttene, ta der bo og profitera, så skulle kvinner eisne det ha høttene, ta der byr og ta der profitera. Ikke hoksen det om at nekker samkommer ikke engang gløyva, kvinnen at by eller profitera og lykkes skulle det hava høttene. Så her er en troblad i seg selv som tiser er motsigende imot det som Paulus sier her til om man skal høttene, ja men så må jeg just bare by eller profitera, så hvor løyver det ikke egnet og løyver eller nøya hit, kan man godt si. Så her er en troblad som vil hava eisene. Om vi skulle tenke til avskående og til exegesene eller tannhermeneutikken, så må vi eisende sige, ok, hvis det skal være såleis, så må menn eisende litt opp heile hender til det byen. Til eisende Paulus sier æresender, til det byen litt opp hendene. Et annet som vi eisende må gjøre så om dette var kulturelt ta og kulturelt nu, så må vi heilsa hver øren ved en heil av en kosse. Til å si det samme som tar vi hittet folk i følgende det, øren sikkert, tar vi kommet i samknarlems, så må vi mosse hver annan trutje fyr. Av kjolkan, kursen kjolkan. Her så gjør vi beina ved at her har vi to at praktisera ett bokstavligt, men andre ikke. Og så her bruker vi tver metoder av exegese knapplig, som er motsigant. Og tøy, om vi tenker det her bokstavligt, så skulle vi ikke tenke alt hit bokstavligt. En andre avskående tann at hette kulturelt i Korint, kvinnor i Korint skulle hava høtten til å bo og profitera av, men hadde vi ikke vi akkurat kultur å gjøre langer, så kvinnor der på oss ikke av høtten der kunne gjøre akkurat som de vilja. Det som Paulus sier her, hever ongan tydning for okkun og i det. Det er så ene avsko. Det er eisen troblekar og i tog. Så først ut og i tog for å si, ok, så kan jeg faktisk velja sjolver hva det ikke vill hava til å være kulturelt det, og så bare avvise alt som Paulus sier innenfor sånne andre områder, så ganske knappt det å komme inn og til det kommer til giftermål, at det som Paulus sier var bare kulturelt ta, og så heter det ikke vi mye tjunaband, ikke det, og så videre. Så her han tror på det gjeisene. Det tredje avskånden, her som er vikjende, er han at vi sier at Paulus har et symbol her, bare som har vi har hørt den å gjøre til kvinnen be og profetere hjem. Og det samme er sannlig ikke ut det. Kvinnen har et slør ta i tøyene som dekker alt høyden og som fornyer faktisk av ryggen som dekker alt høyre. Så symbolet er der, og medreglene er eisen her, og medreglene i 4. Korinther 11 er at kvinnen skal være skal vise undergivn til medreglene som er symboliseret i at hun er høyde dekka i henne kulturen. Så tenker vi at her i akkurat kultur og sier at medreglene er det samme i det. Vi begynner der her at kvinnen skal vise undergivn. Og symbolet skal eisne iverføres da en eller annen hatt av akkurat kultur. Og tog sier i min samkommende det at kvinner skal ha hatt av høtten. Til å si det samme som at det behøver ikke være slør beinleis som dekker alt høtte og fornyer ryggen, men det kan være en hatter. Og du kan fære i en handel at kjøpe den hatt. Et eller annet som jeg ser ære sender, du legger en liten hekla i en duk på høtten, det vil si en Amerika til lømmes. Og andre sier at et symbol på undergivning her er til lømmes en giftering, at du faktisk har en ring på som viser at du nå undergivning mannen. Så vi får kanskje et mulig imisk symbol og i akkurat kultur som skal lydjas til som lyktest og i første ølt her som Paulus skriver. Så er det den fjorda avskånden, den fjorda maten er kommet til det her skriftet brått jo på. Og det er det sjolver som er rent personlige halde meg til. Og det er det at medreglene er den samme. Det ser samma som att 4 Korinther 11 lärer om undergivning. Det är mer i kapitlet att kvinnan är att visa undergivning. Inte ändliga undergivning för mannen och tjassar eller samkommelsenarna, men först och främst undergivning för Kristus. Till om kvinnan är undergivning för Kristus så är det undergivning för mannen och hon är gift och är sin samkommelsenarna. Och det är mer i reglan, men jeg tar ikke symbolet som jeg har hørt noen her i første ølt etter Krist for å være kulturelt for det togene, men som ikke tørver å være kulturelt for åkere tog i det. Og tog hadde jeg at kvinnen ikke tørver at jeg har hørt noen i det, men heldur at jeg viser ut noen daglige løyve med reglene at han skal være undergiven Kristus liv et liv ui undergiven et som høyre mengen så ja, men det er jo for han skal være høttene for englandes skuld er vers som eisen i Eriusen hans kapitlen her og vi høyre til mengen vi resiterer men min spørsmål er hva er for englandes skuld er det symbolet eller er det prinsippet og jeg vil heller sagt det prinsippet som er for englandes skuld er at det er at vi viser undergivende, og det er det som englene ikke etter, det er ikke endelig etter om kvinnen hever hatt oppgjå i det, eller ikke. Det var sånn i Korint at kvinnen i den heiten tempelen, som selte seg selv som skøtjer, hadde hatt lest og flaksamt. Og Paulus sier her, for at de skulle lydjas skøtjenen i tempelen, så vil de ha tid sånn annerledes ut enn kvinnan som selte seg selv og i skøtjelen med. Det ser ikke annerledes ut. Det ser ikke lydjast heimen. Det ser ikke ønske å komme halte at tid er kvinner som bare selger til dem selv og hittar så snir av dem. Men tid er kvinner som nu ber et symbol på at tid er tekne egne mannen undersynner, at tid er først og fremst Kristus undersynner. Om vi tenker til symbolet til okkara det er det, så vil jeg sagt at en kvinna er først og fremst at vise ui henne er elbore, at hun er Kristus undergiven, om hun er gift, at hun viser den mannen som undergiven, at hun viser eisen at hun er sankum og leisten undergiven, ui det sankum som gonger ui. Samtidig eier hun at vise rent symbolst at hun er en teknallig kvinna. Til å si samme som at hun eier at hukse om hvordan jeg leter meg av ui. Hvordan gengje er uiladen daglet? Færja gengje uiladen som om at jeg er lujtis ene som har hovet vysa stora parstra munnen kroppen, eller gjerra til at menn fer at hitje etter mer er menn som kanskje har ære koner, og så vire. Her eier en kvinna være ekkelig vys og omhugsen hvordan hun leder seg ui. Det er det som Paulus tåser om her med eisene. Ikke lær den nægen hukse om at du røyner selja det, at du røyner at vise det snakk som mulig, men heldre hukse om at vi er kristjonsgiven. Og det som Paulus sier her i åkne det er kvinna, er løyvet her at lottega allmänt i bønnen og eisene at lotta av åren i samkommende, men lær det være gjørst vi tog hukkboren og eisen ut til utstraling at du viser undergjøn at du undergjøn til sjåan først Kristus som kommer avspeklast ut til den daglige løyve framfor asjon menneskjans og framfor asjon gods. Det er det samme som er god hikker ikke ut det etter det, så heller ikke enklar hikker det etter en kvinne som hever hatt høtten eller også høtten og sier, og så sier jeg der hatt det virkelig der, altså ikke hun har hatt høtten, men som kanskje heima slett ikke mannen undergiven, eller som kanskje slett ikke samkommer myndelagen undergiven. Men det er sikkert god tigger til en kvinne i det, som er, og som engler hikker til en kvinne i det, som det er suttja, heter en kvinne som ei kjenner staklig av at hun er Kristus undergiven, at hun er samkommer lesen undergiven, mannen sin undergiven, og så kan det gjøre samme om hun har høttet dekka, eller ikke, hvordan er hjertet, hvordan er mer reglene brukt, og hvordan avspeklas det så i okkara egna kulturer som nekka som er sylet, nekka som er gott.
0: Senast i kapitel 11 i Fyrgrind så omtalar han brevbrotisna og det tog så om at Jesus han i evangelien om han introducerar i kvöldmåltuina og det var flör för nämnt och apostlarna att de hilde fast vid brevbrotten som så tjöjs att de brot och brej så kan det tisa synd löj att enasa är bröven som i hela tiden nävner kvällmål till herrans till er för att grinta
1: ja, det kan tisa äkla löj tycker vi att hessen hända mentan som Paulus skriver till är en helt annorlunda mentan än hinnebröven som man kanske ska skriva ta ihåg som till sankunnar själer som var i Lutla Asien. Og så kommer han knappt en større på her, men så viser det seg at han nevner at det her av til at det en avvist trobeleitje vid kvaldmåltene, og kanskje vær til at det ikke en trobeleitje i hinnom samkommet som han skriver til, og tog var ikke en tørver å skrive om brevbrødningene. Men i 11. kapitlet så får han ta seg om at det er som kommer sammen til kvaldmåltene herrens. Så er det folkadrott at de ryker kanskje fyrir seg og de har nokka mæti og drekka og hver kanskje de fatak og sida fyrir seg og fær heima til sveng og tog må han vitsjer at det er unna hverda verni og velja som breybrotingen er fyrstin tog snusjum om hverda verni som Jesus segir og så teker han så omeg et greia fra her eina fyrir seg. Hvad er det nu vi har det breget til? Hvad er det nu vi har kærlighet til? Og til det som minnast deia og oppreist Jesus er, som man gav til kvalitet fyrir han var krossfester. Og til det som man brukar så tog oppå her i sin brevnen fyra løysa troblegan som vi er i samkommende i Korint.
0: Da jeg kommer langere ut i Korintbrevnen og hokser om kapittel 12 og 14 så omtaler han til andal i nøyegavnar. Og det er også et minifelt, sier man, det er innenfor kristne høytene. Og i middelen her har vi 13. kapittel, som er kallet for kærløkens kapittel i Nødje Testament. Og det kan også ikke løye at midt i middelen nøyegavnar, så har man kærløkene, som ikke er en nøyga, men en andas frukt.
1: Ja. Jeg tror kanskje en grunn fyrir at da vi tar som nøyga når at her som minnefelt det til at vi glemmer 13. kapittel og at okkara diskussioner mittelen imenskar avskåner så gjør det. Det slett ikke grunnt er uden noen kærlighet til noen annen, men heldur en struss hoa om de andre lykavene. Og det er en stor trobleik. Og jeg tykker at grunnt til at Paulus her i middelen 12 og 14 kapittel, hver han tåser om nøyegavene, hver han tåser om så gavene som anden har givet menneskene til testet ut innan det arbeid som han ikke gjør i jobben mennesker, her gjør vi. Så ser han 13 kapittel midt inn i middelen for jeg viser at allt det som jag säger må vara grunda av detta här. Och det är kärleken. Hur man kan bli vävren. Och som du säger så är kärleken en avvuxen antans. Och han är den första avvuxen som vi nämnde i Galaterbrevet kapitel 5. Och jag tycker att kanske en annan trobeläge fyra är att nya gavarna, även om nya gavarna är så när jag omstryder er till att vi kanske har ho att sådja andans skaver akkurat som har större tydning än andans avväxt. Och jag tycker att vi borde kanske vänta i hötte och huxa om att vi må först och främst bära andans avväxt och göra livet. Och är vi för att praxera och gav andans. Grunden för att säga det här är att han är till möjligt att praktisera de andliga gavarna, till att göra det imiska som andra ger och gavar till att kunna göra. Och här också om de imiska tjänsterna som han nämner i arbetet, att häva, att kunna tala och att kunna lära, tungtala, kväll som det ska vara. Till möjligt att utföra det här, utan det här rent praktis om min liv utan att hela anden verkligen hever det i min liv. Vi kan bara göra en utvarsstänas. Men det är omöjligt att bära andans avväxt utan att hever samfulla vi god, räckliga. Och tydligt tycker vi är att är man först och främst huxa om att är man hever ett dagligt samfulla vi hela anden som Umar bor i, man har ett dagligt samfulla vi god. Det kommer att avvurska min huxnarhått, min tälhått, min livhått. Vi gav om heilig andans som man tåsar om i Galaterbrevet. Och vi tar att jag nämnde här i Galaterbrevet 5. Avvurska andans är kärleken, glädje, frigör, längma och mildläge, göska, trofast, späkfull, frahalt. Det kommer att erkänna till människan som är störst av andra gods, som är avhållande fyllt av andra gods. Och till den samma anden som ger oss till nya gavarna, till dess att utinna till arbetet som ska göras rätt praktiskt i samkommande och all likhamn, Kristi likhamn, för att vi kunde utinna det verk som god och kallar till här det görs.
0: Hvis vi tänker två sådana hotag i kristendomen som är rättligt central, kärleka och tryggf, som är rättligt grundläggande och som är känd lövigt av Jesus, så kan man säga Anna är att ta med tänka någon till en andas frukt eller avväxter och hitt tryck till en andas gav. När man så också har månen med en av frukt och en av gav, så är en gav en ägare du mottäcker och ett av en nya gav som är en ägare som du mottäcker utan att ha uppborda till det som ligger i öronen. Nej, men en avväxte frukt är något som man producerar, alltså något som ett trä uttrycker vid frukten, naturerna och i trän. Man kan som så säga att gav är något emot i grottan ifrån, medan frukten är något som kommer innan ifrån. Tar vi tittar i kapitel 12 i första grundbrevet så ser vi att ändamål är vi nöjgan. Här ständer, men ögonen och kvarren är uppenbering antans given till det som gagnet är. Och så ser vi i vers 11. Allt detta viskar hin ögonen och sami ante som efter vilja synen byter ögonen och kvarren för sig. Hvis man hittar ett ändamål vi nöjgan är, så är ändamål helt klart till uppbyggning.
1: Ja, det er ikke evig uttøy. Enda måler vi noen, som man sier her, er det her vi kunne oppbyggjast, vi kunne styrkjast i akkurat tjeneste som samkommer. Og god til oss brukt henda, han har valgt å bruke henda maten at gi oss særlig gaver. Ta jo et menneske som til trygg var Jesus Kristus, så vil jeg fødte av nudgen og fernegger gaver som anden ræver selv fyrir hver gaver han gjever og alt etter som anden gjever en gaver til de gaverne som et menneske som vil fødte av nudgen fær og enda

0: Man har ikke noe for seg atler. Og man eier ikke at hitja nyer og nekrar nøygaver til at atler er her fyrir at lika man skal fungera. Og til en trobelag som man kan ui akkara menneskjallega huksnar at jeg vet huksa om nøygaver som om at akkara er større enn er. Men det som Paulus faktisk argumenterar i kapitlet er til at at lukka mig som tar stora luttlar så är det alla här fyra att lika man kan fungera och till ändamålet vi nägon fyra att lika man kan fungera och ut innan det här som god till att sätta ut lika det är samkommen här och gör till att ut innan
1: det ständer i första grunden på jag långa i första kapitlet att här säger Paulus vi samkommen till ständer inte att alla är närare nägon medan det vantar uppenbering här och här Jesus Krist så sammanlagt när vi är samkommer så tycks det som en nöjgången fungerar väl i Korint och han säger som så han inte ringt om det för som möte men han använder bara här om det går som att här var det rätta nuslen är att och inte att missbruka det.
0: Ja, jag hade en område att jag vill skilja akkurat det här som du säger här. Jag säger att jag har hittat efter samkommer i Korint så hade vi varit otroligt imponerade av att sådja samkommerna alltså utanifrån. Han nevner alle så gavene som han nevner her, så heter den langste listen av nøyegavn som blir given i Nye Testament. Gaveversjonen, det som nevner i Rombraunen, og eisen i Efesbraunen og i Petrusbraunen, her blir nøyegavn nevner. Men det er akkurat som at her i Korinther så utrolig nekvar samleier. Og tar vi hittet til denne listen som vi har av nøyegavn her i Korinth, brunnen, og eisen i Rambran 12, i Østbran 4, og i Petsbrunnen, så er det akkurat som at det er noen lister som er å sette opp som akkurat som en vedleging til innfra gaver. Jeg trykker ikke at dette er gavner og anker er der. Jeg trykker at her anden kjever av endelige gaver, kan man godt si, til disse bruker. Og dette er bare akkurat som noen rammer som man setter opp. Her hørte de alt, men trobeleisen i Korint var den samme trobeleisen som de hørte til at de misbrukte det som de finnes, og lette forståren dent av akkurat, og luttet dent av akkurat annet, som gjør det at jævn var ikke ui tar av nusselet av nøyekan. Og det var ikke eisen da man leser gjennom Korintbrevet 12 og eisen 14. kapittel, så ser det ut som om at de ville hava gavna til hver nøren, akkurat som at græs var grønner hinemenn, og de får heldre strujast om at nu to finnes bedre nøygaard enn jeg har bedre nøygaard enn to, og så videre. Og Paulus sier her, til fokusera pura skrifte, til fokusera på hvordan ter gavna som her nu give samkommer her i Korinth, som er likam, hvordan de best kunne utføra og utdina ter nøygaard her i likam, og ikke struje som hvor skulle heva hver en nøygaard, men helt til at acceptere at organene som du finner, utarbeide der, vokse om der, og lære mer og mer om til organene som du finner, og så bruke der, samkommer til frem.
1: Kan det ikke også være vant i at vi ikke blanda middelen, eller vi ikke skilja i middelen naturgaver og nøygaver? Jeg mener vi, at folk kunne være født ved evner som de moskalske evner,
0: vi hade det inte nu vi uttog. Jag säger det så att alla gaver som vi där finns tar sig samma som bäge antaliga gaver och naturtalent som man kallar det här är faktiskt nya gaver. En musiker som häver gaven är att frambära framurskärande tonlike, en yrkjær som du er at yrkjær, en høvundur som du er vel að skrifa, en matematikar som du er vel að rokna, en kokkur som du er vel að gera med, en timpur meðverl húsasmýr som du er vel að arbeida við vii, eller under en silversmýr eller guldsmýr, eller hverja gav eller naturalens som skal vera, og nægi gav, det god og sunnum nægi, hefur gifu sunnum skapnum, menneskjum, ja, hekne, förlikar att dova att ger imest och vi måste glömma att det är gavet för gott och som god ger för ödla människan, ödla

0: mennesker hava onkra førleikar som de duer vel til. Det ikke nivig om det, og det fantastisk at suttje hvordan nek mennesker duer vel imest. Andalig gavnar tryk vi eisen kan være førleikar, men som nu brutje ui en ørun kan man godt sige vi gör en omstånd. Nu är enda mål vi mynden gaven som tonläggare lömmes. Nu är det här blivet att det inte är dyr med det godvittu och sådär blir det en andalig gava. Men här att säga att så ger här någon eisenläggare andaliga gaver tar vi våra födda nudgen som vi kanske inte hörde av åren vid våra födda nudgen till att kunna utdina ett källverk. Men jag tycker att jag bara hittar mig själv om Så tycker vi att det är att han gav dem som är brudet för herran det är en naturtalent som vi har. Så att det är öde ringt att man definierar mittlen. Och tar man läser imenska böcker om nöjegavna och immun till naturliga förelägar så är det öde ringt att det är personliga. Att vara knivskåren, akkurat kvät i kvät och så är. Jag tycker att det kommer egentligen att vara nöjk för samma och det är även grejer när vi har kurser brukar det som jag finns. Men här att jag ska sägas att månaden är alltid han att är du ett badengods eller inte till att folk som ännu inte har god till kunde gott vara god muskare, kunde gott doa väl och ha nekva väldigt förläggare. Men det är inte andaliga gaver att det brukar det sig i en andalig kan man säga perspektiv, andaliga liv. Här är inte andaliga liv China som inte har ett samfunn vi god som inte har hela andan öser och tog kunde det här inte ha andaliga gaver. Men kvar en som är fötter av nutjen som fär andagods att han tänker bostad i en han fær gaver att bruka för herran och teker sina naturliga förlägar och brukar det här eisnedliga för herran. Så här är kanske månaden, den största månaden.
1: Tal sig i en bra tydning kan man säga så är allt det vi får en nöjegav.
0: Yeah.
1: Bibeln säger till dem att det som vi får en akon är finnit lockorna och finnit nöjegav från herran.
0: Yeah.
1: Kjallt hon är röst om detta om en nöjegav. Hvis vi fær til kapittel 13 som är kärlekans kapitel i mänga bedre vevn så anker samma lukna kapitel 13 vid ett ojlet en kurv som du kan häva gavnar i gavnar här angav tydningen till att det är 90 kineg utan du har nägat att häva där i och här nämner han tan öjna av antans avvuxen som du långt häver inne på och det är kärlekan och han säger att om vi så talar vi tungt om människa och ängla men här är inte kärlekan är det våran ljumande malmur eller klingande bjälla. Om så har vi profetagav och känner ötlandamal och i allan kunskap och om så har vi alla trygg så vi kan flytta fjäll med här och inte kärlega är det inte. Och så kör han kapitlet och tossar om kärlegan och så tar han så kommer in i 14 kapitlet och tossar att han har så säger han ställ ni efter kärlegan och try efter hinn andalig och han helst efter att profetera. Så han skapar sambindningar i med den viktigaste andasfrukterna som är kärleken och så tar rätt till nusslarna nöjgarna må ha ett land vi ro i.
0: Ja, så det är en vurslag av mynd allt det som du brukar här. Nöjgarna må alltid se det samband vi tar av nusslar kurser brukar med nöjgar och det som man säger i 13 kapitlet är det att i må avmanandikon och just ner till att tillpraxera till andaliga gaver utan att oillat och till slantje bara vittar man som om att det inte har några samband vid några liv och liv som en annan skava må existera i er grund och i kärlekan och han säger så gav myndigheter som man brukar här men, om vi talar med tunga människa och enkla och har vi inte kärlekan så är det vår ljående molnbör eller klinkande bjötla och det som han också fyrer sig här är tonlikor som vill framborda en åttanäggrann struktur och det här vill bara slia att vi ångår struktur och i penäggrann mat till vittlöst, säger han. Och så har vi tittat gaver om det inte är kärlekan angå tutning til vittleser og til høyre ikke heimannegra senere, til det som han sier. Men, om vi ser profetagave, kjenner jeg alle lønner meg, alle kunnskap, og jeg har alle sikker som jeg kan fylle fjøtene av kjærlighet, er jeg ønsk. Om vi så bryr jeg ut fadagen til å få i alt det jeg eier, og jeg vil like mot være brent, så han fyrer alle veien til at jeg har egnet liv. Men hvis det ikke er grunn av kjærligheten, så sier jeg meg, tenker jeg ikke akkurat det samme, til å ønske vir. Allt man grundar sig kärleken. Och kärleken som man brukar här året är agape kärleken. Det är en trädarlösa själv uppoffrande kärleken som inte kräver när alla fyra är djäva. Och han får lysa. Hur ser det som kärleken ser ut? Han är längmåger, han är milder, han ber inte övund, han rejpar inte, han blåser sig inte upp, han ber sig inte av sömlighet, han söker inte sitt äckna, gömmer inte agg, tillrocknar inte ditt. Han gläs inte över orättvisen, men han gläs över sannläkan. Han brejer över allt, tror att de vånar allt, tålar allt. Och han är en kärleke som omkande fäddel borster. Det vill säga samma som han är trädarläser, han ävangar inte av någon öron. Och han ej kännes av någon som är gott. Och som är upp, eller till uppbygging. Och så känner han till första kapitel och säger hette det först och främst som till stävnet. Och ta i till det här hette ojlad. Så för allt hit att finnas ett rätta plås och god för att signa det. Och det har varit en uppbygging för likamen. Och likamen kan göra det här verk som det kallar till och till att nå ut till människor som är utan Kristus i sin heim.
1: Vi såg jag nöjgavar som Lunds Tannelsgavar. Han nämner apostlar, profeter, hyrare, evangelister och lärare. Och så kommer andra ting som för exempel kraftagerer, gavar, gruva och tungotella och utlätning och så framvis. Men tänker vi tändas och gavna så gänga där attor i Efesosbreven som du varit inne på och Jan. Och aposteln Paulus, han är väl att döma om en apostel. Och det var en nöjegava.
0: Ja, aposteln bara var en nöjegava. Ett annat som är området att skilja är att ta vi ett hos om definitioner av nöjegava. Titta här att för att få imiska definitioner av nöjegava og i imenske boker som du leser, alt etter hva for bakgrunn du kommer fra. Min egen definisjon av en apostle, apostle embedet, eller apostle gaven, det var en som hei evnene affære inn i en nødja situasjon, predik evangeliet, og at peika dem under Kristus, og at byrja nødja samkommer. Och så för Paulus vujer att han är bryr sig om där. Han är ju den där grundläggande lärarna för det som de törva för att kunna föra vujer själv. Och det är så en gava som har en givet Paulus till att kunna föra in i en främmande situation. Pega följt av Kristus, ger den ett grundläggande att bygga av vujer själv och så för han vujer. Och det är så en gava som han hejer. Och det är en gava som vi tar bruk för ännu det. Tog jag runt i heimen där, runt i Europa och i åkra Sörbyn, vera sankommer att ta in som börjar. Och det är då män och kvinnor som hävar till häckna, tanförläggan till gavarna, att då affär in i en situation, börjarna är nytt arbete, lägger gott grundare, och så är det nek som börjar leda det iver till lokala fölkja stämmen. Och så för att hej vi själv till ära bojer till understå att göra det samma som det hade gjort här. Och så är det färdigt sig runt. Och så ett kanske som innebär apostel Emba de Eisen eller apostel Gana är att det kommer att vara vidja för att uppbygga att så det är det som Paulus Eisen gör det.
1: År är apostel till grekst och det svärar precis till det här latinska året missionär som betyder en som är sänder ut. Och Jesus kallade till lärarsvänner, men han sände ut till apostlar. Och till en att vi är utsändningar att göra. Men den första aposteln som vi nämnde på ögonen, kvittet tog vi i vujer, det är Jesus själv. Hebreerbrev omtalar Jesus som apostelen som vi tjänar, Kristus. Bejhuvudspräster och apostel. Och det ligger väl ut i att det var färgen som halkade i sonen och sände han in i heimen till den konkreta tjänaste. Att han är apostelen. Iver allar er apostlar. Men som vi skilja til her, så vil du definera apostlen som en som får utgjera et pionerarbeid.
0: Ja, altså, som du sier her, upprunalige tutningen av apostolos av greskon er at vi har sendt ut, er sendt ut. Og Jesus, han som god kjolver, vi har sendt inn i heimen. Han sender av gode vi en avvisere temast at gjøre noe som skulle gjøres, og det var det som han kom til. Han kom at dodja for sinter menneskene som krossen. Man kan godt si at det er det primære som apostler år mestur av sender ut. Ta Jesus sendte ut sina apostlar, så var det att predika om det som Jesus kom att göra. Och att predika om rike och att predika att när Jesus var dejur och upprisen om dej och upprisen Jesus här. Den bådskapen må vara sett i samband vi något som är lokalt och omkring. Og til det som innebär, til det som vujer innebär hessa definitionen av en apostel. Han är sentur, men han är sentur vid nögrun till näka. Och tog definierar det till att en apostel är en som är sentur vid en bådskap till att avvista, till att göra ett avvist versk. Och det är som oftast uppinner tänna som uppinner omkvarven, kvar kanske ingen annan har varit för. Det säger grunden av Paulus. Men så kan man också säga att hvis man tar en annan samkommelse som börjar i förrjun, så kan det vara folk som börjar ett nytt versk till dem ser i havn. Så är det precis inte vara pionerversk att han har att det är det som ingen har nägande värld vid en gyllene fyr. Så på den måten kan man också säga att apostel ämbande skal kanskje definere seg løsninger annerledes i en lande hver evangeliet ved høyre landet imot til hva det ikke ved høyre fyr.
1: Man kan kanskje si at jeg evansett hva du gjør til førjen, så vil du alltid bygge grunnleggen om hvordan du er.
0: Ja, det er ungen evig om det, tror jeg at evangeliet hever jo ved høyre så landet ved høyre land.
1: Da vi kommer til 15. kapittel i Korinthbrevet, da næste rysten, så er det inn på et helt annet evne, nemlig at vi vil gjøre opprøst med en dag. Og til en røyke kapittel, er utrolig røyke, og man kan spørre seg selv, hva er ikke fyrer seg i Korinth? Altså, hvordan spørre til at de har haft slike tanker som de har, til dømes Paulus sier vidt deg, at hvordan kunne nægre til å si at andre opprøsning er av dagen? Det var de som slett ikke tror på opprøsning av dagen eller liv etter dagen. Hun kallet seg kristen. At det var ikke å kunne se dere inn i. Man kan nærsak si at jeg tror ikke på liv etter dagen, så berettet det ikke at du kallet deg kristen. Det er grunn av leie under kristendom til opprøsning av Jesus Krist, til det han sier i begynnelsen av kapitlet.
0: Jeg tror vi at en bøyer som Korinth, da du husker om hva for avvarskan bøyeren heier utenifra, så har vi til å se om det er sin hoved klubba inn i samkommene. Etter den avvarskanen utenifra, vi nevnte dette intellekt eller fralse som de yngste heva. Og det er ikke sikkert eisen er hent at anker bare kommer inn ved en hoksan, nå får jeg komme ved en intellektuell teori om at det er kanskje ungen oppreist. Og så var ein kanskje et ivamål ui hoksanen kjørt av en tryggvand. Og dette ivamål har jo kanskje vokset, og det er kanskje flere folk som er ferdig ivast. Er noen nøkker opprest? Færre vet nu verlig at ruse oppå det fra en dag, som Paulus lærte okken til åtja måneder han har vært her, til en grunnlig samkomne, han gav okken grunnlærende. Nu er ivet så over utøy. Og jeg trykker brevet som Paulus fikk fra Korinthmannen til han vært i Efesus, har vi kanskje haft hentan spornisjen ut i brevet. Vi har ikke brevet i det, så vi vet ikke akkurat, men vi kunne huske oss til at ta en bruk av heilen kapittel om å svære hese spornisjen her, så har vi det kanskje vært en trobelag som de bærtest vi i Efesus. Og han bruker heilen kapittel til å argumentere for at som Kristus er risen opp, så færa vit eisene som er på at hans er en til å ryse opp atter.
1: Når man kommer til enden av breven, så ser man at hjertet til Paulus, det slår høyt for samkomne lykke. Man kan si alt brevet i døgnet, og de aller sørste ørene i breven sier han, kærlighet min er viktig om ødlen og i Kristi Jesus. Det sier hver størst plass til høyt i hjertene, du som skriver i brev.
0: Jeg tror ikke at Paulus har haft et særligt samfunn av i samkommende i Korint. Han begynner i samkommende, han sier som kommer til trygg for hans rabotten i Trunne. Og han har haft et særligt hjerte av fyra. Og jeg tror ikke at det hever skåren utrolig djupt ui hjerte av hans her hvordan samkommende er ferdig lei, da han er ferdig sted. Og han har brukt her 16 heilige kapitler at vise dem nå hvordan det liv og sitt liv. Han er akkurat som en pappa som har vært bortsett og han innskjer at bøtten ikke har skulle fylse seg her og han råper djupas i sin sal å hjelpe dem å være dem til hjelp og det er ikke givet seg at da vi kommer her til 16 kapitel så er det som en feir som dratter sine armer ut å hjelpe sin bøtten. Og tager han, og han lovar dem at han försöker komma till där att visa dig. Och hjälpa dem ännu mer, så han inte bara blir här frastadur i brev form, men han blir här som jag vet om andra landet.
1: Jag kan tänka om det var otroligt när jag annars sagt om fysisk grundsbrev, men tog ju någonsin rösten sådana här maskinkar, men är det något du kunde huxa till att lagt sig till allra skönast?
0: Ja, det är för det som du säger. Vi kunde gått helt i alla lunch och i sin brevden. Men jag hade att vi kunde lära och möta den som samkommer som tryggvande av i sin brevden i det. Jag tycker vi att det som var troblad nu Korint var till att bojeren var kommande in i samkommande. Men det var att det var samkommande som var inne i bojen. Og det som mener vi er at det som er kjent i byen moralst og eisende og i huksene har hatt i livet har hatt i og så videre, det er kroppet inn i samkommene og det er for å kjenne samkommene. Men det som Paulus sier er at tid skulle livet uttrykkere omstående, uttrykkere kultur eller uttrykkere mentan og tid skulle ha en avvurskende av hvordan byen er heldur enn byen er avvurskende hvordan tid er. Og Jesus sier sånn det, tid er satt gjerne, tid er ljøs heimsens. Og jeg tykker at det er noe som vi eisen kunne lære i okkara samfunnet i førjun og i det. Færre vi å løyva tog morale og tog synd og så videre som kanskje jeg kjenner eisen i okkara samfunnet. Færre vi å løyva tog å komme inn i okkara samkommer. Eller færre vi å gjøre alt hva vi kunne. För att åkara samkomma kan ha en avvurskande i åkara bojen, i åkara bygden. Och det här ser det samma som att vi må vara människor som prätikar Kristus som Herre. Allra först. Vi prätikar han som Herre, som upprustnan och han som hever ändliga rädje av löjve och deja. Det andra som vi må standa samman och upp som samkommer fyre til det at vi stande moder siløse og vi stande moder sint i okkara byen, i okkara bygden, i okkara samfunnet. Vi må reise okken opp og ikke bare tida da vi suttje er sint vi gjørt allmenn i okkara samfunnet. Og det var det som samkommet i Korinth ikke gjørt det, men Paulus oppmuntret dem å gjøre det. Det tredje som vi eisende må erkjennes er som samkommer til at ikke å løyve selvsøkende og egoisme er kommet inn i okkar samkommer, hvor jeg bare hukser om okkar selv, men heldur er vise kristne kærleika og lette det utspeklas og utstråle fra okkar liv som tryggvann og som samkommer i okkar byen, at vi elsker mennesker, at vi samtidig som vi stander opp og taler modersynd, samtidig som vi stander opp og taler Jesus Kristus som eneste ved til frelse og som eneste herre i okkar liv, så må vi eisende hava utvendare armar, elskande armar som avspeglar kärleka Kristusar till okkara folk, till okkara samfunn, till okkara medmänniskor. Och jag tycker att det är det här som för att vinna människor i okkara samfunn. Att vi predikar Kristus som Paulus säger här, att han är upprisen. Och då kunde vi vara vis i att han är eisande han som ger oss liv i det. Då är att vi bygger okkara trygg, okkara vån och okkara sigur og en livande frelser og en livande herre til han som vi boa. Vi boa Jesus Kristus som lever der, som er førefyr at djeva enn og kvarjon liv, et nytt liv som kommer til ham. Og det er bådskaper som Paulus eisen djever, Korinthmann. Suttje mennesker som er vedlade av fortapelse, prædde ikke Jesus fire timen, og det skal vi eisen djere her det, at Jesus Kristus, han teker imot dyr, hvordan det skal være, lykke mye skulle løyvet ut, ser ut, så han han som sier, at jeg risen opp, jeg han som har valgt av veien, jeg han som har valgt at fyrt jeg synder, og jeg ikke at fyrt jeg har sinne synder om til å vil komme til min og være rens over, og så gjør det sjå han som er synder, jeg han som skal gjøre til et nytt løyv, jeg han som skal rense det, jeg han som skal være vitt her, alle veien til enden. Og det er bådskapen som Paulus djever og kunne det.
1: Og vi hesten vi kommer fram til enda sendingen og en forbindelig fyr i kjøkken Bibelen. Jeg skal si herfra at henta sendinger at høyre lintene hvert mye kveld klokken 19. Enda sendt vi i frugget og søgne part klokken 15.30. Og i studion var Simon Absalonsen og Jekvann Zakariasen, teknikere var Tauru Poulsen.

0: Gehen wir mal gut. Heute sind die Bildchen lang.
1: Ein Bildchen lang, die Beine lösen, Klagzeug. Wo wirst du morgen ihre Melan Olsen und Rona Sieversen. Und Techniker ist ja auch morgen ihre schon die ganz lange Lach Mestis, Victor Danielsson. Und fyrst morgen så fyr Melan att ta sig vid Hansi Hansen ur Norra Göte. Han sa i Trutja Siner som nu är 14, 16 och 19 år gamla. Han sa att jag är över höjma till höjma till Töjvars Majer och är 24 nöjliga för en utanför arbetsmarknaden att uppbygga sig. Så igen för avgått på sönder Klagsvik och kom och har gått tjock om att ta sig om så ett liv som mamma, en stor om badnaflottet och om glädjer och sorger som livet bär. Och till som lustar efter åkna morgon tid är välkomna att sända sms av telefon 2-13-24. Men först är en mellan för att ta sig vid Hansen så skulle vi höra Sanchincha bara läkande Seolstrala.

0: Her hørte vi til bare lærkene vi sannsyn og to års den solstala. Nå Justin og Jochen kommet ned, og det var det spennende. Velkommen, Hansa.
1: Takk for det.
0: Ja, Hansa Hansen, du kommer vidt, Jochen. Og jeg hadde du galt seg på å presentere deg, hvor du erst.
1: Ja. Ja, som dere sier så, jeg Hansa Hansen, 42 år gammel, født og oppvaksen i Klaksvik. Men jeg har bo i Göte og i Nekvar etter håndene, det var i 2003, hadde jeg, etter flottet til Göte. Kjøpte vi en Göte-manne, og vi begge øye, ja, kom ganske sagt med Jonna, jeg tror her til Hansen, og vi begge øye at jeg sier Og i løtene så jeg lesende, for jeg skal prøve å følge, jeg leser politikk og omsidning, og annars så jeg just en samskipare av Og noen eldre blei som heter Fintin, så det som jeg tenker så vi om det gjerne.
0: Åja, Fintin, ja. Det godt på det. Ja. Ja, og det som jeg sier litt til, det at jeg tog alltid at vi er hjemme til du fikk bøtt. Og hvor gjør du det?
1: Ja, nu säger du att det som är något särligt och det är kanske inte nytt att man säger till att det är något särligt och att du ska alltid så långt än kanske och en eller två generationer efter så var det den absoluta normen att mamma var ju hemma och när jag kom för dem så jag hade jag kanske inte valt att det var bara något som man gjort det ja. Men det är och det är att jag skulle vara mamma ta var det jag inte bara något som man gjort det långt och jag är släckt också att snäga om det kvart jeg skulle ta i for å bli mamma det ikke kjørsmål som jeg har tanker om men ta i opp det at jeg skulle at jeg får få på den da fikk jeg på en kjensle at jeg minst akkurat de kjenslene og at jeg husker jeg vil anse det på den og selv og hver, akkurat hver hun kom fra til at du ikke holde seg men hun var der så
0: hvordan skal hun være da?
1: Jeg var nesten 23 år da jeg åt akkurat første sånn Så jag vill två i köra gammal. Ja.
0: Så ta följt då, ja. Och jag husker att om det gör du den där sälja tankar fram och undan. Alltså att du får det med en hemgängad mamma. Eller?
1: Jag hade inte. Alltså, jag var inte van vid något annat. Jag råkade ju öllan nekv av munnen aldrig. Vi var helt sjukvård vid något annat. Om när vi var nekv hemma och mamma min var rösning hemma ta jag var lite och för att utför när jag blev kanske en ung tannaring eller en tannaring ta började hon affär utlär på oss så på att hamma att han inte så hade det ju naturligt men så är som samfället sig ut ta och i 2000 ta var det inte akkurat lika naturligt att jag var hemma som det var jag var baden och tar mamma med var unga och fick baden och Arne blev baden här i släck i Görsmarka tankar om det men tankarna kom att ta och i fann till att nu skulle jag vara mamma så kom tar tankarna att jag ville gärna själv och ta med bara en sån känsla och det har vi kallat ett instinkt att jag skulle ju anse det som jag vill ha ett abatt och jag var ute i häpna stöv kan man säga, som flera mammor inte är ju, eller flera föräldrar att ta bär till tog att mer och mer var vi av våra liv han var kymmer som skulle ta och han skulle stäva i märsk så fortsatte jag för att hänga samman till att ta visste vid och så var jag också ute i häpna stöv att han var vi och pratade att jag var hemma det ville jag gärna att jag skulle så det blev till det och jag tröstade öliga väl
0: ja, och det var flott till Göte då?
1: Vi bor i Havn och vi valde så vi var faktiskt flott vid Klaksvikar till Tjärnberg det första steg vi funnit och vi bor så det första är det jag vill säga från 2000 och till 2003 ta bo i Klaksvik och ta var han borster och på Längfärst så jag sa alltså, det var, så han var här inte så nekva jag var öllig nekva sammöt och i 2003 februari 2003 då fick vi åkara miling nästa sån åkara så han är rösten för att tar det Renny och Tore Bergen och Tore tar för att tror Klaxvik och tre söner och några. Fröj han är så för att när vi var flott jag kan knus och gött.
0: Mm. Ja. Ja. Men alltså när det är där man går hem och bara någon alltså hur så fick du dina genka i hus som heter du var du när vi ute till att den är kvällan.
1: Ja, alltså så som jag minns efter att han är så alltid jag vid hugga och när jag nek. Alltså det han var roligare och ta vi är och packar ekne promisser. Han vid vakna och ta vi vakna och hötte ökar ekne rytme och ta dem som är roliga väl. Och jag har några vinkoner som hade bött och som vi kör med och jag vill säga till här och sist må jag bo tatt vi, hon är också som har bött och jag vill säga nek för i ära och så de som är väl till att hon har bo klack så det var ärende tonle var kommen så de som är öliga väl affära vi tätt en jävla dikven i rum och jag är faktiskt inte kvar i korsta så det var ofta vid buss och för vi till göter att man bygger inte värmer munne ett lass för inte kommer och till oss näka som är minst öliga gott att dra och så inte om vi är hemma, hon är ju också som har bötta så vi tycker och hon löser den examen och till allt ger, tar ju också i att dra så hade jag vill tycka och hon öliga nek men jag minns också till att jag till tog ju följde det sträva men jag hade inte att jag följde det sträva i att vi har hemma gängande det var mer att vi var ensamma att vi hade arbetat nu så stör han par steg och är nog
0: Så det var fair, så för det fair alltså att det lyckas. Liksom.
1: Ja ja, till det sen då. Ja. My fair and true.
0: Ska det snack till. Men vad är helt du är det vansanne?
1: Vi har hemma gänga ja. Det. Mhm. Också det för mig som mamma eller för barnen.
0: Ja, bäje faktiskt. Ja, jag också sen ja. Men ja.
1: Är alltid att ta är valt att jag skulle vara hemma med barnen. Ta visste jag inte kvar i vansan i våre och jag har inte huxat så mycket om det men jag blev mer bevust om det nu när jag knappliga är 40 år gammal och inte har några uppbyggning och några karriär alltså till nästan ta att jag liksom vaknar som vi upp det jag är och det är faktiskt det du offrar det är det att det är att min hjärna aldrig tar man tossar om uppbyggning och karriär kommer så redan inte långre än det. Så om man börjar fokusera på det så kan man gå se att det kanske är vans men det är nog så att jag ser kost och särskilt och pata. Så att man testar mig och minnar mig allt och gör, men vad var det du gjorde? Alltså, just det är en fyra. Ja. Hvis man tar bötterna så då är det inte själva så att det är vans.
0: Nej. Nej.
1: Nej.
0: Det är så att så är det uppvuxna att låta samman känna hemma och
1: ja. Ja. Och är alltid själv och det alltid jag kan gå se att jag vill producera att han har att jag kunde välja vara hemma och lova att om Aston tar är helt att det var passar lite att hemma från stan och tar vore så när kvaston som är Ja. Bestämma ja.
0: Typ så, inte hinna.
1: Det är inte hinna, ja. och det har valt så att det är helt ösning till att det har varit området, kjolt om torfinke när det har kommit samma vid bötten och sånt i hojma, alltså tar sig snabbt bötten och ur en bötten och tar på att man gräver liv och sånt. Men så helt ösning till att det skulle stå om ösning. Det har skulle få att han parsten är uppe eller inte vid, så tar det här var det kan vara att han först, han äldste redan, jag vet inte äldre till han från stan, nu minns det Charles, men hin här vi omtrojar aldrig, så är det lätt och färre, och så då kanske vi håller vad tog och tar vi inte frutjade det, minns med rätt, och näka det är om vilken är fel, liksom få tandparsten vi och sen, ja. Men, och det är ju så att i allt det jag vill privilegiera, det tror jag att jag kunde, jag, alltså tar över matstocken, och inte ekonomin till dem så att jag kunde köpa eller vi kunde köpa akkurat dagligt det akkurat liv utifrån det som vi mätte var bäst för akkurat bud och det jag ser att jag följt med privilegierar jag till tog jag att det då tog jag och nu att det så far föräldrar som kunde ta och följa under det tog jag att nu ska jag inte vara för samfällas kritisk, men några samfälla är inrätta att han har att det krävs tvär vanliga intrycker till att man ska klara sig. Och det här har vi ofta också att jag är yngst att ett förälder för en hade det frasse att kunna ta det blå förälder. Att jag kunna liksom mästra sig själv och ta bort någon och också kvärt det bäst för åkon och så gör jag det.
0: Ja. Men vad ska du vara vid att man lär sig lära och du har ju också som du yngst där?
1: Ja, jag tar första läget till Eber och Ötliga som är av Lorsan Ekvetter Sönnesnä som är alldeles urälja pent och tar läget och heter Vincent och han som framför här till Ellie Goulding.

0: pojter faktiskt då snitt med att ska ges för grunden nu och så rätt. Så det har vi gjort snägt vi annars det husliga. Jag vågar inte tro mig så realja vi alla. Det är inte min största intresse att göra runt. Jag har alltid läckert städer runt. Men det är inte det som jag alltid är mest spännande. Så jag kanske har brukt oss inte minne att göra på det. Alltid en heter vi med att göra. Och allt kan jag högt och poj att hajmen ska vara det ska vara hajmen som bötter någon till att det ska vara och på torra premisser. Sjönte till att vista men att ta skulle kunna ta väl råkalt en chock och ta var lyckligt. Ta väl lyckligt att lasta ner och gacker och vad var det? Så är akkurat det här minst det släcker som om att det är en nöcker erbjörn eller nöcker stor bira att la näka. Erbjörn lag ganska mer tui att det kunde följas ensam allt tajmjärn var borster och särliga visst det var ett eller annat visst nu och var sjuk och man i var just ska inte att lakna det lite ta saknar man att här var några visst innan så här ja. Annars så har vi alltid nu säger jag det att vi har hemma gängande kanske att det finns 15 år men jag har som ofta kanske inte det alltså ju långt i 2003 ta här vi har lukat värre ta kört i alltså jag arbetar nog snäck frilansarbetar för mil, första milar och jag minns att 2003 kört jeg er sammen med onkel Nøren og en av sending som har drivet land og har kjørt for Kringkvarspe og så har vi arbeidet for kjørt også for rast 2 i Østene og til Østene og var hjemme kjørt et eller annet og skrive for forskjellige midler blogger for kvinner så har vi ofte kjørt haft også å lære og så har vi og til tid kjørt online skoj om et eller annet som bare helt blir interessant da. Så jag har alltid haft också just som jag vill det som jag tror man finns vi och till point alltså jag hade det kan man sagt att göra schott man har med ska man här vara under projekt det viktigaste är att man själv kan lägga sig runt det att
1: så på det sen där vi att du just också du tror mig över hot till
0: att
1: Anna att han vanliga
0: ja och så nu också jag kunde kanske gott av körs mer att men ja, det var så som det var.
1: Så sikkert det med åren kom hjem, altså, du lever et liv ved bøttene og ensamhøtel, og så kom med åren hjem. Altså, så ble det et annet liv, ha?
0: Ja. Altså, da jeg var hjemme, kan jeg det var så lekkert å få mannen hjem, altså, man nesten levde for at han skulle komme hjem. Det så hjemme noen annen har trett seg, man er i selskap, og det var enda stortligere, ja, da han var hos ni hjemme. Ja, och jag inte att jag syns att jag ser bilen som man häver hon vill liksom så döjlar man henne och man kan slappa sin morgon och kanske.
1: Så kom det för att öronen pyskar under det efter man vill.
0: Ja, det har kommit för att göra videokran och sådär och stanna att skulle också vara när jenter.
1: Ja, alltså tjejerna där som så stängde det sig upp att det var tos om att vara hemma till bötterna. Och det blir ofta större dentillagter av att bötterna som inte färre dagstånd många där spelar vi. Det är nog snäck framme.
0: Ja, alltså jag har snäck argument i BF4 och möter snäck att bötterna har i matlade med sig. Och just säljer samband vi chatt om pengarna ska fylla bötterna som är väl framme och har snäck lagt in sådana. Och akkurat hasta argument halt att du är släkt i rörelse fylltja alltså i halt som man ska undervärdera föräldrar alltså föräldrar då att söka för att bötten att ta bötten få sociala samvare och i halt också när man kan gott vänta här som och se kossen är kvar sociala interaktion för att bötten blir ett vuxen folk visst det är rabatten ger tjej timmar 50 en vikna då har vi då också se bär ju de ska sända igång man också hörst alltså rötter vi fram i förjon om till att det är ganska rättligt är man ska vi toy som batne fär vi pedagogen vi aston så man kan handla spårningen kan man alltså vänta och dreja på alla möjliga matar men hvis jag inte har akkurat liv så har du tar bötna spela vi kvinn det. Torsbald kjønte nek vi tar assistene bøtt, men

0: Här var ta vore ju ösning andra bötna vänner som jag bor och som vore har mig mamma sån. Så och i halt jag föräldrar att det allra flesta föräldrar kan man se. Det doa är sucha om tåra böten får för lite av sociala samvaro under böten och visst det är så gör det också rita. I halt jag man ska inte halta till föräldrar stå att det.
1: Nej. Nej. Nej. Men också om det är att du ska komma och man saknar ju då alltså till dem att jag var ute och att kanske jag var starsfälla är det något som du
0: ja, jag saknar ju? Alltså att man nöker är börjar jag att blåa tillvita om eller jag uppdelar är att tar man ner hemma så utvecklas man av pixlindra annorlöjs än det som är ute av arbeidsmarknaden. Då man blev ju uppdring kan man säga jobb nattliv, ja. Och följde kanske också att det blev misskilt eller att det är misskilt i ånder. Följde också att kanske maten att ta så på vara sinter i misker, alltså, ja. Så ja, men särskilt att det kanske också följde med misskilt annat eller följde misskilt i ånder. Ja.
1: Ja. Mm. Ja, och det tog dit till Göte. Mm. Var det nämnt att få att kom på i eller få med folk?
0: Ja. Det var det.
1: Det var det?
0: Ja. Det är alltså, jag följt mig välkomna och Göte var ju så jag fick.
1: Ja.
0: Ja, alltså jag kom på bindeklubb alltid nästan Arne Flotte och jag har ju stora familjer här så det var så det har vi inte så några problem. Men efter att jag har stått spurt om alltså ju man blir man utvecklas av sin analys det är så att för mig runt vid mig själv och ni kan stå så för in så det kan ganska bli va det huxa i att jag blev till vid dem eller så att det är ganska en problem men sådana tar jag så är för en ut efter så är det på nekva matar att det kan så göra som en styrst. Alltså jag har alltid lömt att det är öliga självbjörgen och det är som jag ger mig damar jävla väl att arbeta själv. Och så kan man ju säga att det är så vanskligt att det är ganska inte då så väl arbetar som jag gör och det är vanligt att bestämma själv vad jag ska göra och organisera min vishus själv. Ganska.
1: Att lära bara du som är så.
0: Att lära bara som är så. Jag vet inte.
1: Ja, jag hade lyckats gå för
0: det.
1: Jag tror att det är en extern sank som du kanske jag inte fram.
0: Ja, vi huxar ju syndrom alltså en sång som jag hörde en dag in han är The Human och han till och med som heter Christina Perry som synker. Och akkurat i Jesus samband någon sanken är syndromet till att människor är ärmarska det tål inte allt. Och jag har alltid att tar vi tå som heter med det människor av kött blåa som är ju en är samfällagsliga i kipan och att man och som man minnas till att vi talar inte till allt vi talar inte allt och tar vi tå som har med en ganska böten och snurrar sig större mån om kvart böten och kvart är bäst för böten och kvart tålar böten och hvordan är kommit att vi har borster från sin föräldrar och när kan man kolla det stå om så
1: ja. Jag vill följa oss det

0: Gjesten er Hansa Hansen ur Göta. Og vi då ser her om hun grøtter oss fra om jeg ikke har hjemme, og det er vel hun ut ikke, eller deg. Og han sa, hever du, når jeg husker, hva er personlige avløringer, hever du en avgjør for det, altså for det personlige?
1: Ja, at vi har hjemme.
0: Ja.
1: Altså, jeg hadde ikke at vi har haft nekker negative avløringer. Så hvis man ordentlig får grev ut, så man ganske funnet akkurat, men jeg har alltid at det er bare haft positive avlengar, vi har mer øyelig glad for tatoien, altså hun godt verdt for meg. Tatoien som jeg slåpende heva seg om hun bøtt nå. Så hadde ikke noe som jeg har hokset så redan jeg om, annet enn til at jeg er øyelig glad og takksom for at jeg har bært til. Sjönde så som jag säger Janne Tai så blev fjörde och liksom hukte jag sin rundan om mig och sa kvar min jävn aldrig var i luven och så kanske och det har varit löst det här som jag hukte sin rundan efter att jag har en utbyggning och kvart har vi uppnått här i luven och nå och ta här vi som var mitt med självvattra prickar på bötterna tjadare promis till det att hynast att det är gott nog inte ett prick men det är absolut näka men det är kanske inte det är kanske näka som vi tar i halte själv att vi har ganska glömt att det är men det är bara min personliga mening om det
0: ja. Jag tror du ser oss när du blockar och du har
1: jag gör det forskjell runt i att vi är runt jag vill ha en eller annan parstra samfällan och på tandmatarna men så alltså i här vi har ju just under ting alltså ta ojna är ta var det 2006 ta var det faktiskt ni har ju bror för att ett eller annat hände vi tar oss och så ser man det ju mer om det och det som vi valde att göra det var att jag sökte in en hårdoktor skola i Köpenhamn. Och medan fick sig liksom orlo från sin arbete ombord. Och vi lötte allt av oss för John Lahn och allt. Så jag sa att vi kunde föra ner och leva som läsande av Stottninja. Och hade alla tror jag sin när vi. Och ta blev mer än jag mer hemma gängade
0: yeah.
1: Och jag var skolgöjtar och det var fantastiskt där tog jag att det var gott för att jag kunde utlopp och röna igång det var gott för mannen kommer i minst han säger att han var glad för att få möjligheten att vara hemma så bara att tog jag var sån ägg för vecka så lapp han att röna sig att skipa en dag där själv och han fann på allt möjligt som han gjorde sen vid Tajmon högga i sig så jag hade för han var det fantastiskt det är och det var då för mig till slapp lika som att ge rått ett land och så kom jag till Tajm och så fann jag på att jag skulle ha en horöktare klinik inne i Tjockon och Götti och det gjorde jag så men upp det jag ville kört att jag är inte någon businesskona för det första och för det nästa så tar jag Jack i skola och lärde ta värda till teoretiska parterna och det som har i min AHA i nästa större mån än den praktiska så det är väl kanske inte akkurat den typen som tog jag sitta och liksom fåast vid hur men med dem tog väl teorin och jag sökte så om ett arbete i Texas skulle i havn som är så fäck att man tog i och det var att liksom samskippa en uppbyggning som man kunde täcka textskola ta som var kosmetolog eller hur rökt uppbyggning av textskola och det var ett sånt tutsche och vi förstod att launa och började och det var jävligt spännande och det var akkurat ett vi tack kunde få oss vid den teoretiska parten och det var faktiskt också stort lite då jag släppte pröva att samskippa en uppbyggning och att pröva följet i Emdrungen 1840 det är sådant att man fick aper det var jävligt spännande och det var en god lön alltså, förhållande till att det är en horöktare uppbyggning så jag följde att det var röda läxor för att han tar avbjörnsna och ta möjliga men ta bär alltså ta är kardiheim alltså att när en längre arbetsdag och mer av borster ta ta alltså var ju höjlon att det fick sig känsla att det jag mig är vild faktiskt på hemma. Och det som så hände var att han obyxa blev släckt jotta och ta blev släckt jotta mer till än att när det är i vär här så hon var släckt av hur chalone är att när det så att hon håller liksom kvarv och ta var faktiskt en latte för mig till ett vär sen det är Eva kat skulle det göra till ett mer dumt så väl mer dumt så väl på ju mer dumt väl fallchen så väl det är hej då jag gott där och då var så tjänar fram till er rösten och följde ju sen att hej var glad för mig men jag vill inte ha hemma. Tog jag att, ja, jag var inte en gång kvar. Jag ville ha hemma där att passa min bötn och ett hus. Så ta vi 24 en, ta vi 24 en, alltså ta vi inte om att komma affär ut att det är ordentliga, liksom, komma att det. Ta vi är, ta vi tar vår så större, är att ta vanget inlag. Till nu är det, alltså tar det 19 och 16 och 14 är det. Och kanske att han inte blivit nu i 2012 eller ett eller annat också. Ta var det liksom här och sen tar leva sin egna liv och tar hans bruk för mer på samma måte. Och ta kom ju sin dröna kris och en identitetskris i ösen. Hva skal jeg bruke mine tog til? Her har jeg ikke bruk for meg, og hva er jeg? Og hva do jeg? Og hva tog jeg med? Det skulle jeg så til å finne til å ta. Og så var jeg så heldig at mer og mer sa en løsning fra forskapasjet om en ubyggingsmøyder politikk om sin ting, og han sier så en av for hvem bare så ut out of the blue, så sier han at det er en ubyggvisjoner, så leser han fatsen opp som han hever, så sier han to sier som annet, hvor først du ikke bare til havner teker seg ubyggvisjoner, så er det akkurat han to sier vi som hever avhånd for det samme som to. Jeg synes vi er en jæsøkbar firme. Og så gjør han det. Och det var liksom, ta vi att tog in komen till att jag skulle ut. Det var inte jag var stod. Och så har vi faktiskt bara korst fullt den här kassan så igen till. Tog att jag också att nu har jag runnit ännu sin kött. Hvis jag vill röjna att inhojta min jan alltså ska jag bara köra nu. Och jag kan köra nu. Jag kan gå för ute. Och vi är upptidgen. Och vi går samviska. Tog jag att haft mammasina. Och tar jag släckte bruk för mig på samma mat i det. Tar jag att jag hade bruk för att en här bor en mamma i hemmen och att mäter som jag bor och klän i röjn och vid hon också är man också tog. Men visst det var uppmån så är det hon också är man inte ofta en budget. Ja.
2: Tar jag för att
1: ja, men det satsar ju på att det kommer en tog i att här som tar för att söka in att till mamma och sina och till familjerna.
2: Ja.
1: Så det så är hur man brann nu. Jag får nästan som en tannaring att det är helt unga att det nu är ute och lära något ting och pröva mig själva av och i rasch mig själva och ja.
2: Vad du finns helt andra folk att prata med nu, va?
1: Ja, det är helt näka annat, ja. Ja.
2: Ja, det är så törst du en öron stat i nu och lön.
1: Ja, det är fullständigt, ja. Och det är jävla spännande. Det är det verkligen, ja.
2: Utbyggning är spännande,
1: ja. Ja, hon är ordentligt spännande, hon. Vilka könar ingen som är vårdskvärt.
2: Hur snäckt är skåmen, vet du?
1: Jag är igång till mitt fjärde semester nu. Och så som jag har det nu så vant jag inte givet att jag har finns mina bachelor. Tog jag trus väl så också i färbara vi är.
2: Alltså det här vill säga när du ska göra bachelor så?
1: Ja, det här vill så satta semester ja, om åtta.
2: Ja. Men här du något enkla att du inte varst arbetsmarknaden någon utstånd det var?
1: Ja, som jag säger igen så här var det värre löter här som jag också. Världen är så förnuftig som jag valde. Och det är väldigt särskilt att jag har glömt att hukta på min bön och hellre hukta på henne vid munnen alder och att jag har uppnått. Så det är något som har uppnått öliga nek för jag har öliga spännande liv kan man säga. Hvis jag inte får nek för tandvägen så kan jag kanske ha tendens att hukta det. Men hvis jag minner mig att det är som det som är alltid viktigt, det som är ett virus som jag har, det är tår. Så så enkelt det inte. Det var inte för en klok person, men jag minns inte hur det var. Som säger att hvis du var så kvart är du vilt och kvar vill du ha profititlat dig. Tunna gärna för. Kan jag faktiskt säga. Han som hällde den till. Och så är det. Och ta. Alltså. Jag tror inte ni vill att jag vill gärna att jag har sagt att jag är där. Fyrtör.
2: Ja. Det är snart det gott. Jag också med om vi där pratar. Baten alltså. Man får ha baten och fönnigen. Alltså. Kan du uppleva det du där? Alltså. Det fick du en baten och fönnigen. Det gav du inte.
1: Ja. Jag minns att jag hukte ner i Tarjane, akkurat äldste blev fötter och han blev lagt ur i en sån lustla sång på husen när vi hukte ner i er och jag fick dessa känslor som jag inte visste jag var för att få och till att jag blev stolt. Alltså jag blev stolt, alltså hjälpte på han så penig och ja. Så till min första minne ute i samband med annars alltid att det är inte bara liksom time affair button och gör man det där så han det ojsne men att det är fär att när fär att när fär köknom allt alltså lugga sig en blev mamma att det jag hitchupator fine jag har hållt sälja gently och att alltså att man kan vara så heldig att man finns så fitt button och det är så fantastiskt att bo i den ägorna och bo i den böden. Tills det är torra linte och torra ävner.
2: Och särskilt när det går ut i kjolen utan man?
1: Ja, att det här var också som är, ja.
2: Ja. Ja, det är mega störst.
1: Ja, det är det. Det är, alltså, jag har alltid att ta det här som görst att det är halvt och morgon med kjolvan. Än det gör jag är den. Till att och du så sitter du utan någon så säger de kanske att akkurat som du eller jag vet det upp det här där kjol att det är framme här. Och så akkurat får jag faktiskt bättre kjolsa lite. Man dår ofta bättre att jag sitter att det går i öron än hos jag själv.
2: Så särskilt du att du först går en kvarter för ett arbete som du görs det?
1: Ja, och det är också att akkurat handla med att i allt detta. Men så lyckas väl så görs ni också, men alltså heta snurr sig inte så nägg om urslit att lycka väl. Anke du ser onkor hur onkor sports med det vet ena kommunerna att in och bötnon alltså ser man det. Men så också men jag ser ju hur ser man lyckna där vi under but. Alltså det är ju tär som det ska vara tar sig ett projekt här som är ju hemma för jag vet att kvärt hur så blåd och så. Till liksom tar vi megan också att tär ska ju vara. Det ska ju vara tär. Mm. Alltså det ska vara hemma till att är full att i vill vara hemma så där man är väl ansad man och det ska vara och på att hålla att maten står kring ska vara tojr det ska jag vet inte när skulle tickna ut från tojmarna och säger att det är luktligare alltid och så kör du blodet sen drar alla stora bröd till stamma blod så tar blod äldre så kan man liksom börja täcka ganska mörkt och så själv och nöjs ner så
2: det största att bötterna ver uppvakt eller väx upp och det börjar så imisk.
1: Ja.
2: Så om det här var mamma och pappa alltså alla uppsyn lycka.
1: Ja. Det är utan nämligen. Och tar ju nämligen imisk.
2: Så tar jag inte lov till att växa sig till det som där är det.
1: Ja, så det har vi gjort för en rönt.
2: Ja.
1: Att det har vi rönt, ja. Så inte man när man har ett litet barn för en sån där första barnet så helt man kanske att man får vara perfekt förälder men som tog en gång så upptäckte man att det klarar man ju inte vi gör allt fel men det är ju så att för vi är något som jag har också om att jag skulle lära att vara trygg för mig själv
2: ja du har en annan sak också som
1: Ja, det är den sista sangren som jag har valt och det är han heter James Blunt och han är jag vet inte om det är reklam som man ser, han är konsertaktuell för yeah. men jag har hört sådana sangren eller ett läge och så har vi till det först för en två veckor sedan, det heter Monsters og søva natten for läge som jeg har skilt til at pappa James Blunt alvorlig sjuk og det ser ut til at James Blunt gjør seg klar han sier farvel til pappa sin og det som sangren handlar om til at se farvel og i samband vi heter Tuna som forelder har samma som bøtten og Tuna som bøtten får samma vi sin forelder om alltid også när vi må häva i hoa att och det här vi kanske men kanske är sin storm om och sälja kanske till politiker och sådana som skulle täcka några ägare som avska privatliv och tjocken att tog in i avmarska så tog vi alltid jättelig
2: Ja, och hejde något annat som du kunde sköta på. Jag tog en gång och kött. Tänkte det har gått och sitter väl.
1: Ja, så man kunde säkert helt att det som heter även i flera timmar men nog är alltid ett
2: Ja.
1: Ja. Ja, och Ölfrun finns där fram som är på hjärsta.
2: Ja. Ja, det är så av och värst och även tacka dig fyra och inte dig och till den familjen allt det bästa och utsiktning.
1: Tack för det, som Lois. Och jag kunde ganska nämnt det att det är faktiskt oss med bränner för till att unga föräldrar tårar mest av sig själv. Hvordan vill jag veta att åkara familjer ska ha det och hvordan vill jag veta åkara bötskor uppe?

0: Vi tar James Blunt vid Sangen och Monsters som är en farvälsanker till hans touchande pappa. Ja, och nu är det Akot Paulsen kommer till studio. Välkommen Akot.
1: Tack för det.
0: Ja, och är vi färre att prata vid Akot så skulle vi ta en sang som Mauden synker, ja. Ole Paulsen. Jag lojtar i tister, heter han. Och så skulle vi minna att sms-ribban är öppen att vi har trusträttan. Tjejalfjörs. Vi tar Ola vid Eloy Dietister.

0: Ontene.
1: Jeg hadde fått skrapet
0: noe. Ja, jeg fikk noe som jeg skrapet.
1: Hvordan var det for kort og alt tullig sång og sånt? Eller hvordan var det?
0: Ja, det var fast.
1: Det var frier?
0: Altså, da jeg var små, så skulle jeg sång til klokken hver 8:30.
1: Ja.
0: Så jeg er jo nok som jeg var gjør at når bøtene var for sång og seima og binta og, og beka til den etter.
1: Ja.
0: Men jeg har haft en høymamann og han har vært her alt og ja.
1: Akkurat.
0: Ofta var det han som lade bøttene og lade og bære vidt dem. Det var det ofta. Mm-hmm. Det var veldig godt. Det var veldig godt, ja.
1: Ja. Så mamma får fri en løte, er man försonkas.
0: Ja. Hon kan till mig fri.
1: Ja, det hade just kanske det som du över skola. Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja. Ja, ser det avvärst. De blir för att höra en sang ändå. Och nu får vi då höra
0: Ola Sjöfru och Gotron.
1: Ja.
0: Sinja Sanchen. Många bråta tjeckor möte du är. Han som kan spela på klaver.
1: Ja.
0: Och det var en sang som Karl. Yste Karl som hej som då skulle bli. Som döttrar hans här hej yst. Som han är vid Ola och eller Ola Sundin. Sjöbjörg Jensen har gjort läge till Sanchen. Han miste døtrene i en færselvendok.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Ja, vi får høre han.

0: Vi tar til Ola Poulsen, og døtten er sjølfri Gudrun Sintja Mongo, bråta kjekk og møte jeg. Og til Akot, som stod i her til åkken morgen, med alle prater vi henne om løyve ved bøttene, og til at vi hjemme, gleder og sørger. Og vi kan si at mine lortere er at de er velkomne og sender dere en sms, at vi alltid er 13-24, ikke at det kan også lære. Kanskje vi får tog og spille også det. Ja, Mellan?
1: Ja. Og godt, ja. Nå har vi sittet og pratet om med dere, også om det var noe som tog vel til skøyt og på i. Tog en gang kjøtt her, man sitter og prater.
2: Nei, jeg vet ikke, jeg har ikke noe skøyt og på i.
1: Du vet ikke, det er godt.
2: Ja, nå sitter vi da ikke med alle de alle.
1: Ja, hva sitter jeg?
2: Jo, vi tar med noe med glede oss i hver av dere. Kommer ni upp i händan altren och vara så rask som vi där.
1: Och här kan annan.
2: Och här kan annan, ja.
1: Hur ser jag här det är näkert trafik där uppe?
2: Jo, jag blir att säga att upptaken till små hoparna gärna.
1: Ja.
2: Det kom färd alla tog in.
1: Ja.
2: Och det hade ju ordentligt dåligt.
1: Och mamma är stadväck inne.
2: Ja, visst är dåligt.
1: Och nu är pappen också inne.
2: Ja, för att nu är hon mest nedsug och arbetar så om det är en sån. Så är han här.
1: Ja, och ger
2: ja, själv fruven där på
1: ja. Ta malla och ger klostret som är.
2: Ja.
1: Fantastiskt.
2: Ja.
1: Ha?
2: Ja. Och du till det som är med bönder lutel. Ta dem där vi alla kommer att lämna med så växte det till så blev det upp till sin av utrotte och öllan örona så hörde minne till komma. Men det småbötterna, det är allt det gör.
1: Mm.
2: Och det är dåligt, inte tönt.
1: Nej, och det är gott. Ja,
2: ja och det är bäst här och nedgrunda dem.
1: Ja.
0: Men det är så att få bötterna själva så.
2: Ja.
0: Så kommer det efter att vidare länge om.
2: Ja, det kommer efter att vidare länge om. Ja. Det skulle jag göra.
1: Ja, och det är dåligt.
2: Ja.
1: Det var sikna, ja. Det var så gott att ha haft det här och gott. Och det är dåligt och det är allt gott att höra om kusse det att komma jagna allt det är och jag ser att det är stora vittnesbörd i vävet
2: ja
1: vi allt runt om
2: ja nu är det så snart att nu man blir gammal är huxar alltid om det som David kan fortan nu tjena. Då vill se alltså om herre son av David. Om man får styrke ett så är det namn. Som en av fjärs alltid. David säger, med han var den läsa Solmaner och tog, han är ofta en bön till god.
1: Mm.
2: Och han säger, jag släpp mig inte ett lösaren och fär inte fram mig till måttet min minkar. Och det är min bön där. Det är man till gammal att till herran att han inte måste släppa mig.
1: Mm.
2: Och man gömmer sig inte ett lösaren.
1: Men det står ena för
2: sig. Och här finns det, han säger i Solma 41, vers 9, släpp mig inte av ett lösaren och fär inte fram mig till mått och min minkar.
1: Så gott.
2: Oh, ja.
0: God år.
1: Ja.
2: Och det är min bön där, ja.
1: Ja.
2: Nu är ni blunnig.
1: Ja. Och du är så frisk. Det är fantastiskt.
2: Ja, jag vill tacka för det, ja.
1: Ja.
2: Ja. Han har inte släppt mig.
1: Nej.
2: Han har inte givit mig och det är tack som för det.
1: Ja. Mm. Ja, och det är gott.
2: Ja.
1: Stora tack för det och gott. Och tack för att du kom.
2: Och
1: inte där vi är ålder till den här sikning.
2: Ja. Tack så mycket.
1: Ja, och det är gott.
2: Ja.
1: Och vid enda så vi sanchen har...
0: Hej, du har sankat sig att gott, som du är yngst. Mm.
1: Ja, nej, du är ju en här till Samal Hanna.
2: Ja.
1: Ja. Han har vi yngst.
2: Ja.
1: Ja, vi får höra han.
2: Ja.
0: Tar ett mål, tja Samal Hanna Lockberg.
1: Ja.
2: Ja.

0: Eri ár aftana Paulus avrættaver. Það veit að við svo ekki. Men við svo ekki að kursum mann som hei en að lenga tænast að kemum til ára mál. Men hann sér eisen út að vera meður som er haft en að ekki breyja tænast. Það mann hugsar om stöðin som Titus ver þá ég hafa nefndur Sundlöms og Jerusalem og svo var hann að Kreta og svo fyrir hann uppeður til að norrættur til Dalmatia. Så hann haft en að breyja tænast eisen.
1: Hvis vi sammanlokna Titusbrev vi Timotheusbrev så sucha vi at Titusbrev lukist selja fyrra Timotheusbrev og det kanskje skriva om som og tog.
0: Ja, det var skriva jo om lei som og tog. Onker heldur at fyrra Timotheusbrev var skriva nok så kjøtt at han av Paulus var leisleden og Titus kost at han av teater og han skriva til samkommunna som Timotheus var och som Ivalest var Efesus och så har han skrivit till samkomna som Titus var och som är vidare från Titusbrevet var av Kreta, av Ötne, Kreta. Det ser ut till att det här var som och trobolagare och ägstande som är ävne som skulle ta sig om i samkomna som det lömmes att insätta äldstar och kvart här innebär och i en samkomna för kvalifikationer för en äldsta skulle vara och samkommit henne. Han tar sig nekv om att häva en heilnämma och sunna läro i samkommit i bavenbröven. Han tar sig ägstning om loten och tänasten av kvinnan i samkommit i bavenbröven. Och han tar sig om att hålla sig till ett godsöttande liv bäg och utanför samkommitmätsnar i bavenbröven. Og han hälsar bæði Timotheus og Titus som er egnir bøtten og í trunni í báðum brøðunum. Så vi sér ekki egnir lukkæðir í middlum brøðunum. Men skrifa er til tver ímiskar situasjónur á tveimann ímiskun stöðum.
1: Þetta brævi er ikkje særlig lengt, det er bara 30 kapitlar. Hvordan vel du at bæði brævi upp?
0: Jeg bøyde dette brevet oppe i trutcher høvesparster. Og det ligger så i middelen, det er trutcher parsterne ligger så i middelen inngangen og eisende enden av brevet. Inngangen er det første fyra versene, og her helser Paulus Titus inn, og han skriver om vånene som er ute i evige løvene som god hevigive, en som kjønner til trygg hvor han fra evigen tøyen. Og så nevner han Titus i fjordørende til Titus ekta baden mot og i felastrikv. Så det er året ekta baden til året som er brukt om at det er nok Paulus som har lett Timotheus til trikv og Herren Jesus Kristus. Tøy er han baden Paulus er i trunne. Da vi så kommer til femte ørende i første kapitlet og til 16. Örende, det är sista vers i första kapitlet. Så kommer till första hövs i urskriften som jag kallar för tuttningren av Guds öttande läslo i samkommande. Och han tar här om väl av kvalificerade lejaren i samkommande och äldsten. Han tar sig ägstande i hans kapitlen om avvärning mot falska lärare tog att uppgåan tja en lärare, uppgåan tja en äldsta och i samkommunen är att häva heilnämma och reina lärare i samkommunen. Så det är första hövs överskrift. Annor hövs överskrift är tuttningren av Guds öttande livsstyle i samkommunen. Och här tar han kvärt ägret ägkänna hessar lärarna som ägat vero i en samkommunen. Hverjar eru kvalifikasjonar som ein eldste og ein samkomlegar er eit kjenne seg av. Og det er så fra fyrsta verset og utøyter. Og i øren verset til 2000 vers har vi eru under iverskrift. Og her taler han til imskar hopar eller bølgar i samkomne. Han taler til de gamla män för örverse och gamla kvinnor eller äldre kvinnor, unga män och yngre kvinnor. Han nämner de här bölkarna, hur vi är i för kvällen, bölken. har vi det här gärna. Och så från 11 till 14 vers vuckar han där och tar sig här till öll tryggvand. Så då kommer det till tre hövus i urskrifterna. Så tar sig Paulus som tuppnisen av Guds öttande löve 8-4 samkommetsnar. Så alla tryggar i urskrifterna här vid Guds öttande löve att göra. Tuttningen av Guds öttande löve för lästlande samkommande, för det första, för det andra. Tuttningen av Guds öttande löve eller lövstyrle i samkommande. Och för det tredje, tuttningen av Guds öttande lövstyrle utanför samkommande. Vetsinar, og til så fra 3. kapittel, vers 1-9, og så fra 12-15 vers, her hever han så en enda og en helse til Titus, og han sier i 15. verden til Lømmes, «Atler ui tjamer er og lade helset her, helset heimen som elsker okkene trønne, nøye ver vi tikkun, vetlen.»
1: Hvis vi tittar i första kapitel och vers 12 så ständer ett sjalsamt vers här, ständer med landa. Paulus säger, en av egna profeten har sagt, kretingar är du alltid liknarar, oargadur, letebokar. Hesen vittnesbor är sannor. Sjalsamt att läsa det här, det kan tyga på att mentanen av ödne kreta har varit mest av. Avvisen utdikten kan man säga. Vi vet i det att det är som mentaner i hemmen som är regulära arbetsmentaner, folk är nästan arbetsnarkomaner medan dovenskaper är känner underfalkaslön. Här får man en avbändning om att det var något av kreta som var rättliga odomligt och som inte var sambarligt vid evangeliet. Man kan inte säga att det här Paulus slöjde för det man har kreta vid att skriva på hand om.
0: Paulus han är fullkomlig ærlig og usynne metan av hva det er for folk som Titus tjener i middelen. Og det er ikke områdende at kjenne at han hukkbor som folk hever at han tjener enn folk. Og ta i Paulus og veri av Kreta og kanskje se meg vid Titus. Så er han fernest det at han hever observeret at han hever eggleit folk og øyne hva det er for folk, hvordan det er og hvordan det er at arbeid sammen vi og så videre. Og han minner Timotheus også her, bare at Timotheus, du måst kjenne folket som du arbeider med dem. Så det er bedre du kjenner folket, det er mer at du veist om deg, det er bedre kanskje du nå deg, og mer effektiv kanskje du være ut tjenestene. Og han, som du sier, han kallar kredene, og han siterer en av tar ekno, profeten eller sövskrivaren, eller vad man ska kalla det. Och han kallar det för liknarar, avagadur och letebokar. Jag läser en grej som är att folk från Kreta var känt att snöjda. Och det var särskilt känt för att snöjda folk som ägstna dutt och snöjda under. Så det hade en särskilt mentan att det kom till att snöjda. Om det som har varit vid liggen, eller om det som han sibar till, där han kallar det för oargadur, det här vidare hos sig. Och letebokar. Så här har vi den här mentan som inte är en arbetsmentan, men som är mer avslappad mentan. Och som är för långare än det, som har inte tyma att arbeta. Och tog har det kanske varit äckligt ringt, eller torfer, tja Paulus, tja finna. Kvalificerar er äldstar att leja hennes ankomme och han skriver här till Timotheus som att finna de rötta personerna och genomslugar med dem. Kreta var och är den tredje största ötchen i Mielhavn och hon ligger jag kände sådana för Egera bukterna där man ska ändå ta bukterna och inte en särskilt stor ötch men det visar sig att om man har ett ödja samfälle så kunde kulturer eller elementen vara äckligt emisk från ödja till ödja. Det är kanske, sen är det annorlunda att det är fast land så är det kanske nämligen att man vill avskapa av mentan i kökernörren. Men i ödja kulturer så kunde mentanerna vara helt, helt kvar synar fra öch til öch. Og tar vi hitt etter Kreta, så ser det ut til å ha vært en öch som har vært annerleis enn alle hinner öchene rundt om her av Amelhavn. Og tog jo ei kjent det her Kretar, og det var ikke det var ikke vært nevnt kjent hitt oss at arbeidet var en öch. Vi slår ikke om folk at arbeidet sammen vi.
1: Da man hikker etter hver krøv og i Paulus heter til en eldstavn i samkommet, så er det rettelig strong. Og anker kan frestes til å si at som så, ja, men det her er nesten fullkommen krøv, og andre åkne er fullkommen. Er det en slugger hoppbord enn en bøylig under førsel?
0: Ja, jeg vil sagt at å si det på andre måten er ikke akkurat den rette måten å si det på. Jeg sier ikke at krøven er jo fullkommen, det er det. Og det viser bare tøytningene av å finne de røtte personene til å leie ned samkommet. Og Paulus setter her en liste opp av tøy som jeg kjenner en omkjøremann, eller en leier i en samkommet, eller man kan kalle en eldste. Men man kan ikke si at korsen er at jeg tror at jeg har en fullkommen krev og er ikke fullkommen tøy som du bare slipper det. Til skreft å si at det er. Jeg synes ikke at det er egentlig ikke vi hukker på å gjøre. At om vi ikke er en omkjønner med vår, eller en eldste, eller en leier, eller en samkommer, eller i Guds verste hele tiden, så er jeg stevne etter å være rettviser, at livet er et rettvist liv i for gode. Men når jeg leser disse versene, da det kommer til krøvene til en omkjønner med og i samkommerne. Fra kjente øren det har vi det her i Titus. Vi kan bare lese kanskje fra femte øren det. Han begynner å nevne det som drar den. Tøyvert her er lært til å være etter å kreta. At du skulle få skil av tøy som etter være gjerne. Og det her er å sette inn eldstar i kvarjen boi. Såleis som er avleget her. Om anker er som er avlastant, begynner vi å si i satt ørnd, med vår einar kvinno, og hefur tryggvande bøten, og ikkje vi ringt år av seg fra, eller fyri og kyrkjelig luiv, eller eru træsk. Tøy omkjønna meur skal vera ólastande, som hushaldar gods, ikkje sjolgåver, ikkje illførur, ikkje drittje meur, ikkje bardeg meur, ikkje gjerne rett og ljóðum vinnikje, men gesta blir, elskandi hitt góa, höfuskur, rattvísur, heilavur, frahaldant. Ein eller fast vi troarde år etter lærerne, fyrir han kan være førfyrir beid amina vi hinn heilum lærer, og teppa teg som sia i måten. Så her har den lista i vår allar sér kvalifikasjonar som eier eikjenne ein eldsta. Og ein som ikke er en omkjønna meur, eier a stevne etter at uppfylla hessa krövna som Paulus heter. Det är att vara min huggbord att nå att det är mitt mål att nå att det är min liv. Jag tycker att hvis allt det här ska vara 100% på plats är du kan göra sin äldste så var det väldigt torr först att finna den personen. Men hvis det är en person som har sett sig för att det är inte att leva mitt liv rent och heilat för att ha en gods och att leva efter sin här kvalifikasjonen som han har givet. Og jeg tror vi at et som eisene kan gjøre til at en eldste kan fære fra til dømes, til at hvis han begynner at vise fra en av sin kvalifikasjonen som stand i tidsbrannet, så kan det være en grunn for å si med en eldste at du burde huske om at fære fra.
1: Han tar så nekk om lærere og just brannet. Mellan kapitel 2. Tar vi tog som lärare så färra tankarna till oss automatiskt i, vad ska man säga, ena teologiska banor. Men när läser vi Titusbrev och Timoteusbrev så ser det ut som att Paulus han är ofta mer praktisk än han tossar om lärare och han häftar det. Eller häktar det ofta samman vid Luiv. Luiv och lärare gånger hand i hand. Tossar han om lärare som samsverar vid Guds ötta. hva er så god søtt? Altså, det ikke akkurat det teologiske aspektet, eller ikke bare det som man legger den til, men lære og luftførsla.
0: Jeg har lett at vi tidser etter årene for lærere i det, så har vi den avvisen mynd av hva den lærere gir, og særlig sankom i høpet, så vi kanskje en lærere som stender en talerstol, og han taler til sankomna, og han vidger djupar til åkse sannleikar, og vi sier at han er en god lærere. Men jeg tykker at da vi tar seg om kvalifikasjoner, så er den eldste, eller sankom og leier her, som skal være førfyrig at lærere, så är Paulus snäck brejare än bara hans personer som ständer framför samkomne och underviser en stor fjöld. Jag tycker att som du säger så ska det vara en mäver som då vore att utföra medreglerna som i byten är ut i det praktiska livet så att teori och praxis gänga hand i hand. Tror jag att teori utan praxis är nyttelös och praxis utan teori kan eisen vara osunt praxis. Och det som Paulus säger här det är att hessa mäveren som ska leja en samkomma han ska vara en lärare men det kan vara så nekonimisk en ökjum. Han kan vara lärare som lejer och lärare alla samkomna och som arbetar vid att jag hjälper folk att leva sitt liv för Herren. Men det kan nästan vara en annan som sitter ensamma till samma en annan person. Och att det sitter en till en. Och hjälpa en som är yngre kanske att komma in i skrifterna och att föra det här ut i sitt liv. Det kan vara en som arbetar vid bötnen. Det kan vara en som arbetar vid en avgivning bötter i samkommande. Och det kan vara en som bara i sin livsstil är en fyrdöme. Och så är det en lärare för hur folk skulle leva sitt liv. Så när jag är inte läraren här, så är jag inte bredare, känner mig, av hur en lärare är i samkommunen. Och det ska vara en människa som är förfyrig att täcka det som han praktiserar och livet själv. Och för att det är ivrigt livet som öron, så att han ägstna livet efter bibliska medräkning och dora för att det är ut och sitt egna liv. Det är alltid er definitionen på en lärare. Här är Paulus.
1: Han brukar årafettel som siprua lärare och höjlnäma lärare. Begreppen på norska synder, vad ska man säga? Synder tågått för oss, siprua och höjlnäma. Hvis man ska konkretisera det sen imorgon, vad menar du?
0: Ja, det är ett år som kanske har åkara mål leva oss under främmant kan man gott säga. Men jag tycker att det här Paulus nämnde i sig åren för Titus och för hem som låser bröderna så visste de beinade kvärt han inte vi och hade varit några flökt år som var ringa kylja. När det kommer till musikpröja lärare så har vi ett år si att det här var gåan si, det här var gåan skick och i akkurat daglig. Det är samma som att maten vid umgängas folk på, maten som ett barn tar sig vid sina föräldrar på, och en höflig maten vid viring. Och att lära det här var luttna för det som är äldre och så vidare. Att ta sig vid en vin vid gåvån uppbyggande i åren. Att vilja sifullur eisni að færa vel að vera mildur við folk og það er að som foreldri að færa vel við sinni bötnun að mefur að tósa pentur sinna konu og kona pentur sinna mann og svo við er heilnum læra eða heilun læra það er meira við moral að gera kannski að mun hugsunarháttur er reynur yfir fölkjum að mun hugsunarháttur er ekki dolkavur af pornografiskun hugsanun eða það er sem að við enn kvinni að man hugsar skrifar hugsanur og til að Paulus nefnir nemlig þegar í öðru kapitli æsni það hann tossar unga menn sem er sem að við ungum kvinnun að hugsa í rænleika og hugsa þær som sinna systrar og ekki hugsa við nekkar sexuellar trúan och så vidare. Kan man nu säga vi yngre kvinnor som inte är ens egna kona till dömes. Och det är Guds öttande livsstilar hela tiden. Att det som är ger, det som är säger ska ära Guds namn. Och det ska inte driva Guds namn genom dyrtjen. Så det är år som räcker allt bär om en ger och nöjst om en huxan då det kommer till att leva rent.
1: Vi känner oss i orden från förskonshundlums si-männing och si-vänja och si-seme som vi förbindar vid etik. Moraler är så att vad jag definierar som kvittar man vanliga uppfattar som rätta mat är att handla på. Men etik är något som teoretiska grundar är under moralen. Och det visar som att ha evangeliet kommer till Kreta så är det några ting som vi har sett upp emot det som vi har torra. Sist vänja kan man säga.
0: Det man kommer från en hettnare sivänja och så får man en helt nytt grundare fyra berg här för moraler är och så etikren som avrskast av moralen. Så har det varit en kolvälting fullkomliga här i livet och så folkna från Kreta. Till dömes vi ser här moraler och här från etikker har vi varit nämligen en livsstil i liggen eller han kallar liggnare årgandor och ledebokar. Det kan ha varit tar lös försla som har varit här etikker. Men nu som Paulus och väntar öll hötte och säger bibelskor moraler, bibelskor etikker ser helt annorlunda ut. Och så ser jag till dem så ut i listan över kvalifikationer med vissande älskenskap och läst i samkommande. Men så ser jag det ägstande avspekla i hur Paulus minner av hur tar imensk bölkan är i samfunnet och i samkommande är att omgängast. I öron kapitel så ser vi men tala till det som sömmer henne heil nämligen. Så här tar vi om moral och etik. Att gamla män skulle vara frahaldant sigpror, hövuskyr heilbjärknar i trunnen, i kärleken, i tålen. Så det är något som skulle jag känna gamla män. Att gamla kvinnor skulle skicka sig här som heilöven som sömmer. Och här tar han en huggbor. Han var en heilöven huggbor. Inte bäktälla. Inte vara trälare av drittje. Men lärare ut hur som gott är. Så kanske hever etikren och moralen vara bäktälla av Kreta. Kanske hever där hever det kanske hittills nägt till drittjeskap. Han säger att här kommer nu en bibelskor moral och etikor som ska hålla det från ötternas ner. Så det här kunde lära att här unga kvinnor att älska mänsynar och bötensynar. Att bära sig samlighet, att vara regnar, hyssligar, gåvar, som egna mannen undergynar, så årgås inte vara spotta. Så det här samma som när jag nämner Orgos här bara, så lägger han en fullkomlig nytt moral och en nytt grundarlä för livsstil. Och så där sina ägstna vågar till de unga männen. Amen somlade sina unga män att det var samlade ätbord och vågade i ötlån till kölvan som fyra mynd i ötlån gav värskan ber fram ospilta siprua tal. Så detta talar till alla bölkanar jag har följt ju i samfunnet hur det avvarskar samfunnet och samkommande.
1: Ofta så blir kristendomen akkurat för att vi har vittat att lägga mentan till människan och det är väl lika som lagt upp på tomaten att mentan är nästan ett heilagt uttryck i sig själv och är ett kvalitetsstämpel och i själv så är nästan som att säga att mentan är avlastande. Men vi kommer sjutton om till att evangeliet om Jesus Kristus kan se sig upp emot imenskon som finns i mentan runt om.
0: Ja,
1: men.
0: Ja, det är inte nivå. Det är inte nivå om det. Jag tror att åre och god lea sig inte efter mentan. Men mentan man lär sig efter åren och vad Gud har sagt och han stannar.

0: andar som Gud hefur sett og þær meireglur som Gud hefur lagt og ta vi så evangeliet kemur inn i ena mentan så fer alltid að vera ting som vera kolvelt og það sökja við alla sennar enn í heiminni det og það vi ta så om mentanir som kan man säga eller som folk vill sagt ikkje hefur forstyrrar og så like tusender år og så kommer tro på året inn og i imenska mentaner og vera til verre skurter av munkene at øya tar egne mentan men her skilja folk ikke at det som tro på året gjør at det kommer inn i mentaner er at de lytter deg på sig ur i munkenførende og utrolig rund og ikke som de er ui og en utrolig vånløse og meningsløse som de lever ui og Da man spyr en innfødan som brøytur ursynne mentan til en godsøttende mentan, vil det sagt til at vi bjarga i ur en rævligar nei. Og tar vi det også om at vi færre inn i mentaner og vi lærer folk at lesa, vi lærer det å skriva, vi gjør dem et mål, skriver et mål, vi hjelper dem og vi Jag vill uppbygga dig att bruka sitt land, att bruka det som gör den och käck för eller ägnar eller luften, tjävor. Att lära dig att bruka mediciner, att hjälpa dem att leva långt. Att kunna få dig att ha ett hospital till dig sjuk så att de ärna som de lever kunna ökas. Det är inte att bråta nyer elementen, men det är heller att styrka om elementen. Att bjärga folk från att leva i stövande ötta. Att bjärga folk från att vara uppvuxna i att jag ska hävna ta i och vad görs med mer. Som bjärga krutsen mittlen stammarlöms, mittlen bygder, kvar attarlig efter attarlig till att driva kvars anna. Tog att hävna vara omkande uppfyllt och vreie for alt jeg vil i middelen, men jeg lærer folk grunnleggjende for livet som eitur kærleggje til næsta døgn. De har bjerget og medeljen ekvun, familien og tjunabonden og bygden og mentanen som vi er kommet inn i. Og det aller største det at kunne peke dem og at vi har sånn livet vana få, det ikke vannløs. Jesus Kristus stod i eisen for deg, og de kunne komme til trygg for ham, og være bjerget fra en nævn fortapelse. Jeg mener så vi kunne øse og negge om at tro på er færre inn i mentene som ikke har rørt der, samtidig som vi blir og kunne avskanen fra øremettene som vi får i og regne mentene. Og vi tar ikke vite hva vi tar mest, hvis vi ikke har hørt alt det som vi tar i okra land i det, som vi tar finnes i æresene fra æresene. Hvis vi levde fullkomlig isolera og fullkomlig bostad fra ødlen, så hadde vi vært nekk fadigar i det enn vi er i det. Og til nevnt jeg sier og gjennom mentan som hever alt, og som hever daglig en utrolig avgjørskan fra ødlen og mentan. Jeg vil ikke bande opp på kjøren, og til en utrolig paradox, og eisen vil jeg sagt, dopen for alder, uitui. Og lær deg om tui heldre hoks om hva godt kunne vi bjøre øremettene, og det aller beste som vi kunne bjøre øremettene, jeg nevner Jesus Kristus.
1: Egon Anker har definert mentan som helt anfall, som å si at mentan lik vi vener. Det som vänner gör till mentan. Och det är ganska en rymliga god definition. Om vi tänker förska mentan så kan man säga att de som mäter vänner, kärspekjöt och rast och fiskar till en passare och mentan. Och sen det mål vi tar sig till en passare och mentan. Sjövande hade det i en ödjaland och en ödj som kreta och sin syn av mentan som vi har nämnt i titelsbraven. Men Da Jesus hendte lærersvennene ut, så sier han vittar at etter det som de sitter fire tekken, alltid man har gått dømme om å respektere denne menta.
0: Jeg tror det er medelig område at respektere denne menta som vi kommer ro i. og det ikke det samme som jeg skal gå til hekka alt det som skreift i mentan, men det kommer til mat sier, eller det kommer til sier hvordan du kan man drekker, eller sier hvordan du, hvordan man oppfører seg, hvordan man tåser ved en person, hvordan man helser på en person, og så er det områdende som jeg tror på det, er skilja til det ekne mentan. Vi tar en ekve dømer på trobar som kanskje kommer i ena mentan som er annerledes enn tar ekna og kanskje gjøre okkur som er helt vi synner av at gjøre som slett ikke blir gjørst ut i mentan lømmes bare fra følgen av og så færa nye til bare til Ångland så stort så hever du ímiskar áskoðanir hvordan ímiskar gerast til dæmis og í Englandi her fyrst ekki úr skónun þetta kemur inn til fólk verið verandi úr skónun og í Skandinavien her letum við sig úr skónun og gænsinu og ég minnst að við búum í Skottlandi svo ofta letum við úr skónun og það hugtu við hví letum við úr skónun og það heldum við faktisk kanskje vera en sindu skytljan av tog at jeg kom inn og fikk mine hoser, mine bæin dolkai og så skal man heldig vera i skån til en landsmøkken til fyrir og han kommer mellan inn i stovna vi skånen og pjå, så hoksa vi så var trolig som er snære og falkalir og vil ikke leta sig ur skånen inn i sjåkken til det kommer til vuxende vun så en amerikansk mentan slug at i en kristen heim her drekker du nesten slett ikke vun det er satt som at jeg synder hvis du drekker vun kjallt at vi møter men så kommer du til Europa og du kommer til Tyskland og du kommer til Frankrike og ter mentan der her er vun en dagligur kostur som du drekker at vi møter og hugsa det amerikanar og en fransman nu som skulle tjena herran saman också där tar en av fullkomna askvan fullkomna kvörsynna askvan och astingen och så är det områden till att skilja kvät mentan är kurs ting kvär är gjort i imskon lantan och imskon mentan och att då att instrida sig till det är en otrolig konstur som är tryggvig att en trupar som fyrir ut eller en lika mycket kvar än er som fyrir i en ära mentan må då att omstyrla sig till.
1: Hvis man nu ser dessa personer man fyrir sig, Titus, Paulus, Timotheus och Lukas som fyrir sig snäck samman och kändes väl och arbetade samman Lukas heilig gritsi, Titus är en heilig gritsi, Paulus är göte som man ser ut i fingraspersoner Timotheus halver göte halver gritsi och så fyrir sig runt allt det romerska rutsi och prätika evangeliet kjente, som man sier, hadde det til teologiske bakgrunnen og så hadde det også det her multietniske øyser. Det var en fantastisk team.
0: Ja, det er ivist jo. Jeg synes jo at det var et team som har arbeidet jo nekv ting og som har arbeidet jo nekv strusmål, synes vi. Det her var sitt og bare vinner målt. Paulus, han var ikke her vi en krusasteik að gera og það er kannski favoritturinn svo Titus eða Timotheus og hér sýta þær og strúja som hvað skal nú eða hvað og hvað skal það forberæðast og hvað skal þú drekka til við og svo er og ég sykja að þær hefa mynda hvað annan ekkert negf og það verið öllja sunt fyrir þær sem það er að fyrir saman svo ég sykja að þetta verið öllja gott tím og það er að dúa vel arbeid saman og tar man hugsar om teamarbete så tycker jag vi kunde kanske lära några mer regler från bröven och skriften kvar du att läsa ett kvarnörren och kvar du att gå till någon annan och vad som du att se vid någon annan att det inte halta att det som vi kommer att göra är rätt och vi lär några mer regler här som vi kunde lära och i akkurat teamarbete och i imiska mättan och i det
1: andan og i braunum, tittusbraun, tittu er samkoman og i akreta skuldi vera, og samkoman

0: stendur som leiðari af. Så är det lätt att fälla ut här frästingarna att nu får jag att börja mina egna sigur och mina egna och för att utstråla mina egna mentan här som är och det som kommer till mig måste läsa till det som är lägger fram. Och det har varit en vante och det har varit en vante som har varit till stigar alla vägen uppsökning kyrkja och samkommer sövna. Och vi då ser nekvar tragedier akkurat av hessen här. Vi vet att nekv dömes ta i antjusir troborar för till Afrika när kunnkir evangeliet. Och där kommer här vi sin egna ensko viktorianske mentan kvar vi hötte åkara egna europeiska sanchir okkara måte at syngja på, okkara måte at leta okkur ui på, okkara måte at veru på inni ui enn samkommu. Allt hefa var tíð nýjur og trust yfir höttu á afrikanarum, som fyrir fyrsta hefa heilt að anna lindi enn europeer hefa. Þar hefa heilt, ég hefa heilt að anna blóu í sér, tói að þar eru nekk frýjari og frelsari og hvordan det uttrykker seg enn europeer å gjøre. Det er helt et annet slag av kommunikasjon, det er helt et annet slag av tonelage til dem, og rytmen, og åren. Og så kommer en troborger og nøyer en afrikanere at lede seg i klatning og slips, og nøyer kvinner at få seg hatt og på høtte, og nøyer folkene at synge sanger utan afrikanska rytmer och nöjde det är sådana fria liv och inte dansa och här såg jag vid vantan som är ute i att en afrikaner blir tröster under en äramentan så det inte får uttryck sig att han har som god till skapt dig och som god inte tejslig uttryck sig och sin tillbjörn till god och till bättre så ser man inte nekvar sådana här långre idé kjolt om man ser det än. Så såg jag folk mer och mer att bildöms en afrikanare måste släppa att uttrycka sig mer än en europeer ger. Jag släppa att dansa mer eller hoppa mer eller ropa mer eller vara lättare i ojladen eller kvällar som ska vara. Men man virar det här. Och tar jag en samkomma vid så grundar jag ner mentan så må jag först och främst börja hur ser mentan som jag lever i och är underkymme med dessa mentan. När man kvalificerar det här korsen. Det är inte det samma som man vill godtäcka synd och säger som är syndafotlor i nära mentan. Här kommer bilden in och säger att syndmönster existerar och att man rensas här som synd är. Men det är något som är amoralskt och inte omoralskt. Och det må vi inte leva oss till och få oss som bäst på sig ur så att vi kan nå att det här fallet som bor ute i mentan som vi färra till. Och jag tycker att Paulus har lärt Titus det här. Och han är uppvandrad ut som han färras vid Paulus från mentan till mentan. Och då är så Paulus skriver det här brevet till Titus så är han avmuntrat då att det är mentan som är liv i bibliska moraler och etikor kommer in och färgar det här bort som är osigeligt och som är osömmeligt. Men jag lever i smäntan och jag ska undergöra mig tarra mat att äta på, tarra mat att leva på, tarra dagliga och tarra mal, tarra dialekt och tarra mat att huxa på. När det är färre upp, när det är färre sång och när det är bäst fyra under dagen och så vidare. Det äger han att undergöra sig och tycker att det är väl att göra det.
1: Det som du nämner här, det är minnen med syndrom Hudson Taylor. Han följde Kina så arbetade han samma vid en enskild missionsfällarskap. Men han tömde inte gänga i enskild kläven. Så en för bestämde han sig att färra in i det inre Kina och lära sig ut som kinesare. Och fullkomligt att pröva att identifiera sig vid det kinesiska folk och ta fattlan i ögonen i missionsfällarskapen.
0: Jag tycker att det nämligen tog att missionsfällskaper som sände han ut skilt till inte vad det var som Taylor levde i Och det nämnde att vara flera tusen kilometer borstor och se så ska det vara.

Hjärtslåter är tonliga sändningen för ung och lindorna. Kvön mig dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnkvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minns till! Hjärtslåter klockan 4 mig dagen och lindorna.

Vaskrande nu är sänden till Borgen. Till Olav och Jöklatel som lägger till rattis. Vid höjra med en annan klassiskan tonlag och solmasang.

Efter att ha krunt han som konka sitande av trånne, herran är krunter som herre herra, som herre lussens, som friar hötinja, som herre himmelsens, och vi kunde hilde fram, så färar vi till praise to the holiest in the high. Henda salmen hever John Henry Newman, ist och läge hever Thomas Hawise gjort.

0: Og nu halter Vita Finchevichan her. Velkommen hit. Her i Stovne og i Lintene. Vi har Christian. Christian Hansen. Og Simon Absalonsen som kommet av Vichakon. Velkommen hit.
1: Takk for det. Takk for det.
0: Og, men det emne som vi skulle forholde ved nu, det et budskjævne. Så nu har vi finnet tve bibelkønne menn her innom godt, lokket dikken inn, og jeg har skrivet et lite opplegg til dikken om det store emnet hva Jesu oppreisen en verleitje, eller det en verleitje, og så man sier at ja, de som kjenner Jesus som personlig frelser. Men her er nekva spørninger rundt om dette emnet som vi kunne sett, og vanlig oppfattende av deg og mittelfolk et mystisk emne, og man plasserer, kan man si, personer som dør på imiske måter. Vi som kristen, vi har kanskje liksom hokse av himmelen, og hva det så først det? Og det før vi beinler i himmelen, eller så det sånne ting som heter paradis, og så som heter deier og ikke. Og det liksom alltid, jeg finner ikke, at det lyser det vavgreit alt det her, ja. Og det det som vi skulle røyne og skrive sin døye, kanskje, jeg vet ikke om vi får det sin på plass, men det kunne være. Så i man hadde hun lest av fire, da du møter folk av vennom, og man snakker om deg i ene fjæren og så, at hver inntrykk hever du at det folk tås om vi kommer til personen i fjæren, hver mener det så? Er han fjæren paradis, er han fjæren deg og ikke, eller det sjåne øl kan ikke være generelt, men kanskje du kan si også.
1: Jeg halte Gustav Teifax tog som at en i fjæren så stefes det først og fremst at en person i fjæren er fra og at han kommer kjatt til her. Du nevner også det at jeg kanskje ikke skal oppfatte av hva det er, og langt du besøker for å dumte medisinska Arne du hever rimiske definisjoner av å oppfinne hva det er. Altså Arne du kommer inn av god eller teologien, altså man tar seg om hjertet deres kriterier og høyla deres kriterier ut det er innenfor laknavvisendene og her oppstår en etisk diskusjon om det. Når er en person under deg? Vi kan så godt si at det er hver sin høyla eller hjertet fungerer, så har man nok treffes det at en person är dig. Men dig annars och en bibelsk tolkning gör ofta sett samma vi skillna. Och skillna är mellan det inre människa och likamme. Alltså det inre människa flyter ur likamme så är det vi dig att göra. Vi kunde inte vara här som spökelser. Skulle vi vara här så måste vi ha ett likamme bygg i. Och vi är bunta en likam. Det är rättligt bibelskt, måste jag säga. Hemvän, om det bara var en likam så var det bara lojk. Så det är likam antiosal sammanlagt som mynda ett halvt människa. Men bibeln tar sig röjning om att det finns en lojk efter att likam är däckt. Alltså att likam helt uppehärt att fungera. Så att personen flyter ur likam så är den tillvera attarna. Himmen kan det godt huskes at vi har ikke 100% overblik eller vitan om. Du nevnte med sig detaljerna og alt det her. Det kan også huskes at det er ting som er fjallt og dolt for oss. Men det gir vi at nægge er åpenbæret for oss. Og skriften sier at det som er åpenbæret til høyre människan till och det som är dolt eller inte uppenbara till det som hör god tid. Så vet du hur som kommer här till
0: honom?
1: Men Jesus säger så vi en man att jag säger till er sannolikt att och det ska du vara vimmar i paradis. Så ett människa som fär hen fra och i trunde av Guds son, av Jesus Kristus, att han är att tryggvinna han är över typ människan en fri och en asäle och ett nytt liv en endeføying. Ta og I tøy løte ta menneska bortur ur likamnum, ta det heima til herran. Så einfalt det. Så kan man säga att det börjar ju östra en likamlig upprust för det här människa till likam är ju att det får fest och på ett land och tryckpunkt kanske vänder anden attra och vill förändra till det här likam. Det är så kanske ett större mysterium. Men trösten ligger i tog är att som det östra vill skriva att när vi färger igen så skulle vi alltid vara samma vid herran och trösten tackar annan i hesson år. Så för mig är det väldigt viktigt att fokus är kvänfärar vi till, kvän skulle vi vara samma vi och till Jesus. Så det är gott att här imiska meningarna och diskussionerna är inte missat det här fokus.
0: Ja. Som kristen så är det näck som säger okej, vi möter Jesus och vi är frälster och så ändras det sjön till åken till himmel samma färgen. Och kan man säga vi beskäftar kanske inte så mycket vid liv här men vi har också mer om liv att han har men Jesus han tog oss öl när om liv här och liv om liv att han har
1: ja det är en balansgång ja. han tog oss mycket om liv här han tog oss öl när vi kommer till liv men till något rätt att man kan också vara så upptäckning av liv att han har när man glömmer liv här. Men det var ju ofta i mitten av kristne att uppleva trångar tror jag, alltså förföljningar och sådana. Och så hade jag tagit så näck om Jesus att det kom och att komma till livet. Men här hade vi tog ju vi materiella välstånd så är man tog så mycket om livet här. Så läs in de människorna innan för
0: yeah.
1: Det är ganska hevs en naturlig förklaring.
0: Yeah. Nu har vi tagit oss inte om ganska en ofätan av dejen och så. Christian, i gamla testamentet, ofätan och frammätte. Götan ofätan och i mitten testamenten och så frammätte hur så ofätan så. Och i nytt testamentet då gick det. Är du och ses inte om det?
2: Ja. Alltså man hickar och gammalt som ett så ser man på ena vägen för att egen är för näka vi suttar långt i de första kapitlerna syndafattel kommer in och degen kommer in vid syndafattel och det är så en orsak till att vi inte har degen ännu i det och nu spår du i början när kvar I uppfattan här av folk är det igen och jag tycker att ofta glömmer folk handan värdelöjkan kvivetodja och att man kan kött för att romantisera och säga att det är dodja så blir bara allt gott det kommer väcka ifrån och men Bibelns lärda pura fast är att dagen är en röfsing till en fylltja av synd. Och tog här var alla människor som kom in i den heimen av problem med sig. Och det är viktigt att jag tog som det här alla tojna. Gamla testamentet snackar om dejan. Alltså man ser att det är alla tojna en utveckling och i uppenbärelserna god uppenbärar sannolagar djöken och bojplarna och när vi läser gamla testamentet så tycker vi att vi får inte rädda något vita om dejan och kvad händer det här faktiskt vi får något glimt här och här men gamla testamentet snackar så om dejan och här som det är dejer färra som dejer rytje. Men vi får inte bara att veta något särskilt vad händer här på ett kommer vi så till tog genom mittlen testamenten och så ser man att götan är ta häva tar skriva om uppbrås i förbindelse med det igen. Och man snackar också om oss där. Här det är det är och men det är alltid nog så ogrått. Och det är inte för man kommer till Nya testamentet och i förbindelse med Kristus och man får uppbråsna att du får helt klart att veta vad det är här. Här Nya testamentet snackar om två vägar. Pura grått. Det är sagt så ska jag lukka och säga att det är det som vi säger Anne, glimt som vi får av två mån vävon och i gamla testamentet. Men inte så öljan nej kvar så. Faktiskt nog så lite för oss som också har så störst gamla testament i er. Vi tar och ser inte Daniel 12:2 här han snackar om att han har dejan. Han snackar om att det är rättvist skulle rysa upp och hinne önta skulle rysa upp till anstikt. Och det är några ånder. Några fauner stå.
0: Det måste komma fram till du ser Nya testamentet så också i kjövande om lärsvännerna. Och tar upp för att han tar Jesus genom två som sin uppreisning så. Jag vet inte om Leibesen du vet, men Luka får för att göra det. Hvordan huxar dig som götar? Kommer vi syskla och synd in på det? Då han begynner att snacka om uppreisning och så. Hvordan måste jag uppfärda det här? Har vi några fingerpajk om det här? Eller några som vi kunde lukka som säga, hvordan reagerar dig? Förstandar det vi hör kan snacka om? Eller är det pura ut ur det blå?
1: Jötadom var, eller lärarsvännen var så det mest av jötadom. Tar var ju uppvaksna som jötar och vi att har hade finnit här vi och som man säger som bagage så hade det inte gått men hade kanske också några beskyllningar. Då jötarna hade sina inte bara Torah, då hade Talmuderna och sina skrifter och sina traditioner och det överskrev också som det tänks alltså det här är också något osånt vi ser och tar av fätan till dömes att
0: om man skildrar lite upplöjd förklarar lite Talmud det här är det som har lov han kunde göra eller hur är Talmud i mån som gamla testamentet hvis du förklarar lite det här så vad är det egentligen jötadomen?
1: Ja, Talmuden är mer tolkningar. Nu kan Christian rätta mig hvis jag är inte fel. Tolkningar är att ta lån, ja. Man får ut och tolka i.
0: En lån och sån kundger.
1: Guds lån, ja. Men för exempel, hvis lån säger att du ska inte arbeta göra en sabbat, så säger man, jag menar, kvät är ett arbete. När är det just ett arbete? Du är inte bara en bil en sabbat. Och så har man, rabbinar har just sina regler som sätter hur tungt en bira kunde vara innan du är i brott och låna. Det var rättliga löjt. Jag vet inte om man kunde bära ett punkt eller något sådant. Och så kommer Jesus och han säger röst till Asabatna. Han säger att man röst till taxongten och gack. Han har total respekt för Torain. Han säger inte som han har. Han har stora vidring för Talmuden. Så
0: jag har väl lagt några åkn i då?
1: Absolut, ja.
0: Ja,
1: och man kan väl säga det sen, vi tar till logiska fätan, är det någonting som lämnas sint och deja och sådana grejer, så är det gott och så andra ting som var
0: alltså jag säger, och jag åker till er som vi nekva åken känner sig lån, men vi känner kanske kundgärna vi känner inte färslån, men vi vet att först, alltså vi känner inte färslån och ut 8x och sånt, men vi vet att vi må bara köra först
1: ja.
0: Och det är något han stod ja. Och tror så fäller far samman som man säger dansk om, visst det är mer än det ja. Och det vill säga kanske vår lite uppfärdande av kvärt tåran i väl sig mittljötar.
1: Till att. Och samma vid ombrötningen av fjallon och Markus Nutsche så Jesus bröttes av fjallon och tar ett djink om han att fjallon ta säger han vittar att han måtte ångå se att det att det som dör att säga fyra människor som var risen upp från henne dig hette året att ta sig minne och spurde kvar annan kvart av vär att rysa upp från henne dig
0: ja, nämligen
1: Jesus var så människosonen och tanken om att han skulle dodja. Han har att flesta kunna roma och här vid östen kunna roma att Messias skulle rysa upp. Mm-hmm. Bara tanken om att Messias skulle dodja, han var ju fullkomliga absolut för jötarna.
0: Jag tror han kommer att stå under rysk.
1: Absolut, ja.
0: Och det skulle börja vara.
1: Ja.
0: Forever.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ofta när vi är då som man andaliger man uppröstna och säger men alltså är uppröstning inte ett eller annat mystiskt vi när vi är andaliger uppröstning det då är släck att sucka att vi det som ryser upp man först dodja det är inte meningen att ta som uppröstning som dig är först och hver är det som dör det är först och främst likadant som dör så tar man en likadant uppröstning och allt fokus i evangelien att ta tom och grövna. Det understryker ju bara tydligen att han är likadant med uppröst. Hvad ska man fokusera på när han tar mig till om det inte är en fysisk uppröst? Och annars är det också viktigt att understryka att jötarna tror att han är likadant med uppröst. Här skildrar det sig bostad från örementan efter det som N.T. Wright säger. Han kände renskur till åkrig man i en biskop i England. Att nekva mentan tror på liv efter dig. Men jötan tar tro på uppröst. Det var något särligt.
0: Ja. Ja. Nu kom du in på att det är nämligen vi är mentan. Och är religionen, kvä uppfätan dig här av. Det här nämligen unga uppfätan är, som du själv säger, är en uppröst. Men en enteföring är släv är jul, mel och runt att du kommer att roja. Ja. Men i en annan form. Ganska en annan slags skapning och så vidare. Ja. Jag tar kostar att kika det. Ja, omkylda.
2: Ja, jag kom tankar om att jag har glimt som vi spår i gamla testament i samband med som säger här. Så ständer mitt land i Isaias 528 att Herren, vi alla ska göra dig till ånches. Och man hör några av sådana här glimpsen som kommer. Men så tar vi komma till Marcus som läser upp här på en så då att jag kör att skilja att jag ska rösa upp. Så att det är här, men vi här som en uppröstning Jesus här, vi då så tjata klarsta och i gamla testamentet. Men det här är nog inte då så väl.
0: Det vill säga att vi har några lärsvänner som faktiskt inte vet vad det är ordentliga. De har en forestilling eller en mynd och det här var ett inte om en messias som kommer sätta ting på plats. Och det här som ska hända, det är fullständigt omöjligt att komma in på.
1: Ja, vi råkar oss med att höra jötiska fätan är att jag tror på en kollektiv uppröst. Och hon är helt inte skojv. Problemet är bara det att uppröstningen och en bibelsk hopp är inte avmarskat till en kollektiv uppröstning. Det här hade det kanske från Daniel, profeten Daniel, det största kapitlet alltid där, är han tossar om allt som skulle rysa upp. Så tar tro i Kjalland på en uppröst, men när Jesus tossar om att han skulle boja i sin till människasånden, så hade det troplökar vi att kanske tolka det här. Här tossar Jesus om en individuell uppröstning. Han skulle dodja och han skulle rysa upp. Det ger inte upp vid fädan av den kollektiva uppröstningen. Som jag tycker på ibland östene tosar om.
0: Ja.
1: Allt som sa hon i Kristus skulle rysa upp kollektivt. Så här var en sån förvirringer fyrtöjer, skiljer här.
0: Ja. Nu här har vi, alltså nu har vi synt inne på kurser och uppfärdande dejan och jag hade vi också ödel är det ganska ringt att hugsa om dejan. Det ringde också om dagen och kvar så att han vi också det som vi älskar som vi går vid ja. Och vi såg också i lärsvägnen som är lika väl otroligt god vid Jesus och så jag beundrar han på alla måter nu är han knappt iväg och en enorm sorg vettlar i vässe här nu allt tappt allt är mist och det vill säga det här är absolut unga förvattning om näga det är livet här så lär snart är det här tillstånd väl sagt hans. Men så hände det något helt otroligt. Några kvinnor färg ut. Och i grövna. Och kan man säga, och just att öven då var en gräva för han vet vad han först var han placerad in i grövene och då så lika han var råd borster så skulle man så att så blev beinen lagt samman i en sån lund kiste och allt det här var ett annat gammal så får det fram man är liksom två gräva för det ja. Men vi tar så om att Jesus lagt in i en hål till gräva som första stig och nu väntar ödla att att rådprocessen ska föra igång då. Men det är fel inte då är det kommer ut och nu knappt blir steinen väck och så vågar Jesus är släck här och så är det första spåren kvar teacher alltså det här är förväntningen helt klart det är släck inte att det är behöver möjligt att det är spåren är hennes jorden och den, här kommer vi bara in på sövande motargumenten på Jesu uppreisning över det det börjar långt här. Har du hört sig om det?
1: Ja. Det är att Jesus röjs upp i beskriver i evangelien, de fyra evangelien. Och det är allt som är väldigt viktigt att understryka när man läser evangelien. Och så tja, det är det här. De har inte minsta till ungen avbändning om. De har inte fingrar på det på några mata som talar för här talar om några mytologi. De skriver som faktuella händningar alla vägen gör. Och det är flera granskare som har understrykat det här. Bland annat C.S. Lewis, som är professor i renaissanslitteratur. Han säger att jag läser i tusen av vissa sugen av mytologi. Evangelien har angavning om att det är något mytologiskt. Rent rationellt är det ju inte logiskt att människan dör och det tror jag det är grön och rysar upp allt. Det är presentligt stil. Hvis du skulle huxa rent, kan man säga, rationellt eller medicinskt. Bara höjlen av en människa är utan suren under en sekund så tar han värande mörjna av det. Ja. Men vi trycker ju på naturlövnar och det rationella räknar, men vi trycker också på att det är en god som är större än det här lövnar och kan sitta där utan funktion där det passar honom. Ja. Och det måttar god som röstar upp Jesus från dig och uppröstning är beskrivet som ett ontr. Och hvis du kan rationellt förklara det så är det ju inte ett ontr. Så till tavel där vi en ansökan och visar själva. Ja. Och till arbetet vi hälsar uppröstningen är en är uppröstning som vi sitter i evangelien och tar i Lazarus, han blev ju ösnig järnöver, som jag läser om i Johannes 11. Och här sitter jag vid att bilda på trunna att jag gör det någon om det kollektiva uppröstna. Ta Jesus kommer och säger vi syster Lazarus att budgeten ska rösa upp av det. Så svärar han, jag vet att han ska rösa upp av det i uppröstning, syster det. Så han här trycker på en kollektiv uppröstning och la längre fram i tiden. Och henne är färdande uppröst med avmarskade till det.
0: Ja.
1: Men Lazarus röjs upp att men han är ju inte mitt lakon i det. Så det är ju inte en första flocks uppröst.
0: Nej.
1: Han röjs upp att det för att dödja att.
0: Ja. Som en vanlig människa.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men Jesus röjs upp att det och en dörda ligga. Tänk om ändå och när Hebreer bara ett livet. Det här är förlåten är bättre uppröst.
0: Ja.
1: Och till Tesla är uppröst som börjar med det här.
0: Nu tar du om präckvinna som vi ska komma in på att är väl en uppröst. Men här som jag säger, Johan, nu börjar faktiskt långt sövna emot att värda vi ska en uppröst. Alltså, där beginner vi att han må vara stjålen. Och där ständer om att soldaterna blev finkar under bordet för att se att ratta. Cirkulera helt du med folk ta folk huxa i det är hade en aktuellt att nek huxa på den maten hade er mytologi hade er eller det är allt iförd betydning det är väldigt väldigt hade du inte sagt
2: det? Det är väldigt brukt och det har man visst man läser granskare som är ju i halvt extremt skeptiska bunchen och så är det pura allmäntligt att säga att man vill ära till rier och ösning om upprörsarna att Jesus svimmar igen eller var bara kintäger och du hör överföring som han får och gör någon men att han tror att det är så och kommer fyra sig att det och hattar ösning och en till rier som som är känd.
0: Jag lyckas till att här och säga att visst det var ett som Roman dotter, det var att dräpa folk.
2: Ja, tar var ju expert där ute.
0: Simplen.
2: Ja. Och hvis man hoxar om TV-ferierna som han fick, att han först blev torturerad av, och så är han crossfester. Och så att han har lagt ur en gröv och kött häl om tantunchi steiner som blev rotlar av fyra, så är det Porsche vän och vit att se att han kom efter och visste sig fyra av passen och lärsvagn och så skulle han rotta den här steinen och borster och han skulle få bo i herrmännar som helt vakt. Och här till så skulle han samföra några lärsvagnar och som kräckvise till tar så bänkner. Och han skulle samföra där om att det är rysen uppåt. Det är rättliga osannsynligt för att säga omövligt. Mm-hmm. Och att det är väl det vara en inte en upprörsning men ja, det är samma som vi lasar oss bara näckmåre osannsynligt.
0: Ja. Att bruka att kvinnor som vittne, hur säger det här, att det första som kom ut och sa att det var en kvinna, hur säger det här? Alltså, att hej man inte brukte, hvis det skulle vara samförande, hvis man hade funnit på det här, så har man sagt att man brukte man eller också. Så hur säger det här kvinnans rymmen? Tar döven?
1: Man hade inte status. Hon kunde när man brukade stå i en rättarsäk, så vitt det var. Men det är då också samma vid Jesu föring, att hirar, det var ofta en sån förvirrande kriminell som blev sänd ut av marsen och sitta till sig och passa sig om något. Och tog er att skriva i jödisk skrift att man hirar kunde inte vara vittning i rättarsäk. Men det var så vi såg att hirarna var det första jag berade på om att Jesus var fötter och kvinnor var det första jag berade på om att han var rysen upp. Att det hade visat bara Guds spice i mig.
0: Ja, och sånt här, hvis man nu har funnit på det här, så har man sysselsättning av ordentligt så kallade trovärdig vittne, känner jag. Men det är akkurat motsatt här. Anför vore jag skulle vilja lustig till Salmen 23, till annat det, den som Simon har skrivit text till. Och den gör vi så, medan vi tog oss en synd om och lustig en kvill av er nu.

0: Ja, her i Stoven til mig, her vi Søman Absalonsen og Christian Hansen, og vi tosser om Jesu oprejsen. Og vi været sendt rundt og om, men spørgsmålet som vi kanskje återkommer sin mer inn på, det vi tar tosser om forventningene til lærersveinene, og nu altså Jesus risen opp at det, den verleggen som det og det første som sjåvand Maria kommer ut her og grøvner til om. Og så ser hun knappt en person her som hun ikke kjenner etter selv om hun kjenner Jesus. Og så knappt åpenberer han seg vi nevner han ved navnet, så kjenner han knappt etter, det vil si hun kjenner han og kjenner han ikke. Her har vi noen sånne halvpunkt her, tror jeg, at han ikke den samme likevel selv om han Jesus.
1: Ja, det vil også vil få fram at mulige en mulig av Jesus ser vi ut at han opprøsner enn han gjør det er. Bibelen forteller noe ikke om det, men man ser at det er en grafer også at han kommer fyllt vid noen lærersvann ved Emma, men da kjente han ikke før han brev breget, da var eget å lade han opp, da kjente han no? Så her er det noe som vi ikke får enda svære på, men
0: ja, og jeg synes da han tar en sted inn i stranden, det lukker som det kjenner han ikke ordentlig, men knappt kjenner han likevel.
1: Ja, at han har han bedt å kaste nøden ut, og ta det så dørst her, og da finner jeg hva han var i, ta seg Johannes, nei, ta seg ja, Johannes sier det vi bedt til Herren.
0: Ja.
1: Men da kjenner han ikke Herren.
0: Nei.
1: Og da sent jeg synes at han kom inn av strandene, og da var sånn vi, men han ikke tar det spyrer hvor han er. Så det ligger litt som i luften, at det kan gå tanke seg spørst, men det tar det ikke spyrer at han spør den ikke.
0: Jo, men
1: du skilte det hver han.
0: Ja, ja, når du stendte i for nægge som du slørt ikke på nægge måte, og lyser han ikke til trikker på, eller nægge måte, så har han ikke samband ved sånne verden her. Må ikke du har reagert helt øyelsen etter deg som selv, hvis du har knappt møtt den personen her.
1: Hvis jeg møter deg en dag ute av gøtene, så får jeg ikke spyrre, er det prepen eller ikke prepen? Du tror ikke livet om de kjenner det,
0: ja. Ja.
1: Men her er det også annet.
0: Ja.
2: Kanskje skal man også sitte til Jelsen, og hvordan benkene der var i æren, og tar krekkvæse, og skulle vi virkelig tåre å trykke hva til han? Hatt kom jeg også om akkurat nå.
0: Ja.
2: Med sånne tankar at det är ganska för gott till att vara satt.
0: Ja, det är sånt här, ja.
2: Men jag kommer också nu också om att det är onker som gör värst vid det att tajt har komma in i gröven och i Johannes och Jesus skriver om det, så är det något speciellt vid hos lojk värjan värjer omtala och beskriva. Och här är två år i frommalen som vi har brukt som lyser til at her er noe evnaturlig som vi fer fram. Så vi skal minne oss til at de gjøter begrave folk, så blir det viklet inn og i lønklæger, og det var lagt der orster av forskjellige slæger, og alt det han snakker om, holdt ruspunt og alt det, men det som er rett. Så suttet jeg til at det kom inn i grøvene at dette helt av klæven var liggen var borster ut og tala tømt. Det var ikke viklet sånt der. Og tør som kanna søvna hvordan gjør jeg for fram sier også nede her at hvordan liggen med kjalt kroppen var innbattlaver og så høtte det var for seg. Og tatt kjem fram i teksten at det lukkar som at klæene av høttene var dotten fra klæene av kroppen så det var sunter her var nækka ivna til fær fram kroppen var forsvunnet ur løyklæene.
0: Og hvis man har gjort det vanlig, så har man viklet, men var man nødt til å vikle dette ut for å få fætighet til det det er likam, løyke som så.
2: Ja. Og øsene hatt faktisk av svære møter tog tanken at nækker skulle vel komme inn og stjåle likam. Hvor skulle man lete seg klein li etter og ta om, utan at har vecklat dig sunter.
0: Ja. Hade ölen sant det där. Mm. Här var jag nog som man säger ost och krydda rojer netto för att ta lukten eller. Rätt ifrån att det är lika, men det var ju allt här och det låg så ännu i här.
2: Ja.
0: Och här han var väck.
2: Ja.
0: Men han hade lika som nu har han vi finns ju. Så men hur svårt är alltså kommer vi inte att kunna vi minns lärsvagnar här kräckvar sig. Du är inte vant att det var nästa som skulle crossfästas. Vad sagt hans? Och knappt blir värn här.
2: Ja.
0: Och hur har man stångs då? Vad är det för en materialisering som fär fram här och knappt blir flitning och att det fram?
1: Man kan fantasera en ägg. Och i halvt det här sker helt enkelt om man spelar i imska tankar. Problemet är att fantasi blir dogmatiskt. Och vi känner att säga sådär ser det av er, ja. Ta blod i bänken.
0: Mm-hmm.
1: Men det är släckligt att det känner om vi känner att spekulera på något, ja. Och för oss en likadant kan jag säga att det kommer att göra någon stångt av dyr och knappt lösa vad man bär här, ja. Ja, jag tror inte att skilja det, men jag har helt enkelt problem med sig att vi. Vi tar sig ju om god, om bära en hållte. Och för god gör allt möjligt. Vi vet klumps att vissa tog så där stjärnfröjden att två galaxer rännar samman, känner jag måste föra det bara jocken kvar här att det stad väck näkul ljusar med en ungen klauta ränner ju nära faktiskt är det mest tufft då och tär då ösn vi alla materia kvantnivå hvis du så jag borste fra atommolekylbindingen och allt då så kan så gott huxa där att en flaska med smäck och en betongvägg och kommer höjd ut in med den. Hade bara en tanke.
0: Ja.
1: Nu är det din ävna för dig.
0: Jo.
1: Man kör på fel knus till molekylbindingen som gör det.
0: Så allt är det likam som svarar märkna. Han presenterade det för Thomas. Okej. Visst du Iva som är kors och fingren nu här. Att det må være alvorligt att standa i för det her, og det var skönligt.
1: Ja.
2: Og han viser også, gjør man det, så du skulle sitte det, at det er ikke bare spørsmål eller noe annet, og tar kontakt med han.
0: Det har jo sett han før, og du tror han har vært spørsmål, da han gikk av vatten.
2: Ja. Jag tar inte kom tankar om att grannen, och jag har också sagt att när jag kom till himmel så finns det för att göra till för att hitta till Jesus och så får jag över hitta till Maria för att veta om Jesus lyckas mamma sin här.
0: Ja.
2: Det hade jag nog stått i tanke att han var verkliga människa.
0: Men här var det inte omvars några märkvärdiga ting då han kom igen till vattnet där i båten här och han säger att du säger att man kommer ut om och så han låter sätta så söker det här är en ölesnitt som vi slett inte kan förklara. Vi kan helst förklara Filip som knappt blir ett annat steg.
2: Ja, han var riktigt borster.
0: Ja.
2: Så för god tid har han inte omövlet det.
0: Nej.
2: Och till anker som är jag syns inte skeptisk vid det här att man säger att Jesus äntligen gånger jag materiellt tänkt att kanske missar man tansanlagan om en väldigt likamliga upprörs och helt kanske menar att vi skulle också att som lycka som vi Filip att han var riktigt borster till ett annat steg och så kom till han och passerade med att Jesus han blev riktigt borster och så kan han ha sina värre mittlen till som är att han har stångt att det är det är inte det att han hälter upp här vid att vara likamlig.
0: Mm-hmm.
2: Han är massiver men han finns ju ett nytt odejligt likam som inte kan pynas långt som inte kan dodja långt.
0: Ja, alltså han är flott att det är om syndafall eller framma för syndafall om man säger det.
2: Ja.
0: Han är ju den tillstånd som Adam Eva är. Är det rätt att säga det?
2: Och då.
0: Ja, då, okej.
2: Okay. Och hade en fantastisk tanke akkurat att du först nämner här på en vi ser färre till ta som Paulus säger i Rombrand med Lanna så säger han i kapitel 5 han snackar om att du tjockna Adam så arvar vi synderna och du tjockar vi synder kommer in vid en människa. Och vi vet också att Rombrand i Arn har snackat om att vi har haft något ord. Men så säger han att alla har syndat och fattat storgods. Och vad är det för en dörd han snackar om här? Skriften lärer att gammalt testament lärer att människor är kronorna och skaparna av versen. Och hej och en dörd. Han har mistet vid. Men nu kommer Kristus in som tar sötn i Adam. Och då är det han brukar ett argument i kapitel 5 i Rombrand. Det som man kan bättre er. Till detta att nu har en annan Adam kommit, Kristus. Och nu har det finns ju hans ord. Och tantorten, Kristus ord, är större än Adams ord. Det har vi för som ett annat.

0: at hva hendte vi Adam og Eva, de hadde sin ador, men de kunne fettla, og de gjør det, og de det vidt, men mann at den hev li under søyan, men de vidt hava Kristus her dår, så kunne vi omgående fettla at der. Det kan omgående hente til at at han har videre blitt en frest, så missar vi fresten at der. Et eller annet, som omkring har sagt, at jo, de vidt øyne for å komme hjem i himmelen, så får Satan atra seg på leiser, og så kommer atra et fall, og alt kvar om at. Mm-hmm. Men det omøvlig til at vi har finnet ikke dårlig Kristus her, mm-hmm. som en menka mer enn dårlig Adams.
1: Ja. Det sier at tanken om at, nemlig at som du sier Satan blir løster og kan rasa rum og kan fresta ødel og så videre. At det ikke samband åren. Eller får jeg fortatt du, eller får lengt fra.
0: Ja,
1: yeah, yeah, nei, fyrst vi, det lukker mig, men det som du sier, du var inne på det her, at tusenas rydse, og så vil man komme langt fram, og ta vera Satan løst.
0: Ja. Yeah.
1: Men isla frösta.
0: Ja.
1: Yeah. Isla fettla dig, som kjenner Jesus. Eller nei. Som du har gjort.
0: Nei, du vet, det finns ju då Kristus.
1: Ja.
0: Ja.
2: Jag vill lycka att lägga till att du tossar om att han inte ligger med så att du ordnar ju Johansson bra honom. Här ständer att nu är vi bara men det är inte åpenbär än vad vi skulle vara. Men det är han åpenbär så skulle vi vara honom lyck. Vi skulle sitta han som han är. Så vi vill lycka honom men det är inte åpenbär än vad det betyder. Men vi vet bara att det är värre när jag tar han.
1: Ja.
2: Och det har också sagt i Filipperbrevet att han ska omskapa virusläsa ligam och så det har varit luktor där ligam i hans. Men tycker vi slett inte att fantasierna till en gång kan rumma vad det här betyder. Att vara omskapt till ett dördar ligam. Men vi tog också när vi sitter här att Jesus kommer efter att loren lever. Och det som sauna är Kristus rysa upp. Och så ständer det här, så skulle vi som ettervera vara rikt bort, men vi vara ombrött i ögonen nu. Kost här vi är, vad jag inte, men det är inte bara att vi sitter här vid en dejlig likam och i ögonen nu har vi ett dörda likam.
1: Mm.
2: Och det är ett av kraften som viskar. Alltså upprättande kraften.
1: Så om Jesus var trots att det är gröven, så vet ånden akka vad hände. Det är beskriva Bibeln. Var det en och nu Jesus knappt blev, kan man säga, för att vara dig fäckat dörda lingam. Det var det ju själv om, det var en händning som så lösna. Då var det hänt, da, som du säger. Då ljuden ljöver så är man nytt lika med.
2: Ja. Men han följde ner det där och inte...
1: Ja.
2: Tar han dig.
1: Nu tog du spårningen om dig är rojt, som jag ofta har tås om att dig är rojt och lyckla dig är rojt. Kvart kommer vi se om det? Vad händer här och paradis och så vidare och himmelen? Är det något som vi kan sätta året på?
2: Min sannföring är att andra människor kunde släppa in i paradis förrän Jesus har röpt till folkkörst. Och de som döjer och i trunnen och vånen om att ändelösaren skulle komma. De får det. Och i fäng Abrahams. Så var det ju en pastor av deras rutsen. Men det var ett djup i deras rutsen. Men när Jesus var ner i deras rutsen så tycker det händer som i Efesus brev då som han förde fängar bort. Han för ner och man kan se tömde han parten av det rutsen och förde det in i Guds paradis. Att det inte är något som är en omtala i Bibeln, men tog fast några hint eller några fingrar på dig. Skriften tar sig en om liv i hans männa.
1: Mm-hmm, yeah.
2: Men hon tar sig inte om det här hinner männa. Och jag råkar vi att ta Jesus tar sig med det att Abraham färger tycker han långt och ställa. Jag har långt sett att sådja dämon och han sa han och var glädjer. Att hur Abraham så var ju i det är rutsen och i 2000 år. På en till ändelösaren kom. Och så kom han.
1: Ja. Det vill säga att nu kan vi prova fasthålla det här att detta dörda likam som Jesus fick och som han blev satt vid sin här likam och i Ispär lärsvarna men det minsta ständigt till och i här där då det utan att han blev så som det gick va inte bara av lärsvarna men inte andra no?
0: För att bli 15
1: ja och detta likam som Jesus fick får vi det ens få
0: ja
1: och det här likam där vi finns här, det är den enda lia stärfästing av att vi är dördagjörd och höra god till alltså det enda lia, det är den enda lista sjön för åkon, så att vi dördagjörd långt nu och i akkurat trygg och att hela andans har tidsit så ett bäck vid åkon hade det för att hända när för att det så hända
2: det händer inte det här människa dörd tar det på så liggande hemma till herran. Det är inte dörda liggande. Det är färdigt för att vi kommer Kristus här. Vi sa att nu kommer Kristus här. Ta händer att det är.
1: Det finns en tillstånd här i mitten.
2: Ja.
1: Som hur ska vi uppfära den tillstånden fysisk? Kan vi sätta några ord på det här i vår över?
2: Ja. Det är spårande grund. Jag vet inte om jag tar det så då.
1: Nej, men vi bevekar oss runt i nägen som kan man säga som vi inte också om, men kanske inte sätta ordet på. Ja. Och vi röjnar på det här.
0: Jag finner det inte akkurat nu. Det är ju Korintbrand här Paulus och jag är sån här att han snackar om att en människa som lunch sätter över oklatt. Och att det inte vill vara nätig och till onkel som utläggt det nettopp som hända bojestövan heter att vara nätig utan likam att vi lunchas efter att bli utklatt och till er dörda likam och så kopplar man heter vi att vara nätig utan likam till det som vi suttar i uppenbäringen om salnar under trånegods så som råpa och stunta efter att frälsa verset äntligen operation så lunchas efter tog jag att tror en utläggning
1: ja.
0: Men för mig är det pura grått som Simon nu sagt att borstar du lika med hemma till herran
1: ja.
0: Och tog sig Jesus och så nu terminerar vi till alltså Jesus säger vi rövarna krossen och det ska du vara med i paradis mm.
1: Så två vörsna ting som vi nu kanske kunde komma in på det är en skillnad alltså dagen är en skillnad och här är en spårning om tunn stöve är en dagen kvar vill du här och kvar färst du så kvar vill färst du och i en sån här bojestöve som så ändrar vi att dörra likam bär då herrens återkomne som inte vet när det här vill men hålla fast på det första och det nästa det är att Jesus reis upp att kvärt stärfäste därför åkon som tror på hans uppreisen kvärt som säger ja men halta för eisen händer vi mer hur kan det fasthålla det här så bara tänkte det vi på grejerna vid det första det är en skillnad va har du tidsstöd stöd till Jesus och har du inte tidsstöd kvärt händer då
0: ja Tid här som gör att liv är så otroligt allvarligt att vi måste ta en stöv nu med att leva till att ut ur liv någon är två vägar till att allt får täppa sig och att allt liv samma är god och ja och jag var som skilt akkurat och så det här är att ta vi kom att han som väljer Kristus.
1: Ja.
0: Här är kan man säga uppröstning Jesus här. Vi kan säga att det här dördaliga som han häver är prototypen. Så att allt som har sett ut allt av Kristus skulle jag innanför få akkurat lika likan som Kristus.
1: Ja. Och han säger att det är vi heter. Ja. Det är att vi eisen lever ärvet. Hur så kommer vi fasthålla att det inte bara är en sättning men en verlighet. Vi säger det vid kvarnannan.
0: Ja.
1: Men hva det som fastholder det? Ja. Og jeg vet

0: Jesus uppåter fyra med. Och ta är det att Bibeln kommer in vid någon fantastisk samlöjkon. Vi ser grupp i hatta. Efter en pastor av Hasson. Så säger han att Efa är pastor i hans radeg och uppröjsen. Och inte låter jag trycka vid han. Jag blir samavaksen med Kristus. Efa är låt och i hans radeg och uppröjsen. Så att det är fantastiska samlöjkar. Är det till att uppröjs för Kristus och så söker det som om man för er här Kristus sitt vi har grån gods, säger han. Tid är det dig och lutikar i fjallt vid Kristus Jesus och han snackar om att vi är sett in i en hemma ska ha en hatt här allt näga som är hänt men samståndet är näga som stadväck bojar, vi öja alla frälsarna men här är näga, vi bär stadväck upp ha ta gamla hållt det som är hunkar ut av gamla naturen.
1: Ja.
0: Men det skulle vi ha lust från.
1: Ja. Då nu säger senaste fortsatt en dag. Men ta ui att ta ut ur hjärsta tror och på att det heter sannolika det som vi tittar om sitt tur som nu. Heter verlika. Men hade det en verlika för mig så har vi ju långt sikra dagen. Ja. Så ska jag köra en dotter likamlig. Jag kan stora hur så färdigt händer vad den vannlucka, vad jag på in och allt det där kan jag stora för. Men jag var inte gänga en väver point, som ändå i detta dolda likam som vi snackar om. Och vi får källor och vänner men jag kan gänga hessen väver samma vid Jesus för att han löt det av. Och har vi ångat som släppt att kända mig skärd en liten dagastund hur så han nu är det. Ekvistli eller kanske bara en spärklig in i dagen och så Edward Johanna hade det här som är det fantastiska vid kristendomen.
2: Det kommer då dörda ligga med det är ett mysterium det är en hemlighet vi vet inte vad det är mäster men hvis du tänker på vers som Rombrevet 8 här ständer det att skapningen troar och stundar ju efter uppenbering godsbaden. Og til å si at hverfor vi møter åren om åpenbering, så heter det nærmere vi har landarmal å gjøre. Landarmal er åpenbæret. Da åpenbæringen kommer inn ved godskjold, så er det likelig til å lete landarmal opp. Så det har jeg sammen åpenbæring og landarmal. Og da Jesus kom ved fettene hendet hjem, så sier Johannes at løyve var åpenbæret og vil ha sett det. Så han sa först att komma in ända hem. Hon var ett landarmal. Och det blev uppenbara. Och han sa att sakna komma. Det var östen, hon var östen kallad för i uppenbaring han sa. Så ta hända till att andra landarmal vara uppenbara för oss som vi inte är där. Så inte. Och det är ju uppenbara än kallad vi skulle vara. Till en ekvarande bra natta som är inne i oss tankarna. Jag ständer till dem som... Og i vevn om at skapningren vi skal være løster ur trældom og forgangelagans til dårdarfralse, godsbattene, vi vita jo at alle skapningren til saman suffar og hever verskjur lykka til nu, og ikkje bæres han, æsne vit sjálf som har frumgraver andans, æsne vit suffar vi okkur sjálfun og stund etter sånne ratnum, endeløsing liggan av okkara.
1: Ja.
2: Så, hadde sig sjálf.
1: Ja. Nu kommer att ända ganska sentensen kvart ska vi ända vi kan se du Christian kan hjälpa du på första här så just.
0: Ja, uppröschen är fantastisk och där vi för så öljan är för jocken och så ska snacka om det här för och alla liv att han hade vi det kom till trick. Och vi snackar om det är att ta som för fram och i frälsen det är man kan kalla det för det salige bytte av de skorna att allt det som Kristus tog av sig fram är och allt det som är fag i Kristus ut i låten när det blev frälster all if I hansar rättvis if I hansar if I allt hansar till fantastiska tankar och upprörsningen och inte glömma upprörsningen, vånen som vi då gör i upprörsningen.

0: fokusera på sannolikan som Bibeln uppenbarar okkun. Det är faktiskt det enaste som kan räka bort öttan fyra dagen. Det som Hebrea bra vill snacka om att det är att träla under öttan fyra dagen. Det är uppskriften av på att få han öttan bort där. Vi att hitta Kristus och hitta ansvara uppsörjning. Och det är inte snack om det. Det är att han tog Guds vröje bort där. Och vi är inte vröje efter som kan räka okkon. Och han har tidigt allt det här ringa som vi har trälla under och han röst okkon upp lång. Det är fantastiska tankar och värsta att leva i.
1: Jeg vil gjerne anstrykke den sørste at oppfrøsningen, hun en søvlig faktum. Det er kanskje annen hending og i søvende som er så vel dokumenteret som Jesu oppfrøsning. Det er vi eier vittnen og vi tog som vi skriver av evangelisten og kyrkjefedrar og så framvis. Man sier også at den russiske ortodoxa kyrkjen hun heier seg her påskehalsanen med at hälsa och kornören vid hans åren att Kristus är uppris och så svär jag det att ja sannolikt han är uppris och till att göra en så om från sovjettogene kommunistiska togene att en kommissarie kom och hade fyrlöst för Falkon han skulle präkva till att Jesus inte var rist upprättad med dig och att det var dörren och tvatt. Han har livet i den där fyrlästen. Så är det med oss som bär om året. Så säger han, tog fast inte mer än en minut också, säger han. Så säger han, jag ska bara bruka 3 sekunder. Så röstar han sig upp. Så säger han i församlingen, han är upprisen. Och så svär jag ödlat, ja sannolikt, han är upprisen.
2: Och jag lagt.
1: Ja. Och han tittar sig med det. Och till här du hävde kristna vännerna. Till Jesus var ju given för okra missgör, säger Paulus, och risen uppåter från dem dig till okra rattusgöring.
2: Ja.
1: Så här är tryggen och ändelösningen och vän.
2: Ja. Så okra bön här det är att näka det som vi har sagt kan jag först lusta en tatt till Herren och en större tryggläga i att Jesus rejs upp och han sikrar dig igen och han fick att ordra lika med och han slår i en grejan vi för okkon alla myndigheten. Tack för det. Vi har haft vittjan av Simon Absonsen och Christian Hansen och vi har också om Jesu uppreisen. Sändelsen här är om att vi har kommit att änta och vi skulle se från att sändelsen här är inte sändelsen under den klockan 15. Så tack för mig och vi har just att kommande frysat här.

0: Nu får Eira läsa två vers till Santa i Salma kapitel 8, vers 5 och 6.
1: Sintje för god och lov sintje navn i hans herra. Gjöre en väg för honom som fär fram i öjemörskan. Herren är navn hans herra. Och fäcknest för asjon hans herra. Fäger, fäger lejstra. Och värje antjana är god och i hejlaja bostad i synen.
0: Nästan är det även en exa. Det mest är inte och utläggt.

Nu säger Skafte Brianne. Crowder, han är inte en trus. Han är fyrolltrus. Jag blandar vi en annan sangare som heter Toby Mac. Han är en trus. Så jag har blandat. Men nästa sangare heter Hands of Jesus.

0: Nu får Eira läsa ett vers som ständer i Filipperbrevet 4:13.
1: Allt är jag mäktig i honom som gör mig stärkan.
0: Nästa sanger är Unstoppable.